0: Gohivin amachasamach, bohra gilauntain, acham Terry Costihan, Paul Hapenny, agus Miss Gallivans, tríkín de físi kjöl, o vihala hain, ir gansertina, agus Stefana Koenig, ir an gitar, agus na písi san ranhugam an album, kjöl si, ir a reve Charlie Lennon, ishaint ranhugdele, das na ruinta chama kina. Stefan Riesden is agus ein ennach le kort Bob Ferter, bnach de lena hanam agus big oino daig nain, ishaint ir a vadoig chama kina. Skil a get kort fe frechan, agus fe londof.
1: In nekki mu hí ek hefu vóhi ta kráun múr kreifu hár bínan londof na séri greifu sísli is bínan plíkán húsari vár Bíd sé a caint go mochar maidin agus éana maidin rá. Dé a London, an bhfuil fergus na hí fós, dé a príchán, tá, tá, tá. Chosin a réisiad leititim na híhe is mim líga sá. Dé a London, an bhfuil fergus na lí fós, dé a príchán, tá, tá. Paul.

Is sinds valuchan untersen, rauli, valuchan drine oge, agus drine nafilcha hoxen, hukva an skiel fem brechan, agus fem landov, dort kart vab verteerduin, agus kjol allin in the exen ovaledoir as Boston. Mara Sean Scanlon ta irgjol torsha, agus ta album noa kehenegasige John Doyle, fem deadal Rule of Three, agus asen album son nochulmer, Swinging on the Gate, Harris tune, agus Rule of Three, rilechum mar ihenegas tasivike, mar seanscanlan.com Is grúpa iad jiggi I gmén múrán I áránna iag súla ina daunta agus sa bliain chavílagus a seachtíag dúrt síla Denver ban fóidin ina daunta.

An grúpa dhigí, grúpa a bhíon na gnóch agus siúlach má cím gemisiad is sasna i Gáinada agus sa Spáin sna seachtaní tamach roin. Olas ar fáil feig sin galéir ar dhigí.ie. Ceol orsa clársí in is ó Yeardris Granville ó na halbum Ceodreachta album gín sin lénach lén na Drifúr Ífa. Seo fáin godáinig deirdre ar i live scríbaní Hamas Goodman. Maidan even éirach.

Nach even a piece of coil é sin, maiden even éirech agus a Deirdre Granville in the van éir a glórsach agus a ranthagam on album Cioldreachta a gin Deirdre agus a Cioil Sihéin agus Ife nís a húsca im léana agus Scoldsárig Willie Clancy agus Tom Kintig will tachtair insna siopí fendrása ach mara will siopa ma coil a tchongar is féidir a tachtair ar lína choma éir an sif Bandcamp agus gandát tar Deirdre agus Ife éir na meán hosílta choma céna. Chuir Deirdre Arson is Shin Lish Shabisa Kilson, Hunchinavuskilt, Shahu, Frankie Gavin, Recapping August Timidi.

Ní hen hen lá chluisfá bhelín orgán béal agus gotáir an éachtach sinné táí a chluiste goh éar thobar heolala ort í réan gailteachta Frankie Gavin, Recapping agus Timidi agus anhain san tochagam an an albumm Jiggin the Blues agus mar a bhir Frank Quinsreel agus The Merry Sisters Jigáil ní lá fósa. Is mó legan don árán an Cailín Allen a chum Tomás McCoin chluiste goh ar chláirichanta ar RTÍ réan na gailteachta agus seo leganda eistethe Gaelic na Halban, Gabrian O'Hara. Brian Garan agus ar gitarchama, Bruce McGregor ar a bhailín na hánta agus Sandy Brechin ar a muscacuil.

Nair chom Tomás McCoyn an Cailinálin blianta mór a fadóhin chur sé na focail le fáin á roin as álabin. Mingal é bótsang a dertarlum instan nótí a gáin leis an lúias go sonas ó vriana hára Sandy Brechin agus Bruce McGregor. Tám se chun slán gágan tú gaibh inniuh le cúpla ríl ón Alan Kelly Gang. Thug an bhéileadúr Alistair White as álabin tamil in sa grúpa agus sés tuisce a chluisimid le písa a chum sé héin Frankie Drains. Major Mourns a bheith idir dar na ríl agus sé Frankil Kelly as mo a chum a Belly Brannahan stamp. Siad sa dí Alan Kelly Gang, go dé sibh slán.

0: sé gar a sé Martin nach go Lord fin fún fel le gin amach nar a chaku tarnóna de dín ar a ball ráisiú ó tréna legus fe budget go bh clí mór críf a chaú ar a dóna fe an atmosfí a gcónaí defriúil sa cá agus fe mu smuisi go mór ar an clí agus ar a dóna agus a Sinan dói a bhíon pela gan nám, bhíon traci gan ach nar a hánig an nám fósta, bhí mú jabalta an scéal hantú hart ar fósta.
1: Ní ta mai. Sylvi, Sylvester Macair, am a chodjart in sin fósta. Sylvester, ta mai cinti cosla sin an bhirti le lua in sin mar chorid agus mar chomra dír ar an arin sin an ídíag na yes a dó. Gwydyn na cymni tog a tainer ar James?
2: Well, kaimi rádis bara, ta skamal du ús kjónan kom du inju. Ni reyn fokal anan is, ta sé dó kreit sig og vilin James bjá gimme hér. Nér svinni im sér að James, look, far ús le bá hér, sinan kjædur fí. Vi sé kjinn alt agas úli góni, ak ekki nám kjörna ná jan jarmat, amma hórdan kjæd ská hafi ján, nér að vi sé lær nýni. Agas, Thomas Gullair, krýf rústan is. Bár fóin sástfa fi gai gau sér sáchi lár nini góni, no, í más na vár móra, mar fi krí an lóan ag. Ak, dom hén, is eleis an glob, kir kára a fi sér an glóra. You know, la cúli, la tussi, fio áni lár na park, ní ar sér an difri ok le James. Ní rú sér mór, ní rú sér lájar, ak fi sér gasta, agus anna klista. Ach, ag an am cairn uirnta, bligar jama ha sa maa bae. Fi se laan da jivri ag di goni, agus fi ag mango gaire ag goni, agus ea tereish kik sir bog ele vukanch, agus ea smirkan am aorts, agus, you know, fi laaf an uirnta reig ag an am sin, you know. Sin na smin si, fi john jo ag kanch, fi'n car ag dol in thru mara jar ha tereish Tradition train all time a cap and a shelter, a vex a car show and vishin tink to some of.
1: It's more a tray and narrow taff with gente or the tourist and a bigger cutta na mehi alta crelu a huihe, Sylvie. It's jack of ni a tug of truer or James Bug, I guess ni hick merger a or lehen to more show ni hockle at rosh gila am shufa James as far whistle a mahagas a mahavion.
2: How can she look at Ellen Park? Fish fish a gummy octi goni oct nur fish a heart and love a magus chishus kaji and chak tavern on the caparino copontino gajevic a dollar a agus nur fish a heart le james oct fish a toma capa ni credin alone di ni lis a galon di ni ke kumai is a v james mar felidor fish a goni bejer free brat marching biog agus tás a gan cé go maiis bhí marching. Bhí James ín tín ta mai freisin. Agus dúrt sé lom hén, úr a wán goro sin ís fair na marching. Ag sin an sort crack a bhíg agan ní góni. Ag trénal, ag nir a bhí sé ín gánsi kilkára, nir a wén rod bogan, nir a bhí sé a gemmerslát ín gánsi an kondé. Bhí sé gílis, bhí sé lodger, bhí sé góni mar kianda na kianari a bhí ar an bark i góni.
1: Well, ta siarete gydiasta gen trwyrwg o'r modyn, ni all siar fforest efo canch na ta caramor calche e gen trwyrwg o'r ta ma harfa bwyedif trwyr y sochta fel enn Anthony agus John Joe agus Sylvie agus to gyd i arad i ffein yn sy'n lehen dy bygad ta mor rof cho mai agus ffocle galan ta rete gen trwyrwg o'r modyn. Gyda mil o mai gyf trwyr, mae'r dyrch mae Anthony Malloy, John Joe Doherty gyda Sylvester Macair trwyr o wain creu yn y hyr yn y ni ddeg ni as y do a godiart y Martin Bug Macair agos James Macair Fasta yn fyrt dachlan fy gyi sys cynsio yn fyrt siacw James agos Martin gyrs dy goni cho brodol gyrirul yn agos mecyn sy'n agol y rei la gian sy'n gwyn yng ngal a chaiw. Nyr fyd yn ngal o golwyd dach li cianys na hyr yn ffi ffys y cwyd hog bwyrsgylt y corwysiad a Rinch dan na mwerhan an na mami hi agus dan na dadi hi o'n erin lortling. Fwy na gwaj mach agus iddo torch ei ar chlihi cianis na heren sin a neri. Wel fi James McHugh yn na masg agus lor siar tús ar na cymni fi gia hen agus ei golwyd a chlihi cianis na heren yn ni jig ni hes o do.
3: Ara, dwi fynd chi, yn bald up don chlihi cianis, siachting ffada fi am. Fi mwyd nervis agus tolk o fosta. Vi mitt genu Irak mor må fokus och kunna lära sig ja. Och vi ser inte dåligt. Nu det är ju kanske för du det tickets så kanske nu vad det man känner kus. Du vet vi går från det ur det gahna det ja. Du vet man känner här du ur och river vi mitt chans för han är en bald upp.

0: mí seaspatáir an gcht agus an táhí sé chiaadchéoine bhí gohéir na go nácha mar a tháinig cíáre go dtí galras do chomórtas pe le gailteachta agus sin rud a dúir mar ag an ná go rahtáis ára mí rud éige míáir fu an cíáir an mar sin an cíhónríidirí an héin an cíáidir is bhíoh caiinte bhí cha a chuí agus fi chun a bheitcha go médíiste nú a bedíist a chhí seún agus sníim blion idir gan nácha go dosan sé g mart leúna áá mátólam agus hí mar a fáileach hí henigin ar bhharirtíín a fi mar a fáileach de James McCú lechaile do chuil gúna ná bhí ta an cína an águs ba jaar a háúgus a seráte a dhíon eileróin go bhíoch imúir chobeog a rion chomór ágad. Ik sé rinke timpel de parke agus Jim Nies nach hun agus stoch go beg dénne hikech nis salat an jowen sta a haach vi parkene fuitfeit na tiide, wie dichten na blodde, wie dicht traum go ni ach vi een ferse rinke timpel na parke agus een chaidskurre, een breaking ballson vi sé not a fa ige agus sem kriemoigen ver agus vi sé mesk lere a virá. Cotter Dulish, we should kindly go to Anthony Malaygus, Rambo Gavigan, Augustina Martian, and we hold she and Lloyd, and first of all, we should rink a team from the park to go on Aegis. And the whole Middle Scale Trahan and the Rafagor of, I guess, Stuart Brian McInniff is still a machine, you know, called Piece of Bug, done Oris and done Lech, done the Lech and Heard Lech, or even Lady Ganach Dog, I think, to have come out to the Ford of Gelt, the Fight Fight Natida, is still in Guerrero Father, and Air James McHugh, the Gavin. An le tí chomórtas fel na gaach tú nach déis.
1: Gan doubt. Agus luú héan sinna na a bhfuh an chomórtas mar me tarintse ar galras ná a gáil siar ná cibíit, gro tú a gcónig súl go mó na haí condai a chartart, agus luúún sin go haag súl go mó Martin Bug agus James go méte de chartart le lecilchathe. Luúte ré a más na peladí móra a gomórtas pela na gaaltarta, Tá sé dóith réitir fád na bhil a gara nar a hintú fríd na himirí móra sinna an bráid ar fád de bhí ar James bhín comarta sanna chrí a gcónaí, bhí sé gghríomhil níor brúú é le bheithán bhí sé sinna gghríomhil.
0: Se bhí sé tána sa chóchas a sa bhaintear hain a sa fróiste hain, bhí sé sinna prías go mach siad agus is tóna go ranna chóirí ar chuine sin mar cé gur bána léirn buitiigh agus gur bheitthe na fuitfáid na tíidir go bhíoach sé agus thola é caiintear bhharscéalt an duine seaachna cíise na mríonna agus chaith nóá na chuid cainte a bit go raibh sé fír ródúil as chi chára as an nuhi as a fáis go ché. Agus is tóil granna chóirí é sin a bhéine, agus léon mórt as cinenne bhuiin lé éon cleob a chun na múí chun cín gní fór na cónta agus láthe sé ar an nádá ná seúnta tanna grad i gchan is na léú grad am Alster ní go chéan na múir a gaiéis sin ach na chiine bheitcha go méad ná fichan a bhesa agus a bheitthráil mainnig. Conas go bhíoach sé ina parcan na tromasa agus sé land a flooda fethe rinca timp na park agus a bochnéad breaking ball an chaidcur is bhíidir bhí a bertá cliste Martin agus é hén timp agus bhí anna chóhiiscin datara ach anna chóirhéir an linne ce chu mórtas a bhí sé as chiil chára as a club héin chomá.
1: Cear go leor. Bhla gar tá mu tearbh buad soachta bh lein agus táid cemhní héin ar an chomartas pelle a rinsling ar máidú agus mar dúirtú héin bhí si bheith a cant ar James Bug a ngálar is tróna é tú hé agus fargal ó sé na go sebhil réile gála an tréna le, mar sin tá mu tearbh buad a de ríise soachta bh lein ar máidín.
0: Fáilta Damien.
1: Tamid a go bhgu inas go ceantar dúhuiis James sin go ceantar chiaalchathe go ceantar bhil an dreihéid. Agus a trúr lom an sinón chlub agus ón cheantar. Muris o Hegarty, tá Danny McGillaspwyd agus bei Charlie O'Donnell lein fásta ar Bwelbwg. Ar tús, a wyrish tá cara mór cael si gwyd?
2: Tá andi, Damien, tá scamal mór hart fan cheantar sio mae jyn yn yw agus trin o'n yn yw. Ys o'ch ten tragach mael jyn sio a hardly ar y cafan. As a tragic inter August tam inter brona her fad imagine new action and doy August sulem ko chaki bishu ernori
1: yeah
2: sulem ko chaki
1: murish murdurma is karamor vin the yanya wahigadur james newen maram lakil khare vitu hin mor physio fasta la foran pelo gunangalar fo a for wrench blianti ne blianti glorashin homai vitu lofa an lídeag ní henrí Jameson agus an sin vítu lá lechlí I cheannis na héirin agus hanna ma pactar galanta dhe jir maidin inniu agus an sám sílamara

0: se fegéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá se fegéisteach le scundacéide na gan chraoile

RTE Radio na Gaeltachta, agus éis mu dinne sé sin glór an saol ó gheas. Críolú an clár se hána. Ní féidir teanguilíon ar a se glór fí láir, cuir a se costasart agus ní léfa de heachtaracht.

0: Ever massa galéid agus ciad míle fáilte go dtíon sil ó yes a chóirde agus go dtí rainó guanach na gréine agus go dtí déan scoil na mún. Se inovan tiú lá don dunóil gaelach sa agus ciomíd blase don méid a bheith siúl go dtí deirean na déan scoile dí híine ar an glór sa inov be míd biolibh bio an sa fé mar deirem ó réan scoil na mún go dtí na henach lag inov ar a glór is i gláiste na rinne a tháimíd i stigan sa i Lowerland Hinderburg agus tá fáilte roimh tangabháilí ana bhliain cúig a héan a cúig a cúig get chien vet hex nu is federlev dal chuin chomata chuin de gors gulkurach de egg sale o yasigus big pick duty dar nianna bjaha all right to sun an ard choma a sogrin hen chlog agus tur mi tu sort to inov do khahir lach na den skolishini oin ni yanusa de va kun stand to oine
1: ha me go bra a thain agus fork et falcharish har nash gedin an den skol
0: gurmil ma got pintus in ard humor na hen ard volm lat land inov agus to ge gahig fuin of ve got Tourt fin saisa seachtainin na caig.
1: Oh, well, caig cinte is obr na gapel you know, dain skol na mún a rachtal gach blin agus rodi nu a churs sa chlár. Bimi dhe egeirig, you know, dina nu a vela gach blin, so ni fed leis an chen rod a vehagod an tamgalir ac rodi a chur leis a gan an na rodi tradisiúnta a chailúnt. So, yeah, ta is obr na gapel eich ta cwshta únta kagwing agus ta mid co aibarúle Collage and ring a fresh and so. Then it's a shin on ober, you know, nis eska.
0: On Vineshiv Asholis Chish, Nadan Skolakim Vli and Major Labator, Kadiad Nuridi, Yasladini, Yishkin Tumli and the Yegs.
1: Kinta, Ta, Ashkahule, Lelian Egdina, now Erin Dairdin, Agus. Usad mi dhe sin con an chlár a vedú agus a yeshu agus ein rod ein gyaran no ein rod nachwil ag aibrú amach, you know, plémi dhe agus dhenimid a chasse.
0: Sia. Cadiad na nithe nó mar sin atá ar an glór am Liana?
1: Yeah, well, le lain trí blian an nuas na tamid treis yoga trí gailing a cwrsdach agus inye vi bresh agus troca eg frasl eran yoga na fyr in a mask kinta agus beg session ella a going inyov agus freshen ta iha diga kiol iha marak ag shin rotsin duina a dola mak on dain skull heim mar bian arnan na hi ha going freshen ag is brala duina dola mak sa time plak agus bula la duina on ar tulak so bemi de diga kiol iha marak tros bus shin rotsin nua so imlina boyakas la dia tamid dolgwe di Canuck Mallory, mar Cara Sacourt,
0: Michelin,
1: as forumer, cad dolishtach quig an onat irachta, agus quig na she pale, agus rakamin she is good in Holland, son expect solash taking, agus big cupla around taking, so shin rod snow freshen. Akan law of lashak is thoka and rod is tahti, agus a new an law nagortori, marahogamidair, ta. Lean na dain skull eg meadu gach blian boekas la dia. Ak dos na dina nak fedalo tacht ar fag na shachtna. Tugamid la na gortori. So is fedalo maske le mainter na dain skull ach fras deliamid gahara or hu freshen le imachti ella. Because tagan sheed o na kirkel kora sin na time plucked. So bedanak will ta kudiko ar fear of your gam gailing us kome. Mar she priv aim na dain skull na desh a howart the rina ar your gam gailing. No, or vore on quailing masculine kela agus fe kind in agus a cora agus a shanachas in atmosphere car dual agus you know nil ein agla rhina a quid quailing but you know dern the you know oh nil ein quailing a gom agus tashe kail to come nil and saw tatu tomaha go hilligs go home lan sa quailing son na be ein agler
0: doing it erong weltocht shin agus a chonin sa weltocht gachin law dar sale. Ní hoge mít ein chán don ghaelin a bheithin ar dímpol gach ean lá ach da rhine eile an dheva mô ná clasin an ghaelin ach gafil fáunarha an ghaelin a bheith mar chud lárnach dá sail an dóif son an dean skall nu an das na héine an dean skall nu cé dá an dean skall sa
1: ar a gédal si is chosnig sé seachtó trí blíon ag das na dín a laurí

0: Is good yo no good yuki gandila na vec for a richterlor.
1: Anna yasa oine kail chas and son kil chas ge oine ni ianusa kahirloch rienskol na moon agus sitte of latta runi na dienskol liam sapel de the vahelium.
2: Gur maith agat.
1: An tíama im líana a chuibh nú na háireachta agus tá róla na háireachta agus na gcéan ghrafna go mítú hénig a pléilóha sa chuibh nú san nófail.
2: Well, is gine de chuibh nú na háireachta Green Graffadóraach tá riara mar tugan sé deis tafadhi dhéanamh nú it tugan sé deis scéalta a dhéinsint sa Green Graffadóraacht agus le blinta beag anuas sa déanscoil tá nós a gain Carlin Green Graffadóraacht a bheith againn ag tús na seachtana agus na son ag deire na seachtana comórtas más má leit le go gorach na dhéine péród a bhí fálamathe nó feicithe cos an gaeltacht an sa isteach agus sé an téma bhí againn ná gaeltacht na néise. Ó heb na Green Graffadóraacht a dé éon dena gur saimlá Green Graffadóraacht a tugann sé déistir rodí a dhéiscint beidir na feiciófá agus tú Gold Heimpel mar a d'ir siad. Mar a dúirt Sherlock Holmes féachtar ach ní éachtar a dhéiginte as mar sin dé. So is déistir chuoine dul agus as a clí chuir mar gás le pictúr a ghlacha Green Graff nú mar a d'ir siad sa rain sampla a ghlacha de chuoine nú de roiarcana na háit an sa.
1: Cadiad na nithe is mó go mála théine go bheith a tógan fictúrí dóibh?
2: Well, dá riara tá mér fúd na háite ach éirad a ein seog scéal bíon saima gom in scéal a dheinsint a rín lum bautí ach sin in rud is mú a bhíon a gomsa an fédlam pictúr a hógant le go mech spríd nú anam a buint leis. Now, tá sé seo her a bheith deacar dar nú bud bíam a gomra scáil leis bésile.
1: Conas is féidir é sin íon, conas is féidir spríd a dhiscint i bictúr nú a bhrastint?
2: Well, go bunúsach le tahí. Deir mo gó ní le dhéine a caint ar Green Graffadóraacht, chuirn sé an seanócal aisle fóm na hán agus

0: your brack. Agus tanod cain le green graffadorach. Ní e fadal amach an sa te fyr dwi'n gan sa inis agus dolfein a green a chalt. Because ta se lara le, ní fi dolfein a green a on a fai dynur a clig eleb hart. Bwna agus barnish gael cahatú agus sin an rodd a winnin le green graffadorocht cahatú an seil haim plort a fes agus fi sianna vannach i Mellory an Tahar Bonaventure agus chos sé cestrum la Liamman will cahfaim sig agus stort me bim a clasíach le green graffadorocht agus stort sé sin cahfaim sig an a vadort sé mar corn sé iachal ar an dinne fiachant a macas fein siachas ishtiach aun hein. So vi se sin a green graffador le tahib ya he hen mar if I'd sheer na hype town far book mar van iskene di trokrer but if I'd sheer na hype sh vi an trail of ge in manister crockvelery
1: agus kun se verhand tu fes na gehoin focus a la ho no van agus na camry ha or her son ha shed an na va needed beder go malis na camry profession to beder vecha ge de le hedi she ach an vietig ene Tahi rolin sai sa kirde.
0: Well, dertur ni skuros kjau noga fein geid green graffina a tha toka, ta si toka lishin gahan poka a dhin to. Kinti ta dhin ar gorvalo vehe tarangt ulok a camri haim pilohe mali. Ni hon an son agus gwil na picturi ar an is fair now a dhin to. Ac bin saim ag dhin in a lehead agus mar shinta. Ni lehen daud fe na gwil kocht awl vor an ish. I guess in a Camry er na gahan. Agus rís dun gná dinne, agus dun dinne atá a súl beidr dul ní sílis is tosnú úntugid, mar tá si tá sol lúpoch dón díal a bint loha. Agus anrod is tach dí, tá si dut a fóka. Maha pictur le tógan to sonio, well, kamid o sus awala kun a camera called.
1: Sure.
0: Tarinyo to un fóna makas, tóg to un pictur. Agus rís dun son leisin, anrod is tach dí ná beidr quid des na bun rialaka, a chaulab. Ní gá a bé beidr id a slavíaka, ag maha rodi bunúsaka a gud. Jo tu tógan to sin, dr eir mar irndut, agus dar eire, tógan tu picturi kun tu hena hasaf, ní gan hain jela hasaf.
1: An viat fó sample nú rúhurt da chaun nú rúdas na bun rialaka son?
0: Well, cawn an cawn ydw, bwnwsach na rhiol na drianna, se sy'n, ddigon tu, cawn mien an tawr is tach di sy ffectwr, agos mae yna tu trian den ffectwr, y bwyr yn portrada, nhw y bwyr yn rhaer tira, bych nor ydi is tach di ar na pwynti yn y dres ni yn y línta. Cwrm y gos, mae fi'n tu ffectwr ar nwch dyn nhw Degan all paid drama chucka na her no America no in or tell Degan all but I didn't tour skew ni veshi the chess of salar veshi the chess of clihanach at clay no yes need the kittering in is quid and green graffador there shin count a one if a do on son lean to mata bohor agasasha rukamakas a big two or but ta pero the ta wit the have the love dish well lenig na súla pe áirt hann bóhra dól. So línta tácht ach agus mar sin de. But anrodas tácht í ná anrodas tácht ír an dá clús agus ddigin tó aish le fúm na hán agus jór brach.
1: Bí fainach. Se, anspeisiúil. Comeg na pictúrí sa le fiscint mar sin a hatóca higas na rán fórta he?
0: Le cúnaf dén is tá comórtas fógr hagain agus déhína, madin déhína siúl fyrir stag cúinga an sa sakláast íd, corfar an taspánta síd, agus dén fyrir an son kigurachtar ma smalat fiachan ké ráin an téma is fair agus mar sin de. Agus beisi sin dén ta déhína. Agus a machan son beidr instamian skap fyrir koma.
1: Gudá, sa Liam, gormíle magad agus gynnairi lát.
0: Da, da reachar gormíle
1: magad. Liam sa pélan son rúni Rian Skull na Moon, Tommy Bio and Sa Ilarland de Hinderberg, Glosht in the Rinne, Agus Foil to Roy, Tanga Voile and Vlin, Lochdeistach de Nuv, Kuiga Hain, a Kuiga Kuiga Chi, and the Vitheak, Sigs Ta, Banella et all round four, Tuch Sadian Skull Imliana, Don Giadoet is Tochamar, Voon Toad at yet four all, Tashi Sitch and Bordlam Shni, Aideen Niyirma, the Dea the Vasa Aideen.
2: This is all to Tom and Dinagama, Gramagas
1: Mahishin. Aberlum Fen Roll, Anna Navrona, Hochbejo, have not the Enskull at all good son and saw him Liana.
2: Well, is for sure new stand-up comedian me go chara múl agus a skull comedy gomang la clia. Agus an sin a chula onig raf me tachta fag na seachtana. Mar is shan an dúr na dain skull a me agus hagging agus me ma ye gór is na nókadi

Mas an bás is dándam caigta semir achtint le mar scéal a rec le mar rudaí a dhéal. Cenig roin déadig agus téada. Bíach siad bán, bíach arabal fada ortha. Chan go bhfeicach

0: Chan go geapach sé ar fad sela gurb aingil a hánig is an grá lena ais. Má sé an bás is dándum, go mera sé an dóchas leis gurb scéal le reicige.
1: Agus sin é dúr chuthir dienta agat an scéal ínsta agat a chuilim ar son an ar sin bunach déile agus gur míle mágat.
0: Gur
1: mágat chuilim ó ceala chuin an son fila na déan scoile agus hon si bh géistecht leis an céal ó jas bio ó réan scoil na mún agus há Buíon fear, cuid do chóir fear na nís a taca histeach an sachúman is, déifur ma hasa galéis? Anna bhahan is, tá deirán ó druma an sa, tá lurcán ó marí, tá dónal ó mar chú, éadán ó celig, David Highland, cuivín ó fearíl agus Cristóir ó fuiláin, déifur ma hasa agus hádan éigin, ach nó, tuca hir bórda go bhóma an fursúr é dí ní hirmada, anna yes. Hán si bhchun an dáchán rá ar dúistún is dolim.

0: Gur míle maith agaibh anna dheas deas príomhairn san cóirfear na néise agus chuig an dá teáin chunas nach an cúscín lá na tead le thairn bísa sanna deráin.
1: Nú sin ár legan de agus sin mar athagaing an sa.
0: A chu se anna chasúlais mar arán na fil.
1: Tu ré d'arbh san sa scríoché agus
2: Bhí sé folamh féin am tháina sé an sás dálam.
1: Sé, yeah, yeah.
0: So, an crúscín, bhí sé folamh.
1: Folamh bhí cúpla gaeltacht díale agus líana mar héin sós a ríste agus mar sin a hánis.
0: Tigim an báist. Chuig an dó seán anna dheasar fad. A dearán hantú díreach taca amachas léacht a bhí ar siúlan sa hastig ag a dainscoil na mún léacht an lé cúrfer na néise an scíal go dí seo. Cad a bhí le rágat leis an gheata tiúcha duine éigin tu bhí stig a géisteach leat?
1: Bhí stú a mailte chán rád nach rá sa súla sin éachar, dúirt Liam sa Pél am seir tar an áin mad an éigint agus abar cúpla fochil féin gór sin mar a cheap me agus is ar éigin gur is bóst am héna sig sa seam ráisteacht an sonar madan. Ach, sócha ar scéal hénig sa chór an chéad lá cadás a hílar ag an smuínamh an tácht a bhanan an cór dúinge agus is dócha an cór chuige bhí a gain an tús leis bhí me caiin féig stocha bhí planagin ón thús nuair a bhalímar na leads go léirlaí chéile go raibh áráníocht agus cuasaí filiocht agus ceol anna hácht do chtúing agus gráamar daríire leis an cur chuige agus go dhéanam mar annachid stocha taide agus balúcháin ar na hárántaí a bhí gain ar scoil cuid sna leads a bhí ar scoil ábharín níos luha ná cuid eile gain ach go raibh stór árán mór an son ann Béadan nár gharig mór an díonid le fad an lá agus chormar chu cartlan bheag le chéile agus hosnímar a cleachta agus hosnímar a cleachta a hala pobl an den bhí mar cleachtan sna tithe tárna agus den bhí mar bhan dana hana bheas an cleachta agus bhí mar cleachta níos

0: hús ní smú agus agus de réir a chéile chumar lista brá tuairú agus lárán mála chéile agus inamar pí a tafad an san. Achas tólam a gcón íríomh bhí Anaheim ag go hainge bhí sa chóir na hatú caiin fao chuid is na mór árán athe sin os na tíre ha mar chuid an grúpa agus stócha na gná dtíine chumá gur brál ó bheith ag áráníocht agus a ha mar chuid an grúpa agus marach iad san goléirla chéile ní bheith an chóir a gcing agus bhí sé ríthe léir gur raibh éigeann sais tarringtocht a bant lei seo is cáda sin níimi treis tú amach lena chéile go fó lena bheith don ach ní bheith is a gut lacúna dé brálam fáilhéile duine na Bertico a thar an lead an sáin
1: Halúbar Lawrence a dar na caint fé amór ach i gad a dairn nar a tharna dar na bhaile bhí sé stóchar ar dóiríoch mar roint chuing ach dair leis fila bhaile is sé stócha dairn a bhaillaigh na daine le chéile agus an persantocht a ige agus fálaigh sé dar na lú sé árán tú mór agus árán hamóra agus hádar son ana bhaintach istócha leis sin curú a bhíonar siúl ó thaobh na háráníochtach caafar ana bhola is dóna thearta de dearan agus an obair hádéntaige agus dar nómh bhí tú ar frostling go dtí alban an son ana hross ar fad zo marach dearan a chur na PC be agus seo le chéile agus ní amháin go na háráin geisteach mar lú sé an cardas ach cairíon na trosna chaanrá go mór leis sin garad a son nach a bhaoch le dearan an áí ar a ghil míad a bailúla chéile agus fós a bailúla chéile.
2: Agus éadáiní chealaigh luag deráin an son greibh sé caiint fé thocht an chóir, dos na haon bhil an tocht í ag súil béidir thug ibhar fad gin gcóirdaí bhar fad. Cé an tocht a bhaine leis a héal sa mar hantas a chónaím le lia?
1: Ja, well, is mis ha mis gesoel is in aanloop nou, tag hem schil is in aimsher maar hij is een nieuw lesje droog aimsher. Ach, ja, zoals je, you know, nor wint u een tekst, daar nou had een groep op WhatsApp, maar ha meer een mailie gaan elle. Ach, nor wint u een tekst on, ha scher nou zijn bad signal dat al zoos, ik is bijnaart veel en wel, nor heen chij zoos, zo is de stoche gor. Is gleich an baile haun, is machalad an baile waile, corn sé mé deag bhaile maintre na háte a ríist, you know, gomín tú is fé le teachtas bleá clí agus a bheith críláir an fóbal a ríist, rud nach béidir nuair hatú teachtar lenta sire, is fé le teachtas maachtaí lis a gaiin gúil tún sách. Mar bhí sias an sagus fuair san texting é le teachtan os dí an cláist agus brásást a bheith an sagus, caint le dinni agus lárcháin agus na báis ar fad an san a ríist, tá sé just go háling, you know.
2: Tá se go hálinn agus tá sibh leanúnta rih dul neart go neart brahim agus ba míad plé láireach a cúpla imeachta bhar go siúla go bheith chomís chanéisteach le árán eile níos deráin sola bhhaca tú me chun dal salgadís na microfón eile me leis scíal an tárán sa cosmara hir sa rain a dtíir sibh dúna níos has scéalín beag go buint le seo.
0: Ó, agus míad an sáil lánathe sa lárlann sa chláiste. Dar ling ach ní míad ana dheinde gur duine bhí a freistalann sa ceantas na cuasaí saoraigh. Scríogann tarán sa. Ná luach enam Liam O'Meachán leis an dáin sa agus arán a bhí gwing nuair a bhí mar ar scail. Ach dur éir cosúlachta gur scríoche an sa nó gur scríoche sa mála agus corach nó seolach dín coláiste. Sin in scéile a gingas a chóir pé scéile ach ba ráling is tócha an cúl le ceartagáil mar leis na blianta lána a mid a gíra fáilta mar cadas a háling an tarán ach ha fáin áling leis agus jan sé chur síos ar sealbeil a chaisén sa agus an álacht a bhanan leis an áis.
2: Agus is fír dó agus fáidu hann si bhagol a bhún san ha téagstaka histeach dí a dhíomh ar na

0: Conna yasser father fad, kosh mara hir sarain and son, ege kor fair na nesha, kudika irintliach noch das, noch godas na heneve, ege gaho kodivin na guiv, han sirsis na buntlish and muyan mura ha guivide ra, nach bishop ver fad dinamamach, portuch, sno kod sa kummer na gore of eger shul, achtrit dum fisha.
1: Is toch een bonus lechana, nor heimin shirgadi, fjaur en umarta fehefehe. Fíma Reigle, Amachgudi, Glasgow. Agus hás agin sail, Gadaharle, Cormas and Amazon. Agus corrug stopla gaheir, dis kainan vi Iri Lo Kellensom or OPT, agobar agus inamar nask le Jai Dunlop, agus Akor, Howlinson in Alabing, agus fi in Hittilti, agus in Lostein, is gaheir, corrug arts agorging, agus corrug stopla gaheir. Ach, cúpla blin in inamar kangil arish le Jai, agus acuid sa húsan son in Alabing, agus vartimar dal howl chúha, maras ol datain, mi bialtina shakata. Agus Vianney ar a seacht na going áin agus an cangil le conan na gaelinge ceolcurum ceardans gohéard mar é agus hoisi de filthar nes cuing aríist im líana agus an hoisi de tach cuing seacht na an déir dín beugsa ar an fehu lá agus beisid ling trínu ceir lá agus hoisúla gan íhe íne is si de halan valid án gravan go meag tach le céile úntach smuína

0: ar fáil thear neisce a go hainge agus go féad fao páistí tína fásta blaise a bhaint as áráníoch senos gaalinge, áráníoch senos na hárcríochas na halban, Reincan tenos na halban, agus písad an gitár flamenco a hainan Luí chun ma. So, saistéir seachna ilginéach a bhaint leis agus hátikéidir ar eventbreit agus gohéir hátikéidir ar an doras agus gohéni agus na caigí súlar na miánach. Amin is súli anir seachna agus fáilta í chela Fáilte éadáin í chéile a chur...
1: agus í Róma.
0: Agus Rómpa an deir seacht núd, so mar stíne anna bhain tríad, hasil anna chasúling héin, anna bhaúl a cúrsi gaeling agus kultúr agus a dianga héin, agus anna víkend agin.
2: Cumar na gór, stás an tainame chumá, agus ós a caintir chúrsi gaeling agus kultúr éadáin hann sifse leisim lá clia a dír gfúr mó héin a chur haráin ó hefan kultúr agus an chumin lúch las gaeling áfail.
1: Há, agus níes na carigach a fúr mar fíochan dér stócha cúiga mún agus an ifig o gailinga lá an aimstra a fóstathe ag CLG cúiga mún agus is sé Seamie O'Neill ifig och na gailinga Tipper Darn fair Tipper Darn gul tigige in sa tana fóbal hamar ifig o gailinga imlea clia so vi mi da caint in son agus vi mar smain of cadgar vai mi stenna imlea clia so ha mi teis survey ha bordan chaunt e tri Seamie trish survey chormach agus ha bagnach míle dine he sé lian na stach agus cúpla seach nele dol ha Sulg meg brechus mele dinne e sé liene stachum lea clia agus in son hamar chun fórum na gaelinga veg going a bar co croakig bachas le Jamie O'Toma ifi goch na gaelinga na siúntan CLG agus ha sé gestu going agriach di dine gul bantach le cursi gaelinga in sanard chahar iad galeira valiu stach agus in tachsus le plan tri bliene dun gaeling in sa chaunte agus ha sulg meg anachud kaint bec had desh kaint ha sulg meg cúpla I chaint tour going Neil Chidson going the folach soling with Cooplan and Moore going Honiarco having the gailing at Darko having the gailing of Horkin going August Gamemi Denon Chaxos and Sunday Planung Tuch the North Cahar a van in the Stochel and Neon Le Sail and CLG Achle Sail the Moore Carachmar ha Anna Vorer Corsi Gailing is Stochel Nicomer on Flack Hole who's the Mel Ferrish Douglas and Trachtus August Simla Clio Homa Hashe on Homa so a year Stochel Tarrington da hollog is kemid and sahe there are no his and surrounding and den scholog is on agus nadine glair attacked agus a filler and railing better than hedor de over son oak so as though a dollish and son marvi the negen tra the kneecap effect hash the glair acha as un gulnis moon as in agus grafedling token turn er no ber glair
2: hot or there gurmile mahagover fada savelin enof hojede srishtugun et chlorin lenov and so bio ogen skol na moon agus hamid chan slán rogan tú gwyfle blúdio biog cioel o I del ni lyfed a leidig anuf Brian Namaka vi a mun fwym agus technodach dagas a lein vicioni vi a mun rúniach dagas mila boiach a slesh le tara I GSC a vi farin an sa a mun cawrach a stig sanifig an sa hamid chan ksich nuan ish leis an bóhar gwa balif a carbde

0: Tánaid an chéan an teile meis éilí ní bhar a chuú seo sa bhil cuaig agus an doctor dúna lobaíl. Agus neart letrachaí, gura míad a maithagí se a lochtaisteach a neart letrachaí as ar góid. Agus ní chuir me am a bim mú, tá sa me an teile letir ó hémas ma catir sa bhir a déag lán na caile bóthar bhear na gaile. Báil agus bennú orí a cháirde idir sémas, bhfuil an bhfuil chéan ort. Maidir a se leagan cainte nuair a tháinig a crú ar a thárne a tharann sé be nuas de dúna seo caite. Ba bhaile mar rágur anana agus nuair a tháinig lá na tástála. Béidir nár bhíne muid é sin ceart ach ní hé sin a bhí i testa bhainna gead go te héimis ach cen bonús mar de ar crú agus thárne atá i gceist. Agus salaidé me ar a go dtí cúgnó sé nó go cheanna ceistena atá seo ag sémas féin. Ba bhainm leitir eile atá lena tríomh in seo ó bháire ní cuiáin as deiginis tríomh chru cinnealaginis i léamh. Mar itir an spéisiúlí seo dar linn faoi an grú agus a tárne más crú atá i gceist a cháirde i d déir máir ní cuiáin. Maidir leis a leaganúd nuair a hagan an crú ar a tárne. Tá focal mar é agan i méir le an tuiscirt mar atá when hardy comes to hardy, when hardy comes to hardy. I sé is hardy an, dar le folklore more Oxford, the vertical bar or blade of hard iron with a sharp edge on which nail makers cut or strike off the shaped nail from the iron rod. Also, a movable piece called also a fuller, fitting into a socket in an anvil used for similar purposes by a smith. Sin is hardy. Ver sin orm a hílstin idir maurin í cuiláin. Ver sin orm a hílstin a hílstin nach crú atá sa ghaelge ó cheart ach crúa sa iarhúa. Má sé sin an ghaelge ar hardy. Ar nói ní le chruhu, nó ní le chrú sin agam idir si. Gura míle maithead, cedda chiapun si fúi sin chárde. Cea gí da sa me le teini Josef, an crú ar a tárne, anig a crú ar a tárne, smar a chéri dér fi ag an daut na cha.
1: O se.
0: Ní bach ein difriach da an.
1: Crú, agus, well.
0: Chyri gás cham a crú ar a chan, dér ha, anig a crú ar a tárne. Agus a sín nuan chéne.
1: Anig a crú ar a tárne, sé.
0: Na ché?
1: Sé. Sma a teori kýr chamar bê.
0: Teori kýr, an.
1: Agus chín ar anne, tenta ní a sárach ar fáin.
0: Chín,
1: gudílach. Gawr cyn dy stech ach ni'r sgrif ffos.
0: Ni'r sgrif ffos ach i
1: beth. Beidio gybyn e'r ffôn ach.
0: Fyr mwyd letyr o hym o sybarach ar gydor agos tyw cymryd chwyc yn ys dyrn i beidio agos da sies yna dyn am ach yn oed cyn sy'n letyr. Nil chi ffim o lawb balach yn ys. Gwr cro mar y fach ni uwcht ach sbrae. Mar y fi abyr elil agos meif mar y fi dyr gwr cro agos yn sin gwr masg o'na ta ydy'r peing on the nail agos er y tarnia agos lagan Francoch dyn rod cena ege agos gwr cro iciacht er y tarnia y fi geisht egeson ac as far lam as mael am an teorig sa ta cedi chapan ta sa'i dyn fwy rwt sa ta ag maer yn ych wylo'n
2: Wel dy gysdw ni rhywun se lenador nymsa yn cro er y tarnia y ra
0: Aha
2: Mar an chrú a dhéirin se.
0: Bech a dhéirin is chrú capoil?
2: Bech a chrú. Bwynd sgin a gwaith se. A cwrn a chrú fe'n gapoil.
0: E bae mwys?
2: Ys dool, mwyl mar a fylhanna iar oedr o'n.
0: Ni mwyn i gyfion?
2: Agus ni dhéirin eid a tarn, dhéirin eid a darna.
0: As ha?
2: Eid a darna. Ni bech se fada.
0: Ach, wyl i ddagan ag i rysd, Aileen?
2: Ha, se go, mach nadrym na gybale a chwola.
0: Ta sagam.
2: Hám sé chofáda de sail gur siú cosú sanna chuide tá sa tún.
0: Bhil go tú níos faide agus muidir leat ní ar a saoil. A tu mu de leis ag ar bála bhna le cead a cheapa sa faoí an teoric seo ag máire.
3: Tá an teoric má go leor ní sa mar féidir faici chruthú léthe.
0: Ja.
3: Ba chan áras ar am gur ben focal crua tá mar má eal ar na canamhaintí.
0: Se sin ní cheapa gur crua.
3: Mafte dar á cruaí.
0: Ach,
3: tá an chosúlacht idir míine

0: Tás a bhigéisioch leis gona mórt an chréile ar RTÉ Radio na Gaeltachta inis an cláir
1: leag an cáinte. Tás a
2: bhigéisioch le RTÉ Radio na Gaeltachta.
0: Tás a bhigéisioch leis gona mórt an chréile ar RTÉ Radio na Gaeltachta agus é sin muid inis leis an cláir focal a docal.
3: Chéad fáilte go glór focal ar acal ó chartlan RTÉ Radio na Gaeltachta. Leanna mo duine i gceisteach le Seán Ó Gallachóir agus ag léamh sleachta ón leabhar Rochamóra Thiel, ba áisnéis an údair agus an scéalaí Mickey McGowan as cloichean uile chun dé chun an ngáil a rugú an 1965 agus a bhása an 1948. Cúntas tá sa leabhar Rochamóra Thiel ar chulachasa an rotha ó óga Mickey McGowan go dánig sé ninve, agus an obair a rinne sé ó ís an óg an ngáil in Albain agus Montana Verica. Cortúr síos ar leabhar seo mar a rochaméid tábhachtach sóisialta a thugann léargus fíriniach ar thiol na Gaeltachta lena líon. Éiste muid leis leachta ón leabharanis mar a lé Seán Ó Gallachóir nuair a cruúil ar dúsa ar Raidió na Gaeltachta an 1906 agus 1907.
4: Hanna gíthe hárann. Bhí sin a cabal ar a drinhéin gur cheartainne bheitthe teanúil a cásta na hhéan. Thna ag farda na stúrdaí iste an na chabáin nar a bhí an díspra seo ar siúla gún, agus ar ferintteat an cheiste na láthail. Ar maid duine mara thar sé sin le teart dhéirigh an déin éal, ba thárga méid sibh sa néit a dig le bhláin na súla bhaint is talú glas na hhéan. A tá se go maid dú a réilemh na le céir bhar gin lef i né a gá le bort se chu na siide. Bíar dó, nar a tháinig a dóna bhí méid is tí i lá fheol agus ar náncur i leice a scoine má a bhuille. Bhí luthaid ar a nína hínú ar thart ar deic dún, nar a tháinig mar sléifte ar gonda héan fáid scáirte dún. A thar leigiú a dírmaid go lún, Chá gráris na báidí móra a gála stiachan an fórtin nöide. Gz da vrísin an ag báid bag fár gönne go dög sí dír mód. Kaj bá mahar gud bágaste hogun agus fág bá chúrum e reyja bí yin sin fá yén na hókadja. Har a kud vórlum hén nó sa námar ág ma hál vi rúnug ma gála res agus a dög ma lom a hann rúda vesma vá jöval arum. Har luaithe ar meid cásir ché gaide, ná ag meid fadjar, gur ó áthe mór a rudaí ó dáag meid a bala. Bhí gidir fa dheahanúine agus an chamáthe gur a siad bré graithe. Háran meid na tithe ásta agus bhíon cenna deha meid isteahan boglán. Dárda meid deocht a chaileach gaide, ba sna tainim a bheidir na seandaoine a risce bethe wat. Hí meid thart agus hasín córa. Bhí ferris tíon ar godearta ar a coma tecíad. Cholaí yes gúir, hetta crúaid agus colar a bhí a bolu bonna glúas a sa bhag. Dir is an chárdiúil agus harin faragún tretta. Dehen sa gur ar mála an na wala is merica bhímaid. Agus ar a wad na gyar go deha sa chur síos dún fa na hárhi a hannig ar a tír o dáag ma dí. Ha bhín ar a bhsúl da bhar gáis go cloiche níla a nyerí sa ar sa sin, mar bhí bhar a bhéin agus ar mar sinsirí anu. Tá an tréin a rúbúr an is agus yo sa bhárhi rúhú bhálaí go caisa na gár. Smaid a scíal ar san scafti lígis bela hila. Agus ca dhéba chúsa sa nárhú hobman sa, ar sa mai hén le sé near uasal seo. Hén se a mar sin deidir sé sin, má tá fáile go déisteart le mar scíal. Coi ó bord ar bun a doctor an Congested Districts Board ná bord na geantar cúnair. Agus tá seal de bhlianta hain, an ag fear ar bhainim da Balfour chun na conda is sagibh se. Roin sé sin fesrahan ar staid na nuinní. Agus ar a dhéanamh sin dó, was a gorle la dini udra saha. Faschemene ara havan sahai dan a kante wachte, a ta shashir na farige. The harwan estrahanschen. Tashi were war yerin at the letter canin a gazalto haran. Hajakodagor a nubushaw at the bala or safadamahat comrade ye. Haroor samagunye. A gaspashina naeta darna hebrini falla rohan. We are a chikrish ebri aru. A gasnar war genuine war yerin a couple of blien. Hue mehala aku a chavrin lahela. A gas rape should crick. Agus líon siad glanta, agus bagirid a támgar os da ligan a dast. Da mo cíal acu, waithi wa nubursa dífa fadigalar. Lóga haran fáyi vísa da éil móra herid, vísa da gabdi wa gugudu ar leharin sa lae.

0: gobir an alabun. Vi éte wáine dan ag arhu mórir o dimama, sin mó wála hén. Vi mó wátir a lig bia, agus a barudda gar dan tjáninglu níed, hár arha se dar gáir bí. Hár chár sin míhás úr bí aramsa, na vlashma arid da hús na ré úri Amerika, agus gara samra bau íklantjogum, mó channa horistá fúin a sánchratí. Ba ákaid vór tjart jánki na wala sa náma dí. Hrani yon a kórsni a ligistá, agus ar nói, mara maun tí a haku an a várnia ar fad, gaihi tja flau agus festu chahau dífu. An tí na nyanu sin, vich an a ala wagu ir fad na parashti agus wanyin krakinda. Vín tálu sa a ligigum hén, agus da vrí sin a danik ma follow. Hrani yon a kórsni ishtá, agus a dar chóra agus chiol, vi bál bánir a lai sa dar hín mishir mo labui. Lioga vi kodiak a fan tiak ur irim a rísht, agus vun chit stíl dan dare huye vasta. Chai ma shala spashtir ar tart fan walanshin, agus meidri ye chórle kia kura hain rish, gu merika nan nan ar hain. Kedigar chai ma shi vi tridla mentin, Vi kopla dyni dyn wytir e fi hwnna walalam, e gagir arim a fe lo nan ar eis. A har goyn tart, nyr ffer ma mo vlasir a wala, ba fygarim smwytu ar yma thyr eisht. A her le hetir bi elad a Roma, ba fyg so ffer ma hal, agus syd, agus dog ma erid an al, agus na lecio cael arim ar ffaw sialda ma hwyl. Bwyl America, agus ba vyn minnig a dwrt ma mentyn hen, da morda go dokwyn clan y chwyhe na lekin yn nyniak o non go bra, barlo ma gwerio chrwnyw bratag. Ys ashti ag y jarafon rydda syl agus ys oma i car agus lwbon. Ad sa fi ma cariart la mas mwytio fa verica agus fa gwael ar asion, harlo coprod a hocri mo rehydw, da mo yon na da minyan. San amsyn mi siapod ar clywta am yn larw a dog ychyd yw Dixon, chyw di oen mae'r afertir sy'n chwrs yn art. Fair cwy cresta agos a chiwl y mrog dehaid riw. Agos na'r bywail am cora a ianw agos johol yn ysys y rysht a sir a harni yn. Mi cerhyn ni na hagi a gwbl ffanta agos a tiapa agos a tafernia. Agus a gyn tamil diri dwysa mar diri dan a mil te farg o moelom, hit ma ang rael a ban. Bwyn dar a ban dan a nina ha moelle ma roe. O naam sy'n o ma, bwyn rwyd a fi ar mentyn a gol chon mrae yn eit a gol chon ystati. A chai ni nad o chori o hedwyr, agus ar fanan sy'n agus nad o drolain. Bwyn sopor dw arhi sal o rysi roe.
1: Sina na tóchas mo tín leo rohamóra tíl gan teachtan seo, ba áisneis an údir agus an scéalaí Mickey McGowan as clochian eile chun d'éir an ngál, a rugú an 1865 agus a bhása an 1948. Tá go mid éis ag i leo ag a trácéan an teachtan seo hagan. Seán o gáil chóir a bhí mo na léhúdachta,

se bagéisteach le RT radio na Gaeltachta. Tá se bagéis le scoil na mórta an chraoladh ar RT radio na Gaeltachta inis an clár cóisir cheol. Cuilu an clár se hana. Ní féidir teanghualaí anar leis an glár faoi láthair, cuir is se cosasart agus ní léifar de heachtaireacht.

Morskiel agus a walk on agus Emma fasted and much gidra shawluar ar manachti agus ar govron ad lo trnone inu tisha milchina ar fad agus mar dout mag a special de in ear yeshkut na conde tisha gmore free smooch inu a fanigilom na gogi balabit magiri Cojacta agus cólúdar a chuinne libh a chuirte idir seo agus cuaige chlog. Bailim sin a háran siar ar fad agus bid go dá seo muid in seo inniu Peacebug Jazz la Geraldine Cotter a chuirte. Geraldine Cotter a cartúsa sin chléir inniu agus da ma jana gwa seo in seo anna seo gom fáwyr gwaine. Wal? Ta, ta sin níos fair.

Na bhfuil sé jazz pí a galanta ó na album éon an seáil in sin a chuirde agus muid géiste le Fiona Tindall in sin Birdsong sin chead rian na teile fáil le hamsúir an album sin agus fai cimid sin tiúil in na tá cobla cinn bag jazz eile ar an album sin Django Reinhardt. I guess it'll be a big swing for we're going to.

agus dééis mu le réhí sa bha sin. An tin dearna an sin chlá na gilinn agus an sin áan na béiste muile. Agus mar dúirt mai níbalige, bheith gééis ar le rubbah bluegrass níbal.

dúirte Kevin Burke dúirte na ra bhaithme Kenny Baker sin Kenny tá a clunsin is a chúlrinn sin na ra bhaithme é sin im don cheadú ar a riamh heit mang ar eilis agus hílma gur a hans a tár an lonesome moonlight waltz fáwr gonyi inyú ar an chósú chóil gajas gajas gajas gajas gajas

Yeah, and Hosslach Dungolin, Idian for any Pelluar and Yamwera. Yellasogumson, Vekimujin Yamaranda, Wasson Chons in the air, Huishkir to Mujinia Fayaka, Mujinia Likin Yarmo Dugoni, again Idian. At Majanug, special to Guyal Line, Agus and Ear Yishkirt. Ar Yishkirt na Chida. Tá gan a bhéint a jas ní game is fita sé dore. Agus tar nóia fásta tá orú gireine a muera. Tá sé damas que jéhaf an sé sa seachta chlog mór sin bimis sé don éir. A cae sé tá na sáinhóli a málú dúni bheith éint aint a cúrma ní heig ar gíra a mairte ar. A na gyrán ar meit sé vishta ar Sea Weatherlín RTA agus nuaiacht RTA Tá fíisian intang da cadúil coranairde in sin le go dtíoglat gléas a dhéanú agus go dtíoglat ár coranairde ar an orú gréine tróna muara agus gan dáthair a bí anú dá dáthaid súla. A dar náid bei siosar a iálart agus bei sellotape a iálart na pritstic agus bei boxa Dwi'n gos yla. Cain fi'r eclair sy'n make and do y be. Nid fi'n mynd jog. Ach, ie, bain roeddi sy'n ilygu i olart. Agus fos y gyd i elef ys i olart. Scraggle stain. Sy'n yn ysgan y gyf. Scraggle stain. Cydyr y chyn. Yn siamad i fyrwyd mwt

Oh, tessig na mún cherry cheese. Níl dhá tú bia go bhfuil sig na mún cherry cheese, cos ar a scraggle stain tin foil. Tá muid a fólam ar fad, mánam le dia. A caidú sinnamh agat agus boxamh agat sean boxa calagaí arúir ná bhacha sa bhfuil. Agus mar a dúirt mé RTÉ News. Mé inse bhistáin sin tá fhí sin ínta coidúil. Ní bhhaireann seap idir bomúit sin agus insin sin tá de dóid le gléas a chruthú mar sin. Sléis go dtíoc le tarchar an orú gréine seo amhaire agus gan mar a dúirt mé dáthairbí dhéanamh don na súla. Cáinsir in hiri an siocan baganis tar chidil The Day of the Sun's Rebirth. Agus na gránar nar a hanama agus nar a waihimán sin fan orú gréine seo. Bhí ma smuichu is cefan am bheith garkar ar scanan nar bhí ma magas ar óg. Agus bhí Bing Crosby an. Agus hil ma bachar gar fievras nar oedna ta bhí chartar am. A ní hér, roi ma e gugulal. Bhí scanan an, bhí Bing Crosby an. Agus sin chidil a bhíar na a Connecticut Yankee, yeah, Lubini in King Arthur's Court. Agus ma jana grúis a bonnighe ar lioar a scríf Mark Twain. Agus bhí se far a hitch agus a bhuail se a chlagin agus ar gói wain ar gói ala fuegu é sa un fíhú ís iste gudí an tréf se an ro King Arthur bio mo gallor agus vin scanan vi ma lewin chan an agus scanan am asli an lijig da hi agus an li agus as gael fadi an ugerig vi shan fanyi e warua Bing Crosby in character a vi ag Bing vi shan fanyi e warua a han shan vi sigia cu jin deta vi am agus vi sigia goro oru girenye e chart agus lig sia ar hyn gwrdd cynnal drí y fi ond agus gydio'r asol yn yna sydd ei fi sydd gen i eich roho agus fi ahan rodd ffordd a hann sian rwy'n siarad bod cynnal cori gael agus fi'n orw gyrein om agus arno i hann ag oglwyr a hann anna agus sgair ysid agus Jimmy Binglish yr chos yn erdi Bing Bong Mae'n ymwneud i, chi'n mae gyr cynnal Trom Lyfion na cynnal bryngledd ffiefrysach na'r ydyn nhw'n tyfu y bydd siarth ar y mynsio na. Ni he, fi lehed as gan anon. Wys am oi, nialas ygwm. Sgar ebi, The Day of the Sun's Rebirth. Ie, wam wyt ti ieg, gyd i'n cwyg.

0: Tá a géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tá sibh géisteach le scun amárta gan chraoladh ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éis muid ina sé an gláir tuasáite. Craoladh an cláir seo cheana. Ní féidir teanguairí ina sé gláir faoi láthair, cuir sé costasairt agus ní léifear de theachtaireacht.
2: Well, gdin final nochte in dusar in Lorneal, agus tá bert hanolí nochte go minnov, it's just a studio lom, tá cuivin o caile, rear horn vabair, fáltro tchivin.
3: Gramein lagat.
2: Agus linear lina tá Harry McGee, coragi politiachta leis in Irish Times, fáltro Harry.
3: Hi Angus, tamé go maas lan a veistir.
2: Fech, tos oamid le cwrsi sa nuk, idr an Ukraine sa rúsa chairde, dúsaid an rúsa Dúrachán on gore húig rair in onsir chahar Zaporizhia, onsir inar Marik Shesher, sio dreir uacht rúan na Ukraine Vladimir Zelensky. Dúrt Zelensky chumagar sio an chórhe den chéadúr nach

0: an réimbeis nua, mar sin an bhfuil brú mór bhar cai seo a chríochnú a chríochnú go scúpi.
1: Peidir bhfuil brú mór ar an stát ach ní ar Trump. Gléim se cog an stocuarga ar an cogas seo, mar an rud a tharlaíonn sa gcónaí ná bíon ionsaí déanta an sin tá caintena ann agus an sin leabhar sé lena cairde an sin stocuarga rá tá chun ionsaí eile dhéanamh be an ola go suas. So tá sé cóstáil ar an stát seo céir atá Trump a dhéanamh an sin, so is a dé, of course, the arrogant atá Trump ag smaoineamh faoi. Má bhí sé smaoineamh faoi na toghchán beag deireadh leis an cogas seo tamil fado féin agus an rud ba chóir dhéanamh do America ná fágá. Ní bhainean sé leo corpa is trocharla for Trump ó Netanyahu go le seach in Iran. Go dtaobhann bhí tá agent, ear agent an CIA an sin Kiriakou a bhí arag ar fan na blianta go siar na nócatí go chur a ceist ó nianna bhí donsaí ar rán nianna bhí donsaí agus bhí an CIA ag mullet ná den tá si dró láidir ní bheis an eo an dáilá leis. So tá gála Trump tarnt amachanis ach an bhfuil sé chun ní anamh is seafod atá ar siúil le Trump an tomar fada dé an rán an cog an seonis.
0: Ceir agus ar deire agus mu é luú cuasaí broslin sin níos luithe tá páirtín rasúir an seohannéir nig éile bhar an rialtas planna chun an leacht a chur ar Fry's Petrol é sin a chur ar an méir ada. Dúir figurí nua ó é Ireland tá an meán costas ar lítar diesel tríos méadú 9 cent déag sa bhí dearnach. Tá an meán costas ar lítar diesel go bhéis ar lítar petrol méad a hig dí euro 8.4 sa tríos sé céanna. Fágan sé sin go costas 2 lítar petrol ceir euro 2 níos déire in isna mar bhí tús mi dhúil 2 lítar diesel 9 euro 10 níos déire. Harry McGee, an éis seo an rialtas leis an éile seo an brasúra?
2: Tama capa ni eistoi siad leis a brasura ac eistoi siad leis a bubble agus hana fein, you know, tasha roi tacab na gwyl siad con an lunta sin no an cara sin a hog siad da hamana ha na gwyl siad con e a haring tarash skonskan ac a dorlo e se you know, har treisha da tri vien on ispo tasha an animus tas nu an poshesh con an target sin a haring tarash sin trocadó cent lai lítar diesel é sin a hárint arás an géad lá de bhí bhean fóver ach tá mai capanis mar gwyl an tacran ag dolarai maidir gwyl you know ein socrút gwyl gacrút sort sochod dolar fel áur a si dacar einu da húr beidir gwyl gynienni an realtas kynna de ein ganó agus mwyd dridim dro an chéad lá de bhí bhean fóver go gcuirí siad an próiseas sin siar beidir mí nó gáhí nó chun go bhfeicí siad mar má you know, dic sula dagan an dólaráis agus bhfuil itasnú ar an próiseas le haid an chánáisnéis you know, bheic sé an deacair go polaitiúil ar an rialtas fógrach ar amach gúil siad chun cuid den lúnta sin a háirint a ráis. So, tá an frasúr a tá si trahúl agus tá, you know, tá si dhéanamh argóint a rocky si is gomá leis a bobl ac ag anam céna, you know, tá mai capa gomá an rialtas a geist leis a bobl gomá agus gomá si sort drogalach é an athrú dhéanamh ar an dáta sin.
0: Cad ag capan tús a cuivín am eich sé cíl var an rialtas an price broslach maddí sil agus gán an dleacht sin a chur a ráis gafóilach?
1: Is stóla mé ar nóid tá galor costas ag ordú ar poblbun na tíir an sin agus is gád an rialtas spreithniúir sin go dtaobhann bhí daoine có farraga chun sin go raibh na trocalaig chur bacha ar na bóthra agus an tracht ar fad ar feadh cúpla seachna an sin níl mid a géirí go mbeidh sin ag tuirlan trí sin an saon gníomh ar spreagaíad chun éon ar dhéanamh bhí si bórtha mar hiomplain ar fuair siad an túc drántacht an aontas thorpa go tar loig an rud céan arís. So, to my cap, go to the brand new show, Lahu Ulusra, Kami Kinsa, Nocturlo again, Rack, Fui Show. Tasha Spatials, a co-hex down there, Narosi on Coca on Shin, me Fiora, me Martin Shin, the, Vishrad, nak me etelti a getelt, sa saura, gme gurta eon, gme nak me in ole eon timplin daon. Ak ni marshin ata, shay torlund kinsa ata, an proisa ole gordu,

0: John Common Gaelic, the Kalash, the Freshen, August Gunville, the Rino Productor Jarriga, Dim, in our era.
1: Kelly Shenerish?
0: Jin me Pollock
1: Doc.
0: Pollock Doc.
1: Pollock
0: Doc Jarriga. A red hot Republican thing to.
1: August
0: Gunville.
2: An canonach Frank Blenner Hassettenchen, agus é Len Grin, agus sport, a caint le Páraic Dolan, fan a chud poblach tánachas, agus é a stadger na Gaelicé a galaiste na trínoide. Agus bhí Frank ina canonach do chud oglis na héran, a min éidir ón bhliain nídeag cuig a hárt ar fó hárt ar chríocha bhliain. Agus lean seo ré a caint le Páraic Dolan fa Vinader, agus na daoine ar ósa phrásal orthu mar chanónach.
0: Bíonn timpla gachéad in ann, gach seacht in ann.
1: Rís mór a méidir sin?
0: Rís mór, ach tá lán daoine eile ding tóns na phrósta.
1: Bíl ceféad a meastu a bheag án
0: ar fáil? Mar a dyrtar san túisgirt, níl siad ró gospel greedy an ding tó. An in san áit seo. Tá an amarca arigad a cá, an seo.
1: Very an fáil.
0: Ah, seo.
1: Well, níl tú a rán sin gar daoine bocta wán a hagin sa chagin, an tushin seo.
0: Níl ein daoine bocta an seo. Níl tá clan wán bocta an san áit.
1: Bina méid?
0: Tina méid.
1: Cid sian hosnish canin, magin wán a mok minister gar bani an sinir an pulpit os the core. Mok on sa.
0: Perish the day. On ni wahlam fan a fel, John. Ta'n ma gohan fan o'r gomstens yn artig. Con triblo o'r cwr ar ym.
2: O nes ni higlat ryddi mwys yn y rhaid i niw. Agus bychomolwm a fi Frank a hein posta a nelus ogwm gydain jarcw a fi e gyfan fan y cwrsri sio. Nes fi gaelic lief ag Frank a bytr na roshi Cead fan gaed cryn. Ach o mahahi hein ar chartlan fwyma o'r tí i la haefa lechaid bianyanys dreir mar heintu sír sna bianti. Er an fan fi crynys agus lifart na gantari ní bair na mar a tasha de niu. A ní afal lochta ar ein dan yatama a lleru gwyl a han chaidan gaelica a gartlan fwyma o'r tí i. Agus te na seo da an o hiú na gaelicé fásta. Agus seo cwpla sampla. E chyd awain seo Eileen ní warchu o chyrca ghine. Agus bí a geistart agus a farma an seo don acol raucan. Or a BHCA fada N.
3: Vis chyn inyalo yen a verdus, dus to says tahi galen munyal harak, agus shentligin mishtechina le kerhuna bego filicht.
4: Good as if I'd rokan in this tagish.
3: Yes, rokan bego to gusto vi chyn a vien kyan a van, agus a couple kyan a chymish dra chi wa just a hele gan in inyal harak. Ach vis an ogen orshin, agus vis ab de munyal harak, agus nadru vid mam tadi harak nuqtach kihmit. Kimura Lorle, he's an art nabinabani more nobber domerachi, elegant and all. Kimura Lorle, he's an art nabinabani more nobber domerachi, elegant and all. Kimura Lorle, he's an art nabinabani more nobber domerachi, elegant and all. Guinness, eh?
4: Guntis de nerfishing gemoldum.
3: Kimura Lorle, he's an art nabinabani. Is more nobber domerachi, elegant and all.
2: An ish bekaint hevris gaelica agus seo de cartlana. Agus sampla ele. Seo hei Michal o Cordu o Ros Duach yng Ngheltart Chondewi o a caint le Ciaran Mac Mahone siir sa fliain nidia cuig a siart fan na scolari bachta a fe o gol a fali fadahain. Agus an lugan cainte an dati ag Michal an seo. Seo eis le seo.
5: Fado hin in Sichanam Avis a Kate Gillian a couple of Kate Bliant hin Richa Gorans in Sichiro Eig Tis Jam of a good heart to this Claudi Bochterho Hitchet Hart, Awala Gabala August Hanik Shed Mae'r hwgtarau...

0: Agus go mbeidh leis an teangaí féin, ba inta an teolas a bhí ag Ciarán Mac Mathúna, fá thíofúlacht na Gaeilge. Cé go mbuíodh sé féin i dáilú go raibh prontas ó Conlon, Sean McGreamain agus Seamus Ennis, ní bearna é. Nis ag an d'aon chláir fásta síos na cuigadaí bhín Gaeilge alóirt. Agus a bhliain níde cuig a thart run Andreas O'Gallaghy grainín clárcha fa Gaelic na Condéisian. Agus runt an cur síos de seo ar dhuine bhain a Casaway. Agus léiríú na clárcha sin i stúdio Radio Éireann a Gárcaí siar ins na cuigadaí.
1: In rud a bhfuil suas a cóspanis buillim muid isteach sa tír go ciil sena. Cúpla míl isteach an móthair idir ciil sena agus an istímáin ar thaobh lehen maolchraic a chónaíonn Seanóg Dilún, bacheléire le Seán, chónaíonn sin aonair. Tránóna bhíon agus bhí fearan éitir mu titim agus na leacacha chloch íl atá ar is an seo agus an siúd i gcéirí sleamhain. Bhín sliabh fanta go leor is síniú fad na súil séris de sa tír. Bhfuil tú tháinaíonn seo gónaí?
2: Tá, an tháinaíonn seo gónaí.
1: Rugún seo?
2: Tá, sa rugún seo gónaí.
1: Sa tíg seo?
2: Bá, sa tíg seo. Agus trúte hára gom bert. Agus tá sé cúrra leik. Bá, cé sé ri blíon a chúri gáin.
1: Ír fóstú díob?
2: Ír fóstúis na híd a máin ár gynis.
1: Agus, cí bhéad míra tam ó ailtra ha móhara nis? Ó na clifs.
2: Tá méid míra?
1: Sé?
2: Á, simpan míra gó bhé hos nich mít.
1: Bhí na méid?
2: Né,
1: Well, cí bhéad acra talú agat an is?
2: Gás mú acra sa nach na ní mór cúma hás múnta. Slíó bár fádi sa ná.
1: Slíó bár fádi? Múin?
2: Míin?
1: Ná múin?
2: Míin sa múha me cenach múna.
1: Tá dú cenach múna?
2: Múna, sa dár búin.
1: Well, cén teacht is te hát agat an is?
2: Tá, sin ní rán teacht is te hát gómach tá bóba cindan bóisra múhis lóis.
0: Andreas O'Gallaghy, Seanóg Dilún, agus grinding sound effects and sin a gondain chlair, sa bhliain ní diog cuig a thart. Agus cé go rón Gaelic go mór fi vrú sa chonna ag an am, fi Gaelic lífe ag coidhuai dín í an, agus grinding acu sin le fáil a gartlan fóime or TE. A rast ag an sifras agus crinis gramadí, agus gasar óg ó na cruatha garma i dír chonail a caint le Seamus Ennis sa bhliain ní diag daid a ní. Agus gurn seo glendar ar an agóni gaelic bhin vlásta hefur a chlunstan ó gasar óg mar seo.
3: Cynisht agat sa?
4: Ama gavlen diag
3: hart. Gavlen diag hart. Agus bwyl tawle wale sa o rogohu?
4: Ta ma.
3: Rhyan ama?
4: Ta.
3: Agus dien o bertar tain bwyl tawle skol ta?
4: Ta ma skol ga halwa.
3: Ta. Bwyl dien yam stol sin ama ta spahar agat?
4: Bwyl mi gieskara.
3: Gieskara? Sa tawle agat nsyn? Gieskara sa noon? Ta. Bwyl tu mara ampirak sa noon sa yin?
4: Bwyl yam kopu kyan kalla.
3: Kalla. Bwyl kelim Wil sema gat sa skeli eftat ta tuf nansin hartan sa?
4: Ta.
3: Skel tu yw gyda hyn yw wyl?
4: Ta.
3: Wel, mae'n siamsa hwyr ta'r skel byg yn siadw. Is the world to be a highly real that scary who no has a sort of the boar have to do not to be much?
4: Come now, La one, we said the TV said the Halla the Hrock for Honey, Cruzy or Tanaf for Honey Domo, as with the Tatanier, Halla, Jimmy Meshigas, we own, War Lahan Header, Minigas here, because we clahan it, because we know. Klaha word then here, I guess for Mashi Mahai, here he can then Klaha, I guess Hobogumahi, my big dog Farakustama.
3: I don't know if you mean Mr. Crazy. But I do like a scary single more.
4: Scary.
3: I don't know, not the scar of a morse in that crazy.
0: Joe Berg, Aka Luin, Snakrua Hagarma, Jir Hunnel, and Shin Savian, Nijig, Diadani. I guess why you and Shkiribu are in Chan Tafet and Shin, Markuru and Chanch and Cheese are hind on the Shan acetates. I guess Dalin Shkail, Tafuel, na acetate Shin, Maindusha, in Siu Igerlin, the Hodge RTE, Shishin RTE acetates online, I guess Higlat, Kurtu, Bonusach Ienu, in Chrusa. Agus an sin iglat éisteart leis an áhar atá digitaithe anois, dálín focail sin a réit. Agus seoid eile anois, seohí cáit í chunlúin ón spidéal a cáint le Cirán MacMahone siar in sna seascadaí.
5: Honnig tú an síl nor a bhí daoine i siúr isteach ar na chosa go gaile?
6: Chodig mé mé héin, siúr mé isteach ar na chosa buin, agus gur an bohorán atáid ach chloch briste. Клоха бириште вишех магал гая лошин энэ хосы бийле гал гал лох тярг ле торсы йена рот чанын кена и мош шул ме мош гос гомени агос кишаны им гос вих ягам аба ичет фикчур комедия ваге ненгеле шанар пон хана вион агос уче пошичу гос вегн э фикчури нох те жеше вишех фарн хле ми ягвар ви кле он сака блеш Sean of Hart be a anime, weird. A homemade the picture in Angela Sean of Hart. I was going to mend the crap, the rushet. Was we make a change because we were Mohi, she's going to be a maro. Oh, but don't met, I'm with Ray. You make a change. You watch it, sir.
0: Kurt, I honloin, I guess Kieran McMahonanchen, a spidgel in Nashaskadi. Nish. Bacharja Mora Iad, Kachi Hunloin, Agus Paddy Buan O'Brien, an Rinkur, Agus Kjoltur, as Balaklia. Agus Sho, Paddy Buan, a Dowsa, a Glob, is Regent Champel, Balaklia, in Snashaskadi, Faster.

Agus mi bhéchas le chéan lí ar leair an seola ortaí raidh na gaeltachta as an mír sin. Sin sin bainne an jobhar húsáite, mi bhéchas leis an bhorin, Tristan Rosenstock a léirig, Dave Gibson mi am lom fóima agus Jack Pascal a bhí mún rúneachta, dín lámhárach mar sin, slán go fóil agus tar ardach chéile.

0: Gemani Derib, Shania Decadin, on Darla Dig Gavilonasa. Tashan Shachtachlog, Gusuge Shacht, the RTE Radio Nugeltachta. Tashanam Gufriv Skelta, Nanuyacht Noshunta, Edir Noshunta, Agus Gueltachta, Etafi Raid, Edmaden, Ek Kot Duarish.
1: Gurumahaduarib, Gemani Derib. Tá Noreen McHugh as Conde Runangal, Hishwash, Gurning Ortiki Wandi, Dimpishti Bohud, and Rimaloch, the Conde Chavan de Loon. Mari Wafar James McHugh, your fellow door at Dunangal, Sitim Pishte. Cargus Vanuel fin the Hill of Horan and its sea, Edirach Nood Guspal and Chavon, the Gutiman in Vanagan Hospital La Corlai Shahred. Hogarach Dumpur Yemin Lefis, Gurmari Kahr Gunchdu, in Yon Sir in Emilish D. Hooty, Edward Beglastish, and Akila Quilas Bevelmandam, Simurua. Twedish King Guard the Coast and the Tidish and Gurmari Bertloch Taralis Nunsi Freshen. Hug 4 Mila to Vedical Ephes, Gurunsa Shetain, Bod Lasta Shavidian at Halliford Sneer on a raid. Durchit Gurtugu Folk Rugun Wad, Couple Gav Stoppa, Achnar Stopshi. Tá fógrab bhí test a bhaim a gúga láin na lúga agus a gúnda a bardáran agus efig na heim siire rá go bhéad a chuid tiocht a bheith a hard le ní gémas fis Celsius in iuv. Maid an fógrab go dín séchlog trnúna. Tá fóláidif tuk i gúrín a bheith cúramach a gwaar agus a gaibhneach i mar iálar i méid dína a mís a gul a snáv na dhe hagan tiocht a hard seo. Tá réit lunna ar fud na tíre i gagrú ócadí le de se hurt gan phobal breanú ar an orú gréine bheith santra nó na niuh na a chlúdó sa ghealachos cín nícho fin géad gan iríon. Bheith se chahard a nícho hocht fin géad in níor rugas in eisgirt na tíre agus simples nícho cehar fin géad sa net rugas a tuaisgirt. Tá so se hart ar a sé chlog trnóna agus é se seacht agus é se hocht a chlog trnóna is fecalí bheith se. Príomh scéalt na gaeltacht in is, tá sí sa tuaisgirt, caithan rialtas in eistigh túntas a chianas na sheirbhísí slainte, le go réitear fur na fadhbanna taag daoine, cláirú le doctorí teala a dúirt an cúlair Condé de Cóta McVanaman. Tá forbairt áitiúil Runangal a ghlach le amruchan fí láthair go raidam aithantas pobal dhá mhíle fiche sé. Príomh scéalt in iarthair, tá sé tú cí le fios ag coiste pobal, fáir go pobal itir mór go súlach a tús chuir leis forbairt ar a bord sprí sa gceantar a seo go ceann roinnt mianaí. Béigean go na gardaí tárala bratach í dearga chuir ag céimh nó an spidéil i teachtain seo le fánacha chuir a dhaoine go na ghlas snáb mar gheal ar smugail iarún leonmhangach ó facas a tíle gargan chéimh. Príomh scéalt in deisgirt. Cé go mbeidh chu seacht faoin géad gon iríon clúdaí ag an ealachs na háiteach is foid de siar i géirí sa norú gréine bheith san trúna ní bheith sé sábhail sa breanmhaid in iríon gon spéicláirínú cosan go cheanála cinn teile go na súla a dúirt bainisteúir Herman Spéirgharacha Chéirí na íomhrathach Ivan Lamb. As glófar sé pil chulé de saharan se hogan agus de a gachar leis gedeal a taura a cyrú vaim a boraste wal a vúrn agus a boraste eile in jo se chlóna mar jál a respa sagart. Búin in a príf sgeld agus in a snemsir, da sé galt a skamloch ar maidin agus de a chroigin a ibaosti i fan oitichi. Glána sé lúag maas log agus beid sew si ma hai greinon. E di skór agus ní gémis fi Celsius a vese tioch da sairde. A gugilain is tioch a vese agus beise nís finuare sa nírhur agus sa nír gesgirt. Agus sinu wil go chursinu iacht agus amsir agus dín hochtachlog. Gom dir eisenis ag baidibre.
0: Dir eitha a chod bwy cod diwalis a fílin yn chyn leis yn mor ystyrn ni nwyach agos mil y ffald sy'n rŵb ar maidyn baidibre lib leis y glorsia niad na ffwysio gynnys gom eis yn hocht fwy na feslon. Maidyn wog sa tîf sa tîra begon ni'n ni storchwy yn yw agos como yn ofyr ar na maidyn chwy teca agos cant wór ar oru na greina feis le fecal trnwna twyrwms seichlog tahor ag tŵr agos ni Bheith sé le feicil a ríis go dtí fiche nuchach sa mar sin bheith sé speisialta cean go na hénta si seo eicil trnúna.

Sinead, clán í choréine in chin eitán agus set mára an chéad lónele leis an óran eitá mellánastanta agus set ochnúmad go lénis héise seacht maidin de chédín agus barbre lib maidin sinéad an seo in gárí feitur William agus nerciol agus nerciol an óran fersin ma árd rýb in jöf agus set míle fáltarúb gál i dengwilum agus in chorvegi sa glárbyn se góndi gáhálin a cluster web. Nis tamad gálach an kiol gynir Sha and Grupa at the racket, agus Clushingwood's Queen of the Fair at those, agus Reed the Karen Roy.

Sinead fir a charin in sin Michal O'Sullivan agus Eamon Magdanacha Burt agus oran ra charin seachtú cúgblian hirúorm sin chasa go aine in jöfugus nól fi e dengul gormaha de nól a sacht da hechtaracht. Míle fáilte rúbse a fersin a gala dengulum in jasniad ir maidin cúgi hían a cúg cúgi trí agus on a seichondé bese banan vai sjóla seach vorgud teachtaracht déchag ochta keher nui ochta hocht nú nivir whatsapp at einin Fersin, náid a chocht a seacht, náid a trí a dó, cúg a cúg, cúg a cúg, míle fáltarúb, bheisóla stech. Nis ime ní íriske a bheis ein gún íriseá agus legan fyrálnike gún óran cúmla.

0: Sinead na Yanksin sin, Dan Gurney, Dylan Foley, Isaac Alderson agus Sean Ernest Buil an grúpa agus Raffert an sin Cholamut Wob Bold, Teddy Quill an Chéchion agus The Headwood Crossing Basti ar an dárna písa sin agus rúbha sin a díist déis múis da legan all an gachúnla casta ag ime ní Íriske. Tá me galitógal brisibag fógrichta in is agus bémúd reis héis na fógrí le oran an speedven leis an grúpa Éireach an óran a chum dearmúd ó Míleún. A chuir dús brisibag fógraíochta.
1: Anseo, ag an gcumasúnam ómíocht agus cosan tóltóirí, cuirimíd eolas ar fáil atá éasca le tuiscint, le go mbeidh muintir na hÉireann in ann. Cealga. Fáisce. Agus bánú. A cheachant. Bí ar an eolas faoi cheart a tóltóirí, agus faoi eolasaí áisiúla chun ceathrúla do chuid airgead de bhainis tú. Tuair cuairt ar ccpc.ie.
2: Seo leat ag taiscéalú an saoire seo ar chuid do na suíomhanna éireachta is cáiliúla in Éireann. Tá rud ag an am do gach duine ag láithreán éireachta an OPW. Cé acu dul le taiste le do chlán nó ag siúil thart leat féin atá tú. Ó chuislán mhéirge agus tithe stairiúla go páircanna réchanachacha agus achtraí Iolánda. Tóg turas troirithe ó heanolaithe agus déan teagmháil le hÉireacht thuhainseach na hÉireann. Tour court ar heritageireland.ie chun do chárta éireachta a cheannach inniu. Ar na hárt chuat ag Rialtas na hÉireann.
3: Sketchamini na mílte bliain ag fós agus cuimhnaí a bheith agat go deo. Bei na céta imeacht ar siúl ar fud na hÉireann le linn cheachtain náisiúnta na hÉireachta. Téis a tóir ar an iontas. Tá eolas faoin méid a bheith ar siúl

0: Leir fud na héireann ón Google lá dé go dtí an tríú láis fethe de bhí lúnasa ar heritageweek.ie. Seachtain náisiúnta na háireachta, chlór de chud na cóla áireachta ar na tacuaid ceangal chlór áireachta na núdrásáitiúil agus ag an rainn tí hiachta rialta sáitiúil agus áireachta.
1: RTÉ. Supporting the arts. Ag tacú leis na hálaíona.
2: Is éhan liam go mbíonn tú ag gcónaí gur bhain liam. Agus tá sam go leana tú mé, fiú má bhagam go dtí an taobh eile gan tír.
3: An ceadúnas teleíse, béal nach daonn se leat ach tá sé fós le híoc. Sin éon dlí, faide cheansa ar tvlicense.ie nó an aonaifi go fuist ó Rialtas na hÉireann.

Sinna oran an speed vein in chin oran chom diarmad o mhuilón agus casta in chin ige an grúpa e éirach agus naino mé diaganis gan hocht agus a barbre e talib sa nead maidin go mé sean hocht agus uilam gúsi bantása es a gheol agus es na hórain agus ma dúb mé chin ag túsan chlád bei arú na gréine le fecal trnúna túrims séchlog ta horag túr agus ní bheis a le fecal rís go tí fiche in nuicha ta horag arálin Besiedin special to Marcin can go na hinta si is sa le fecal trnúna on seacht go dín hochtachlog madame ni bheis a le fecal rís le Norlín sa chumarbe ach bainigí sásas agus vecúrmach sa ta se da malagane vecúrmach gan drenú dírach ringrian agus gan sa da masse gan na súle nis vi eistúr i dengwal in chin nís túske e gerra bisikiol a chlasta le Cedar Dobson sé ta am an chogat nis se eistúr agus the flagging reel ta baistí

0: Sin agus go leor eile idir seosanna chlogach chumuid tús leis glár leis sem má is stearnaí nuochtta na príomhsgealta náisiúnta idir náisiúnta tá fao réidir cáúhalis.
1: Go mena diaghíb. Tá nuín miú a gortíh go donnaidtin bistú bóid in ru máachta gan daon chábhain dialún hééis hváis. Mar bh fear James Miú í ar feadú gúnaá leis cil chára sa timpiste. Cágus bhenhfuil fin na chéad bhthra na trí nach idirachchan nóúir agus bailla chábháin. Tá go timánnaí bhena an osspeéile chu leiid se churéid, bé tiile fao seo ar nuíochtta tuaisgurt. Tá gaiidecht ompur dhéimin le fis gur maríh cethir gon chhrú bhí bhád be glasstais i dún sa mílistí thuútaí in ag le chuilas Bebelmandeb san Wadrua. Tuidir cín gá do cósta na tíad gur maríh beirtlach táralas nonsaí freisin. Thg fórsaí míle bheidir chu le fis gur an sa siad san bád lastais a bhíon ar chalafort snéráin a réad. Dúir siad gur tú go fógra gon bhád cúpla geá stoppa ach nar stop si. Tá fógra buí tesa i bhaim a go gilaine lu agus a gundé habardáran agus efic na heim siad rá go bhéta chu teochta bheit a hád le ní géimes fi Celsius sa nniuh. Maid an fógra go dín séchlog trúna. Tá fulaidirh tú chu goghine bheith cuaramach a gohhargi agus a gaimhneachí mar iolaid mé daine i bhíns a go le snáb na d bhíns tes chathir teán. Tá réadluna ar fud na tíide i gagrú ócáidí le deisiúirt gan phobal breanhuiir an orú gréine bhí san trú na nniuh nuair a chlúdó sa dhealach os cín lí go fin géad gon ghríon. Bé se chathla nícha thoch fin géad i níorthar agus neisgurt na tíide agus himpplas nícha ceir fin géad san netar agus a tuaisgurt. Tá so se hart ar i séchlog trúna agus hé se seach agus hé se hotalog is feicioí bheith se. Tá os cín ráide a deirigid chóirteisteach ar na cáthlóis atá g gospitéal fai blin na tíirena agus a bhí chead a blian óchain. Dí chun poblbal 16.6 milliún euro i dálí ar na cáthlóis seo in nora i gomórtas le 6.3 milliún na ghabhíle fi hían. Ar hálaí an chóirthlóis a gospitéal alsca le chorca a bahúnta sí bhíon tardú áit bhfuil tíar a tuairteisteach beag nach milliún go lé euro níos múnais ná mar bhí chead a blian óchain. Bu in éit na príomhsgéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
0: Na príomhsgéalta eitilig tá seart sa tuaisgeart a léuig Máire Dianlan. For Nórin Vigéa ban chéla nearim rá a condai is cilchare James Magéa Mario go tragaja jim pis si bóhar a Harley gondain chauang jilúin bles an Horland Beaumont a mali clia trónón in é. For James Magéa blesig leher na chimpisja Harley ar valach in enna trí in ra malacht a da rachu nuur agus an cauan nir wil car agus van a nid na chile gagarij rivan dochlog jilúin. Gartiu a van chéle Nórin gadonis a chimpisja gus ashtriu ar helicopteri chui gaharlan Beaumont a mali clia a ta sa jebnid na gairdi a rechis a nu go wersi bwes tra nón in é da wer a gartiche. Wain min gartiche da hamanin van agus karu carleisir ag leher na chimpisja. Tá na gairdaí a go le cholaí a gandain chabhain i gceachaní a ríist ar gnneir bí a bhí ag taisteal sa cheantar agus a chanacha timpiste go héiríid duineir bí bhfuil tafa dais ceman na gar i seo a chur ar foiildífa. Bhí anhí lithedáir James Magéa a bhain créamh na héan le dú na ngáil in líéag na hasa dó i godeachta a dhéirthear muir sin. Maran amach ón a nín ama agus scéalta a le lofa. Caihín Realtas a neistiat iúntaienus na servisí slenteig level pobl la hacht a réte modulis na faib na tigdíní cléirú la Dr. Chiley a dúrt a cóilar condai na cóta Nick Venman. Dúrt si nachwa la cuigir Dr. Chiley bresa gobar inu nangal o gafilis sa fi e gam gadanig medu mór ar gynri na condai agus bechalu fwy siar a chléir. Ba cheart scal fiaclarachta chur ar bonna

Gan nu na gáilir leis an teachta déile Charles Ward, dúirt se bhfuil feiban ag go leor daoine sa cheantar chuine fiaclaireach déil agus dúirt se fásta go léadú ar líon na bhiaclairí teag freastal a rothir le cairdaí léis. Tá se chur iniúla gan gur de siachan nu na

0: costa na condai. Beg bres agus billion euro elegant realtas again bres luachar vraslam lianna agus níl se cart ná cór go bhfuil siad chun méadú dhéanú ar luach airteal agus diesel ar a bhí sugan a dúirt an teachtad eile Piaras O'Doherty. Ní hag glacú le seo ag am go luach a vrasla chó thart cheannafan a dúirt se. Tá forbar deirtiúil go na ngála glacú le hainim na hain fuiúla thir a gradam ahantas pobl a bhíla sa fís a sé. Tugad na gradam seo ahantas dóghíní do grúpi agus do chostí a chorann la síl an phobal. Chélín snaí móna McSharry is slíga a bhfuil ceangal leidir a cíla dú na ngáil dan na bátaí canis sa sná bralaí céad madar i créomh chomartas iscaíachta na chórap a Baras i néadaíon chiadéit bhain te más a resas na bátaí le ceannais tar nóna né. Chríthni sin resa a mamate quick second agus seasca sa ceair millisecond. Bé na bátaí canis ar siúl tar nóna nniu go sé chlog am na héran. Scilabáis ar Jeru for Sadie McNaughton na Sadie Call Rifosu as cúl rahang ag ar isra na cárcrig i dóru gúhustige báis a cúl rahang jisahern. Ba níní la séra agus Jimmy O'Callis ra na cárcrig i dór na chmarin. Cárhar inyui inyé sérvish buiache se sépil wale rasingan inere ag a hínéag a chlog. Sinawal un tuaisgard.
1: Príf scélta inyérhid chaléfag Seamus o Scanlan. Begin gan na muid tarhala bratach I dearga a chrocha ag a thrá ag a gaib nú sa spidial a techtan seo le fáinna cichar I rhaini gan a gala snáf sa warage mar iall gra smugal I rún gan chinyal leon wungach sa nishge. Hartid thrá trasna I bhí an smugal I rún agus dá daun nú dearga agus isa sa nishge é daun ag bár na thrá bai tila fwysar glár. Tá máistisrenn a taistal go géir gon chuil ar Ilan Acla gan DWO I dir a cóliad átúrin sin Paul McNamara go bhar na chuilin infrastruktúr ar a gwael le déile leis an líon mór torasori a ta teacht go dí an baile. Dir Paul McNamara ag cruinú go cheantar bárt sa féle wyrid agus chahar na mart gur bé an chuil an lárunad a dhíb cúrsí torasoriachta ar an Ilan ach gwael rínt wa faibunni le bliantan a dhíb pórcial agus campal bhí leach ar maile. Tá súl ag coisti fóbal letir mór gwael tú sa chorda sa gaid chémele gan Norbert ag I bárk fóbal an sin sin an pórk sprí a tala tógial a seag cam rín mianni. Tam pórk astro sa gantar criachnínis agus íchí go homlan agus súl brú I rai na sa gud seag an Norbert tala dina. Bro nú diontus 300 mili euro fuin sgéma nóch an o bálta agus sraad bálta fichi fichi gúig er drám sa le clós nú sprí a hógial. Tá sé fógraí a cóla carach na gaiilehh gúil an scéim cefé leit sa taidíirí ar bhara a chur faoi cholachtaí a bheith sásta fannacht oscail si dearnach trúna sa gaiir a chur ar fáil rís dim léana agus be se tosaíon bhí seo as leanú le scéim go dtí mín nálach. Seolú cefé leit chábhléanachan mar dheall ar éile bh tháinig ón bobal go mbeadh imeachtaí saor ó dheochmheiscúil ar fáil sin ó chuidí ceol ceardlan agus go leor eile sa gaiir hés sé chlog trúna. Bei John Thomas Ní a bhása I Chicago Vericoil a gairid John Wartín Cholín as a túrlach Rosmo Cogóchas mák le Martín Cholín agus a bhean nain nach maidan gá hóra I Seipal Níf Roberts I Bellarmine I Jackson Park I Chicago ún dechlogar maidan I maurach go maal lei. Léir aftan na sachrid a gó dírach an íisian ag maal lei. Maidan dra hodabán agus sésir dúfurlis chumá le gwylta ele. Sinead, prífskeilta nírar.
2: Prísgeld an deisgirt. Cé go mbeidh nóch seachfangiad an ghéan clúda ag ngé lachs na hát na sia siar gíirí le linn orú na gréine trahóna, ní bheith sé sábháil a fiachantúte le súla nochta ag ghéan aum, sin an ráu chá tuca ag bainistó termin spéid chorcha chiarí in íhráach even lam. Beg go cáid teodathe sé ar nasce ó ri ag an dearmin spéir chorcha in na tech emergence chorán ag tas nu ar a lehuairte se cuaí trahóna agus beag deisan go bobbal an tarú dhiiscint leis na spiaachlaí sábhála Hokora fall. A os glófur sa bél chú léid is saharn se chúin agus deadad haka e leis an skedal saur ag a cúrach a bhaim i brósta vale vúrne agus brósta ile i nó se chlóna di jaskan aspa sagart. Ní raib afrin ná sharmnes dain thais is sa bél chú lé ó hosach vi úl ach chud cór chú lé sharmnes kiol agus padja chug gan sagart ar bun sa hala na hen daunach le cúpla seachtan na nuas. Léifur afrin kelúra félig desto gála na maid na mude is sa bél chú lé at a deachlog de saharn agus beg afrin an daunig choma at a deachlog. Cé go bhfuil an séibh se fehebh

0: dosal tamona tite e rao na siúnta le blian anuas da malart scéal a gyrí dar le tacht da le hin féin pa déli. Han chéf se fev e mehe o deseach ni gudi séseach ni diag a gílár ni dúrche agus o chuigseach ni diag gudi séseach ni diag a drolí. Han muint chéri ag díl na cánach kiena agus hát dhéine in át nele Fagantid a dúirt an teacht a dála agus ní mór an túdras am hafaltacht ar bhóre a hilid scrúdathóirí a ostú chun an aib réiteach a gíirí a bhaointe. Agus sacra sacra dinis sacra sacra de cheannaí hé an gluchán brós fintrá be frá hóra bhí nómh a dictóir bhí chun chuúd sa daingean ón le thuairtéis a ceithead go dtíana seachta chlog a siofar chorp a mádach go dtí sa béal fintrá ná an afrin ar a hinia go chlog as chuirfar chorp cheannaí I hé sé sin afrin a relic fion trá, mad na chéile peggy in níon bháin agus a clown súd agus gail dela dá. Agus sacra a sacra de Eileen Dúg bainteach ó rá aonig im lá clia Eileen Fólin sa arbóisí ón Mels thang an óchúchas bheith frá tóidh amádach dictóidh Frank Jennings ar bhóthair an glantáin chlais i gíl farróg im lá clia óna cúig a chlog go dtíana seachta chlog trahóna a siofar a corp i mad an dehína grí sopéal neamh ón ar bhóthair an glantáin chlais in am don afrin ar a de chlog as curfar corp Eileen Dúg tí sin afrin a relic ina gáil mad na beirt fach a tiúrnaíon clann clinne Fair, agus gael thaile de, agus bina gaif prífsgeilt an deisgirt.
1: Inis an amsid, ta se gael tis gamlach ar maadzin agus dietach roigin i bosti ve an átichi. Glána se, loog amas lang, spai trefsi mai grein an. Eidir sgór keim agus nigeim agus fi selci sa veis an tioch des arde, e gogi lain is tioch a veis se, spai se fin loog amas sin irhar agus sin ir jesgirt.
2: Tá sé gánam a déag hé se hocht agus caihamid súl inis ar na scéalta tás na nóchtain d'ir mothid chuine go na leadóga a gortíú go duna sa taisme ar na macuige ar a deir a seachtainna go ra angil cuideachta i brenómach amach mar na chuil bealach be eile go dtí chuch amach Craig gáblin is fagaíis amach beú. Chile Neil Prendeville ar stáisiún Cork Red FM nar hig si cecha donas bhí rudaí nó gur leandaltí ag láthir na timpiste. Tá sí an son inneo leis i scéal a brónach go bhfuil ailse brolla ar Lucy Davis ón gláir The Office agus nach bhfuil aon leis a nánia. Thug an taistúir atá chuig sa trí blian gaois agus rapport Dawn Tinsley aice le fios ar Instagram Gwyr si mach yn oro gwyl ansio brolo stodi cahedara ac gwyr sia rawol nyr ffriw mach gwyr sia oro le hi cymryd terapa ôl. Dwi'r chi na chwyl yna etis oro ac gwyl si ddeila le na tynnys le gron agos gwdrwy le si ymwneud soltus sa si na'n wain tyt ymwneud amo ta ffanta yr ysgil siocia. Sé arún na gréine tar leanach tosa an sun agus a tún chorvíntaige ar chuirsaí grá a de hiel agus ospidéal Canlí is tárú rialachí tinne a taige mélinne. Agus ba gearra sa séireach nó C-section a bhí ag níos mú na cehar as choligin ar bán a chuir páiste a séal an nora. Sin an scéal tar leanach tosa an independent a nio a deir gwyl figurí na héiran a tíacht leis i troch daunda Tra úl mrá a fáil ní sin in ar bhínta go gasarachob agus ordú ar líon na máin atá rochrom nó i mion diabetes torchais a go lób. Agus ar thuirisc poncaí ar maidin, súl go bhána an spéir glán go orúna gréine tronúna. Má bhí na spéir glán, meastar go mbeidh corcóíne agus íomh roch san éar dheisgirt ar féidir go na háitachaí is sár a nnéiring leis an orú eiceal. Agus féidir a chudelagún scéalt sin áil ar thuirisc.ie ar maidin. Tá sé an nám sportsinis agus tá na scéalt a sport fai réir ag Magdar Magdanacha.
3: Seagar Mata, luach lasig sa dosach as crífach an hiorpa Birmingham. Fi sere héli sa mouta canisht an pui vile meadar rair san crífach as crú alir fad eke i crífach sa gafru oids. Bais an hiedur eke rich sa ras cuig vile meadar e crífach vore go hondúl is ras mele cuig heada vinci gomiocht ui nadia baita clasi an idol an ras. Fi trúile a gomiocht ni erlo oid wans ma sa bauti canisht bori eke nola sa gaid meadar crífach sa gafru oids in orsa anwa Israel o la tonde sa gaid meadar sa chachtu hoid Jack Rafferty crífach sa chachtu hoid sa kerikid meadar Sa crífach sa nova a boris crífach John Short sa dara hoid sa gul wile goihead meadar agus Bash has the motor in your character fair on a shay. More make sure he wishes in about to lech hanish, bash is motor canish a call.

0: the Kirsty Marshall?
1: Yeah, I guess Tiamat gome any lan and tamar fada litra canon. Like monowal to an on Dr. Chile, I'll know a conya vager, I'll let the Dr. Chile at Augut, Kahiti dull rode at Egan, Marta Tempestron, no Kabirod, August being chidic dull quick a Harlan litra canon, Augustan Omaka Brion and Chin.
0: I guess dirty good dagan gillard and football, good hain, I guess Kishin Yaku, I guess Garanyaku. Now will you double the clairu le Dr. Chiley? Did you know earlier how to say or go in immersion?
1: Tashin to Jacker, Brahan she, Mata Carta Lehas Ogut, Kahi, and for Feminox Service Lancha, Kahi should atch or Doctor Kara Fildich and atch Egan. So as fe Mata and Carta Shan Ogut as Fedro Dull, Quig and FSS, August, August Tashi Aidson and on, Ash Eildich, ak ma monowal cartelaius ogat tashi inta jacker mar just kahi tu doctor Eil ak tashi inta jacker ma hunter fein just neil na doctori on tashi de like dredgeta no lan agus tashi inta jacker kula hort sto dini ata amui in shun extrapled doctor Eil.
2: Bin mar loud and corler Dakota Nick Veneman la E Martin O Ferry Tishanam Prifskelta Prifskelta Nashunta Sidir Nashunta Tafuride Kotualish
3: Ta Nodin VK Gortiv Gudunna Idimpish the Bohod and Rimaloch the Gundin Chavan de Loon Hish Wash Mari Vafar James Mackay Ear Felidur Gunning All Eskil Chara Sitimpish the Nurwell Cargus Van Fin the Hailed Vohurn and it see Edirachanud Gispala Chavan Betilafisha Ernuyak the Twishgirt Hogarach dum per yemen la fiskur mariv kargun hru vi erwad beglastish i dun sam milish di husi in akla kwilis babel mandab samud rua. Twedish gingar da kost in the tidish in gurmari bert gollach taralus nansi frishin. Ta fogra bwy tasa i vaim a gugilai na lugu gus a gundai habardaran agus efig na hemshid a rog a veta chytioch da vecha hard lad na igemis fi celsius in yuv. Maidan fogra gudin se trunona. Tá réidlanna ar fud na tíre i gagrócha díle de se hurt gom phobal breanú ar an orú giréine a bheith santrúna na nniuh, nuair a chlúdó sa ealach os cín lícha fin géad gwn i dríon. Tá so se hartar a séchlog trúnóna a chéis a seacht agus a hochtas fe cialí bheith se. Bu i nead na príf sgilta náisiúnt agus idir náisiúnta.
2: Na príf sgilta etulig tásart sa tuaisgert, for nórin vigé ban chéle nier imra a condai is kilchara James McGay a Mario Gatragaja jimpishe bohor a Harley Gondayan chawang jiluin bwes an a horlan bomount a maliclia tronon in ye. For James McGay bwes ag leher na chimpishe Harley ar valach in enne tri in ra malacht a darachutu in yur agus an chawang nir wel cargas van in yet na chile gagarij rivin dochlog jiluin. Gartí a bhean chéile nórin go donna sa timpiste agus aistíú ar helicóptairí chu gothlan bomount a le clia atá sé deimhníigh na gcurdaí i réite saniu go bhfuir si buas tróna né de bhair a gartaithe. Caihín rialtas in eistíat iúnta dhéanús na seirbhísí sleintigh leibhail pobail le heachtar réite maidir leis na fadhbanna tigdaoine cléirú le Dr. Chiley a dúirt a cóirlear condai na cóta Nick Veneman. Dúirt sí nachhuail le cuigear Dr. Chiley breise gobar inú na ngáloga bhíle sa fé ag am go danach méadú mór ar ghinrin na condai. Ba cheart scáil fiaclaireachta chur ar bunna réigean inú na gáil dar leis an teachta de le Charles Ward. Dúir te bhfuil feibanna go leor daoine sa cheantar chuine fiaclaireacht del agus dúir te fásta go lé dúir líon na bhiaclairí tá freastal a rothair le cairdaí léis. Tá sé gur inniu ligean gur de siachan inú na gáil gur ó seic von tí gairdaí geantaracha le nua de luin sa cheart mar chuid tá bhachtas costa ara. Is feachta sé seo tar bunna gairdaí a gcóir le seirbhís custom na comisionaí incom agus gníomhaireachtaí eile i gcéirí ar dhaoine bhéar an airgeal faoi gníomhaíochtaí neamhghréacha a mhargaí ar chósta na condai. Agus ba breis agus billion euro eile gan rialtas a gang breis luach ar bhraslam léana agus níl se ceart nácór go bhfuil siad chun méadú dhéanú ar luach Archela agus diesel ar a bhí siúgan a dúirt an teachta deile Pieras ó Doherty. Sinnehil an tuaisgeart.
4: príomhscéalta in iarthuid tá súil ag coistíomh fáid phobal letir mód thús a chur leis a géad ché meile an orbert ag an báid phobal in sin sin an fáid sprí tá le tógealan a seo go campríon mianaí tá fáid gastros a gcéantar críochnaí inis agus íoca go thomlan

0: agus súl brúdai na si go déile go Norbert atá le dionna. Tá máistid flein testal go géir gon chuil ar Ilán Acla gon de bhuio a de recordar átiúlan sin Paul McNamara go bhar na chuilin infrastruktúr ar gaol an le déile leis líon torrasóirí atá tí a chavada leis an gentar torrasóireachta. Déir an chuilir McNamara ag cruinniú go cheantar bartsach fé le bhuiad agus chair na mart gur ben chuil an lárunad déobh cuasaí torrasóireachta ar in Ilán. Bégan go na muid tárhalla bratacha dearga a chrocha ag an trá ag i géimh nú sa spidéala teachtainseo le fáinicha chu réghoine gan snáfh sa bhargaige mar gheall gurá smugail rún gon chineal leonmhungach san uisce. Dúirt san muróla Róisí Níomhríon go bhfuil contúirtí baint leis an smugail rún leonmhungach agus fanacht glanad ba tilifuí seo ar a glár. Agus tá se fógraí chuirla carach na gaiilimh go bhfuil an scéim Café Leitz atá díirí ar bhara a chuir faoi cholachtaí a bheith sásta fanacht oscailtí dearnacht ar nóna sa gaiid a chur ar fáil ríis tim léana agus go sásó an scéim an bhí seo agus go leanar le go dtí mí na nollach. Sin éad príomhscéalta nuair.
1: Keelington Deskers, kijk hem ik nog eens zeg van keer dan geen klote hekken jullie ach in ochtend is hier Gary, lelen oren de greene trahone niet wisten ze van alle vierentwintig de zulke nachten ik in naam, zijn een rauw had ook ik ben een soort term in speel garge Gary en die rauw even lam. Als gloofers heb ik cool lee die zagen ze groen, als deze takken lessen schedel saurig, een kudige vijm, een broosje van de voorne, als de broos die elle in noosje glonen die jaske en aspe sagert. Kijk of het chefje verheft dan dat zal te mannen tijdje er wel nasjunt te leblien in ons, ha maler schel giri door de tachtig dalen hun fijn pa daily, ha een chefje verheft om hier o deschacht niet goed die schacht niet dieg gilarne doorche, als o goed schacht niet dieg goed die schacht niet dieg Jolly. Agus níl aon dulchan cín bertha mar le mór ausúchán in an tena bhóthair idir an nadín agus cílárne mar gheallad imní faoi chosint an dúlra sin tar éid cóla chun é chiúí a déad go bhfuil an tuirbhís páirc na náisiúnta agus fia chúlra fós a gaine aon ibrucha móra feosúchán ar an móthair tuis go déan sé tíla misteid a faoi chaimh nó speisialta ina bhfuil gothóga lochalacha agus bina gaibh cínlíon an deiscairt.
0: Inis an aimsid tá sé gealta scamalach ar maidin agus déach ráganí báistí bhe áitichaí, Glan se lo go más lá agus be séh si mai Greán idir scórcéim agus nlígémas fe Celsius a bheits an teochttas airde ag go go lelas teocha a bheitise agus be se finar go má san níir agus sníir eiscuirt.
2: Áhaidin Chánú me a sfuil an chloch sa cumid ré sé céil sin na phléimmu ag túsa chláid le muidir seo ceúil, mar gúilpáirtaí an réasúir a gachanníir réaltas gunnaála dáí lei sin orú tá bertaí acu ar an tleacht bháil ar rosla chéad bhéile trá ó bhfuil se na imrí faoin gostas marachtala. Léiríon anlís a rinne an cólacht árachais agus seidirhís eile go charnaí an é gúil ardú mór seíar freiis an bhrásla le mí tá ceanire an fórsaí aonú an teachtadála Peidir Tóbín lomanis a líine. Féidir i féidir an tardú tá bertaí go réaltas i chéad bhí eile stoppa.
3: Landaus agus tá an óolas an chun gohfuil an rialtas a ggéanamh lán airgat anis mar dheall ar an cháin atá ar Rosla, in ye for Muramach, Gurfur, Unrealtus, Ain Punk Shock Billion, Erkon Bresh Luca, Air Brosla, Unblean Shaw, August Shisha, Gawkades, Truck Huck Million Nis Mode on Blean Chakacha. So to Unrealtus again of Gahanwa, Erfad, Marioler Shaw, for Misha Kesh Parliament, Awards, Gurfur, Unrealtus, Karapunka 3 billion. As con umlon Rosla and Blian Chakasha. So Neil Unrealtus booked Mariola Arrogate to talk to Makas and Arnold Shaw. August Mayak and Tuard Connus Wildini ek fine move. Talk quick Cade Mila Eilach Inish, Igruokos Mariola Brosla, Neil Shidanan, Nabili Aich. Augustashinda, Cretin, Aintir, Gumek, and Maidshin. Dini, 1.2 million dini, atonachoni snet na tehashin, Neil Shidanan, Iach as Brosla. Agushin and Rudd, ton realtis occur an omraka clan Brosla. Inish nis mono lahan fries ata igesh mariella Brosla is con aton aun. Agus

0: Breton. Sean rather small a dollar aig agus keem a wom heinig at soha tam kana vaccine go sa in ish mar kada heimi de tar lose of Breton. She's a Devonus Cornwalls na hatna so ha she an the year na father ar na henne fe he will me she sa sunish. Ha enne fe he kaile kuide kaile bigs stock tron kaile. Agus dom henga person ta chan an chine hogant dianna me an vaccine. Ha she over in der ha chere euro fe he kuig in stala dis to chan kuire yenav. Berlem om hochtied euro ach hab agus meine be ich mal stan und all mal hier da
1: agus an shin an corla at a hurt the eremori an vaccine all
0: schnen corla haut gen rein lord no hoide tedlische vaccine gomor war the stock han to porum liana mar man an ene agus ma reinschissen en galler no so naim schis skri midlische ra hat so ma reinschissen en galler no schin ni wegen no ni gut bin chuin agus mar kel stock traum mar kun chisch da a horse marschen agus ni hast in a win für dem oid ni vi kin bioche na falwash agus han galler so an the year of the gmorwor a chwyde atnan scornoch atna tanga tagan da gormoro agus ni sharo yas vele fechantit
1: Cadid na cori ar cart ar amori ve ag far a mach doiv
0: an a cwyrach an eodid gwyr soch a big alasach ari cistoch a ni big crw bwytainike a big shilitach don bus ma iechan tush dach anna ta anna fechlus roddi big a tanga ata he tukig da gorm lastig da meal agus ari taga Nietzsche hoort die aan het stok trouwens, die wie een stok aan hem gestoken, agesneld de smoot. Penrod hier toet, gelijk de wet uitjule, tegen tangwallisch en hologus de jetterde, toch ze in de macht, ages vergeze er de ene weer. Ages kudde ze korle orte en gerte de vaccin de roosad, nu na gerte de roosad, ages snee hem ieder alle le haar wiel geleden, tegen tangwall, hoort happiges de jetterde, le de wet feenig, ages feit de hondes je gert wikken.
1: Kunnen ze hashtelien an galler sjó.
0: Ha sjessan a vat ní sigiris dan mór rain, agus vi en galler sjó sa mór rain leid blienta fada. Ach tush a haru er áid nis en tjóhta mecht an arde, han mél nón chuil a skobu trastan na farage ar gaya. Ma jechen tún na kásna sáid á loch anu kilmantáin, agus chóhada sos le mwynechain, ha sjé dal trastna in stíxin trastan tír, agus nemar a gimi an gaya. Brahen sjé den aimsit, snerod a smó, snemar a hagan sjé stech ar vila, pegun sjé tsuasa, agus ha sjé tsan sa a skapa o a nivíg a nivíg.
1: Agus an kostas na feramóri, luig tú an sin céhéid agus cén costas a bheith ann, bhfuléon deontas le fáil chun cabhrú leo na hícaíochtaí sin a dhéanamh.
0: I lár na hhuaide foiidir muide an taire talamhaíochta sanna sach na bliana bhíní an chórum dostocha méallar an scéim leis cairach agus marteola. Agus ha vaccine ahu saide gwyn at son le blianta fada stoch an wasle heid an hepti vekat son gor galar di friwle cwyd agus ar stoch. Agus ma in deshe hwrt a feri mewdi im liana da dastoch hwa an galar anu an vaccine an tanga gorm ahu saide an vaccine ele. Gam gudoch son cwyd an kosta so dwtana an taidil inga ha seisi nishtig sa sgeam lahar na hwyde. So gudoch son cwyd an kosta stich. Ach nos a derim ma han tau dianaf cwyrra Cedi euro fe cwyg an instala Vóts an catú dhéanamh gáháta sa hanúáinte an 9 euro caigurdécin an bó mar catúéis an dáinstelaút sí seachtain óna chéile agus sé mar a gabhíse. Achas fatíon mochaid má leanaíon an chórumsád gur sé costa sí trom ar feri méúí a costa sí an 9 dhéalagan agus caafar taxú leis céim écin i chuúdóigna de costa sí seo.
1: Agus luig tú an scéim an sin go bhfuil scéim de dhíorbh chun tacú le feramóí, cad é an seans go méidh scéim ar fáil ar deire thír heildar leat.
0: Braithann sé go mór cad a thlógim líana agus chun is chódíana bheith sé. An slí harúda í mecht sa bhreatain a láir na huaide agus cíimi cad a thlúsan há sé anna dhéanar fada ar na henimheith agus ar na feramóí mar chun séisteach ar intin feramóí na cín siad a chu enimhé stocha a fáil bháis agus tá tú ar de chrúid díhil dearagad chimeadan na bheithig chun sé sin go mór steach ar feramóí agus na hánta san há costa sí mecht an ára feramóí gónaí. Níat a míd leanúnta raigus a bheith tógant bhuiir bhuiile ar chosta sí dul náda agus gain na héan a rot sa tír seo nó na hetáis cólat gain se takeú, tá mach takeú chéanna fáil le fé méúdí bhí dí seanna bhaoch.
2: Sheppin mar lawr John Joe McGarrett le Joe o mwyr a hortí. Ta sia denomed gynnu chlog agos cwyr tŵs dehine le si tachtan nosiwn ta aidachta. Mar chwydig yn tachtan aidachta ta sia ffogri eg effeig na naibrachu paibli. Gwmei sra torysi gweilge eg lorachu eg sylwag

0: Go bhí anhar le tá muchéiste don tochaí ag chuidirad inéisteíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ggéisteach sa céim, matseilen do osúir do ranícíocht agus déan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó ná 600 milliún euro sáhailt ag 800 míle ranfórtaí taobhiste de sé mhí. Leanart ag cosint do thochaí, tá cuma níos fearr ar hana féin. Fáldam tuile ag myfuturefund.ie.
1: Achara, onyarna tú djarmad am dola éiach?
2: Mi enam si djarmad í gás real.
1: Ach tá sé nomeid chana hocht, nach gapan tú gwil an tám ag bre, gyar ort.
2: Dort me leat, mi enam si djarmad í gás real.
1: Nav yarmata. Chachan pianos dola emquege, fai miaurochoin agus iac, lehap iflo my tolls.
3: Tasha Vigage Duthle, RTE, Radio Nagoya Thuchta.
4: On nu yachtinish, tasilish nishkelta nashan to gusedir nashan to ghaliwe kaati tiwalish. Tá gáchiad ceirecha duine de leid thuishhásinis go bhhairichta talúna a bhí níorthar na colóma de lún. Tá éibrithe tárala i carta is mina gur na bhairignimh i cuairtú na líne tá díara. Tá Nóirín Mhicé a gortaí go duna dimbiste bhuaidin ra mallacht a gun den cháhain de lún thuishhás. Marí bh fear James MacKay ar feladúir gúnaáil as cil chára sa timpiste. Cár agus bhéanú bhfuil fin na chéile de bhthra na nitsaí é de rachanúr agus bailla chábháin, be til le fao seo ar nuíocht a tuaisgurt. Tá gaireach dumpur dhimin le fios gur maríomh ceathair gon chrú bhí ar bhád beag lastais i dún sa mílistí Hútaí in aice le cuilas Babylmandib sa mór rua. Tuairis cin gar do cósta na tíre sin gur maríomh beirt gálach tárala san ansaí freisin. Thug fórsaí míle ta mhericá le fios gur ansa siad san bád lastais i bhídin ar chalafort san Iráin a réir. Dúirt siad gur tugu fógra gon bhád cúpla gheal stoppa ach nar stop sí. Tá fógra buí tesa a bhaim a gúgil láin na lúg agus a gún dé habardáran agus efig na heimsir a rág a bhéta chatioch ta bheach a hard le 9 gémas fi Celsius a nyúv. Maid an fógra gud ín sé trunóna. Tá fulla difta cúig a ghuíne bheach cúramach a gwaragi agus a gaibhna chi mar iolar a méid dín a vín sa gulis náv na a vín sa tes cha hard seán. Tá réitlunna ar fud na tíre i gagrú ócádí le de seohort gan phobal brenú ar an orú gréin a bheith san trú na nniuh nar a chlúdos i ealachos cinna cho fin géad gon ghrían. Be se chaharla ní chahach fin géad i níorthar agus neisgurt na tíre agus simples ní a ceir fin géad san netar agus a tuaisgurt. Tá so se hartar i sé chlog trúna ach sé se seacht agus sé se hochta chlog is fecealí bheith se. Tá os cín gáir a dergéid go thuirtisteach ar na cárchló se tá ag ospidéal fai blí na tíirine sugus a bhíchéar a blí an ochain. Dí chun pobl 16.69 milliún euro a dálí ar na cárchló se an ara a go mórtas le 6.3 milliún a gáhíle fí hían. Ed hálíon cárchló se ag ospidéal alsca le chorca a bhúnta sí bhín tardú se áti bhúl tíru thuirtisteach bag nach milliún gulé euro níos múnis na mar a bhíchéar a blí an ochain. Agus buíonad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
5: Na príomhscéalta eitilig táisirt sa tuaisgeart a léuig Máire Dianlan. For Nóirín Mhicé, ban chéile níar imre a condé is cilchata James MacKay, Mario go tragaide d'iompaise bohór a tharlaí gan d'aon chabhain de lún, buas in na hÁirlann Beaumont i mBaile Clia tráthnóna né. For James MacKay, buas ag leathair na timpiste tharlaí ar bhealach anin i trí inar a mallacht idir achúniúr agus a chabhain nar bhfuil cara agus bhean na nítna chéile go gairid roimh an dáchlog de lún. Gartí a bhean chéile Nóirín go donna sa timpiste agus aistríúir helicóptairí chuig go hÁirlann Beaumont i mBaile Clia a tá sé deimhníigh na gairdaí réite sanniu go bhfuir sí buas tráthnóna né de bhair a gartaithe. Bhain mbinn gartaithe de thomanaon bhean agus chuirú cáirlíis siad ag leathair na timpiste. Tá na gairdaí a gcoile cholaí a gan d'aon chabhain i gcachaní i ríist ar gcoinneir bí a bhí taisteal sa cheantar agus a chánaic i timpiste go thairis duinear bí a bhfuil tafa dais gam ina gcar i seochar ar fáil difa. Bianhi Lihidar James McGee when Crave Naheran La Dunangal and Lijig Nahasadal, a gojecta yer her marchin. Marin Amak Onegus and Yin Emma Gaskilta Elilofa. Cahin Realtas in Eshiat Yunta Yenus na Shervishi Slenchig level Pubble la Hacta Racha Modulish na Fibana Tigdini, Cleru la Doctor Chile, Dir Chicolar Conde, Dakota Nick Venman. Duchi Nahul a Quigger Doctor Chile Brescia Gubber in Nungal, Ogavila Safi, Egam Gadanic Medu Mod, Ergain Rana Conde. Ta Fibana Morig Dini, Conyel, in Galord, Perchina de Hanter Berdish Lifford, Agasrahanorlar Gaherij, a Dirch and Collar Nick Venman. Bachart skal fiaclar acta chorar bonna regan in unang aldar leis an chacta deila Charles Ward. Dúr cha gul faibin ag galor dini sa cantar conia fiaclar acta el agus dúr cha fasta gul leidu ar lín na fiaclari a teg frastal a rohor la cardili.

ish massin an chak the ward gur bontas to be one the most gal fiaclarach the lonely senior guishgert. Tá sé chur inniuúla gan gur de siochanna nu na ngáilgró seic fontí gurdaí gantar an cheis le nua de lún swaithart mar chuid tá bhachtas cósta ar aire.

0: Gir costa na condai. Bei breshigus billion euro elegant realtas a gang vresh luacher vraslam liana agus nielsha cart na cor go wal shud chun medu yenu ar luach artala agus diesel ar a vi shugan a durchan chakta de la pierre so doherty. Ni heg glacula sha gam go luach a vrasla chu hard chenefin a durcha. Durcha gol achini gentig shin fein ar an realtas gan gol ar e lana blan medu chur ar luach artala agus diesel. Tá farbar jetul gun an gála glacu le hanyam na hain fwy leher da gradam a hantys pobl I gavíla sa fi sa sé. Tá gan na gradam seo a hantys da gíní da grwpi agus da chosdi a chorin la síl a phobl. Bronnur gradam I gyrra keng da ranaga agus bai bronnu na gradam ar siúl ar an chwicu le da fi na sauna. Chaelin Snowy, Mona McSharry is Schliga, a whole Kangal ledger a kila dunangal, than about the canish, says Snow Brawley Kate Madder, a crave commertish ishkiak than the horrip a barris, in yadi in Hidetu when Chamasa resses and about the lekanish thronon in ye. Greenishin res a mummacha quick second, a gishaska secair, millisecond, being about the canish or shul thronon in you, gishay lug am nakiran. Urgeru Sakri Hitori, Sadie McNaughton, a Sadie Call Rifosu, as Kulrahang. Agar visra na carcra gydor o gwyhwysdige. Corhyr nhwy yn ei sefyll bwyach eis y sepyl wala rasingan yn nyrra y gychyniag y chlwg. Ba nini la ser agos jymi o cala ysra na carcra gydor nach marn. Agos la sy'n sy'n y walon twysgert gymenlu.
1: Bydd sgeilta yn ei rhaid chalefag seamas o sganlan. Tá súl ag coiste fáirc fabul le tir mór. Tús a chud leis a géad ché meile gan arbor teg a bárc fabul in sin, sin an fáirc sprí ta le tógeal a seo gacan rínt mé anna. Tá an fáir gastros a gantar críachna í nis, agus íchi go homlan agus súl brúi rai leis a gud seo gan arbor a tá le dionna. Brunú dionta 300 mili euro fwyn sgeim anoch na balte agus rádzwalte fichi fichi cúg le clós nú sprí a hógeal sa gantar. Tá máistir flena testal go géir gon chuil ar ilan acla a gon de bhio a dé a cóla rátiúil in sin Paul McNamara go bhhar na chulinn infrastruktúr ar a gcuil le déile leis an méid tarrastóí a tá tíocht ag maiile. Déir McNamara ag cruniú Cantar Bard soch féil a widead agus chair na mart gur ben chuil an lárunna a dhíh cuasaí tarrastóireachta ar in ilan ach gur rintu a faibní le blianta bega a dhíh páceal agus campáil bhíleach ar maiile. Bégin go na muid tarhalla brataí deraga a chrocha ag an trá ag i géh nú sa spidial an techtanse le fainnic a chuir a réí ganach le snáf sahaige, mar gheall go ra smugaile rún gon chineal leonhúgach san isce. Thartaid trá trasna a bhí an smugaile rún agus dá dán nó deragaid gus bhí sé san isce é dánig bar na trá. Dúirt an Mairóla Róisí Níomhrín ar a gláráabhaidin gúil contúirt a baint leis an smugaile rún leon bhungach agus fanacht glánaid. Tá sé fógraí ag cóla carach na gaide bheith gúil an scéim, café, leit sa tá díri ar bhora a chuir faoi cholachtaí a bheith sásta fanacht oscailtí dearnach trónóna sa gaithir a chuir ar fáil i ríist im líana agus go dosó an scéim a bhí seo agus go leanúir le go dtí mí an olach. Seolú cefé leit chablíon chuin mar gheála déile bheit tháinig an bobbal gomach imeachtaí sir ó gheoch feisciúil ó go dtí ceol ceardal agus go leor riile ar siúil sa gaithir heise sé chlog tróna. Bei John Thomas Ní ó bhása i Chicago Verica le gaiid John Martin Cholín na sa túrlach Ros Mucó Óchas, Mac le Martin Cholín agus a bhean nain nach maidan, chóhóra i Seipel Neve Roberts i Bellarmine i Jackson Park i Chicago, ón dechlog maidan amádach go dí maon lei, le hir aftar na sochar dhigó dírach an ní sin. Maidan drahar a bháin agus seisar drifar leis chumá a gwilta eile. Buíned, príbsgéil ta nírad.
2: Príomhscéalt an deisgirt. Dead lasúachtar an chum an fermóirí na tiúra agus cnic na héidan John Joe McGarris gur cheart géim a chuir ar fáil chun tacú le fermóirí doling lech le gláalair na tanga gorma in aglaibh dáhaidin na nóf dúirt sé de bhór imní go scapa sé in éidan tá thar ag mullad ar a mórín vaccína húirt am chun iad a chosint ó ngálar. Keg meg noch a schacht von giet en jen klude hegen en lach sn hotne is shea sheer a giri, lilin uru na gene trahone, ni vesha salvola, fiechend is a la sule nochte again aum, shin en rau a hotoka eg banisto term en spade horch a giri, en i rauch even lam. Beg o kod choda is er an ashka or re egen darmen spare horcha, en unatek amergen se charan, eg tasnuid a la hortje jacuig trahone.

0: beg deisig an bobl an thoú hiiscint leis na speaclí sa bhála a churfur ar fálan. A os glófur sa béal chú lé dé san se chuún agus de take leis an skedal saoig a chudach a bhaim i brosta bhhuana agus a brotí eile in nó se chlóna de jaasca an aspa sagart, ní raibh affran ná seamnas dé an tai sa sapéil chulé ó chu sach bhí úl a chud cuar chulé seamas ceol agus paddecha gan sagart ar bun sa halla na hen danach le cúpla seachtain an nuas, léifar affran ceúra féle jaastol ó. Jastó gáil na maidid na muide is á béal chulé ar a dechlog dé san agus beag affran an damna choma ar a dechlog. Céig bhfuil an séifh se féhamh don dásáil mána tiite a bháil náisiúnta le blian nuas há malir scéla géirí dó le taachta dála hin féin pá délaí há an séifh se féhamh i mithe ó 10 ní gurí 16 ní diaag a gíárna dúirte agus ó 5 ní diaag gurí 16 ní diaag i drálaí há muointe chéirí ag díal na cánach ceanna agus há daine nach na eile fan díd a dúirt an taachta dála agus ní mór don túdarás am thábháltacht i bhóide i hiile scrúdathóirí a osú chun an aib réiteach i ggéirí idir se. Ní lendulch an cín bertha mar le mór ausúchanad an tanhóir i don an nadín agus cílárne mar gealad imní faoi chosint an dúlra sin de réad cóla chunta é chiirí a dead bhfuil an tuirbhís parc na náisiúnta agus fiúra fósa gcuine an ibrecha móra feosaáin i a móthair tuis go déon sé tí limistead faoi chaimhnú speisialta ina bhfuil gnáthóga lochalacha. Agus sacr a sacr den is. Sacr a sacr de chán í hé an go chán na brosta fion trá, beth ar a hódamh in nuf a dictóra bhí chun na chúd sa dangan ó na lehúirtí se cahead go dtíon na seachtachlog a siofar chorp a mádach go í sapéal fion trá in am den afrin ina haine go chlog ar maidin as curfar chorp chán í hé té sin afrin i rilig fion trá, maidin na chéile peggy inon na bháin agus a clán súd agus gaiil teile dá. Sacr a sacr de Eileen Dúg bainseach óra aonig im lochlia Eileen Fólan sa arbóisí ón meall sa dangan ó chus beth frá tódamh mádach a dictódamh Frank Jennings ar bhóthair an cleantáin ghlas i gcíalmharóg im lochlia ó na cúig chlog go dtí na seachta chlog tróna a siofar chorpa maidin de shíne go dtí sapéil nimhóin i bhóthair an cleantáin ghlas in am don afrin ar a de chlog as chuirfar chorp Eileen Dúg té sin afrin a relig ina gáil maidin na Bert Mac Tuirnéon Clána Clinne a Bertie Fair agus Gaelta Elade. Agus á Catherine Toomey, Catherine E. Lynchick Sarboshi ó ina seonán agus ó chúlé ó chúchas tis fós beth frá thódamh ina tig féin in ina seonán ó na seachtach lóg trahóna dica dín agus beg an tig ar oscailt go dí maidin de híne lé for afrin na sochar dig man lé de híne sa bél neamh muide in ina seon as curfur trahóna Catherine Toomey ina dhéag san a relig naomh colmán i máchrama maidin na fear céile pálaí pádaí a Bert Mac Kevin agus Paul agus a Bert Jehard agus gaiil deile de agus bina gaibh nuachta deisgirt.
1: Inis an aim siid tá sé gáilta scamlach ar maid duine agus déach roiig naí báistí bhe áitichaí glána se lóga measala agus beid tréh sí mai gréanán idir scórcéim agus ní gimas bheith Celsius a bheith san teochtas airde i gcógad láin is teocha bheith sé agus be sé finogramá san iarthar agus san iar dheisceart.
2: Na scéalta sport ar RTÍ Radio na Gaeltachta.
3: Balíre ar maidan, tos mele cosú lúch lasíochta agus creifach an iorpa Birmingham. Fi sér a híli sa mouta canis cun cúi vila meidhar san chríchas cruálir fadda ke chríchan tí sa gafrú áits. Fi sé dulga masa trú áits le pís a bón le gail ach an chen chú sé tígur dín tríu áits a lón sé rás a rís chríchan sé mar dérm sa gafrú áits. Bé seo an chéad orac a rith sa rás cúi vila meidhar a crí a vóor go hondúl sa rás míle cúi cad meidhar a vín sig omíocht. Ui nadia bat a glete an idhal an rás. Fi tuair le go mhirt na Erlo in áit a bhaint amach na bóta canis. Fi bóir a canolas a gead méidir chrétan sé sa gathrú áit. Israel ó le tonda chrétan sé sa seachtú áit a céad méidir a Jack Raftery fi sé sa ceir céad méidir chrétan sé sa seachtú áit. Sa chrífach sa nóva a Boris, John Short a darú áit a gúdhúil a gói céad méidir bai sa sa mhóta canis sin jo, bai mhóna mac Sherry's mhóta canis chamá, uísu sa a bóta le canis sin, agus níor chóla Eli McCarthy dan mhóta canis. Armadan, vi Daniel Farrell, Victoria Catterson, is Grace Davison, is Snav, and Bolti Colhez, the Goyke Mather, Sir Vula Cretan Daniel, the three awards, Victoria's the cat awards, Grace the shock awards. Bei Lord Omahori, Imon Action in your house, the Bolti Canish Nisterne, Fehonashe, John Short, Bulla Cool Vula Goyke Mather, Mona McSherry, Honamich and Shays, Bulla Bully Kate Mather, Daniel Wiffinson, Bulla Seer, Ochke Mather.

Má de luchlasíocht ní stearnaíá so bhí becker a gur chéad méidir cúta sé aineog le an roiig fé chun adóigh sa gcóchéad méidir s mar English Dúcrúh leir sa dóog sa mó de lechéanais gon 8chéad méidir. Cúrsa galfas bei Rory McIlroy ó rinnta bhar dosa da na Scottish Scheffler ó rinnta bhar haon, sa géad gá bhóta go chréibh FedEx a hosa sa marach a Memphis, Tennessee. Lowry a McIlroy rás tuas tó brisa ógol. Bei sin Lowry a gimmar tach amá bei seisnais Americanach Max Homa. Sakurs Ronnie Tosse Fortarga, Tommy Lonergan, Mar Imran Misa the V. Ul, Damsha Rochul, Scrooge Pere Ella, Nier Halna Jesha Enchliff and Visha Katja, the Tommy Hunkin to Rostam Rogue Orga, the Kerrhul Zeog Scorals Egashud, such a Trihul Hunkin Urgate Omohar Ella. Agus é cuasa chum le tás hagam rén éagar le cinn an éil faca tuas ciré ágal ach tuas a lúta hana le cúpla post tuas a lúta le mhaint chorca tuas bhí sé le ben an crochur hana nuair bhí ben faimú le glut le na chlub agus tuas a lúta chamáil le peldúir na gaile bheith speisial go leor. Cruid mé le Rossi Capall, action an tuairim seo, Bár Córan, 8 Ross an fad, 7 Ross an sin, chonamad is fiche, rois a dó. Filimis rois orri, i cúnamad gan éineog.

0: ta sé seachnú mé geocationlaí sa tú géistecht le idir sinníir. Agus mór giad fáilte ag a gláir ar maidin ba mi sé Eileen ní chaáhan libinis go mbeidh sé ceú héis ide. Well, bhí me caiint ar an intalacht thiarga ag tús an chláir inné agus bhí náirdú a fuair locht thiúpa leabhar i chiúnaí i ngáil agus bhí áras sarú go bhéití úsáid a bhaint as na leabhra a bhí ar a liosta seo le chóras AI nó intalachta saorga a Orbert. Well, feicim minic ar maidin go te fógraí ag Spotify, go mbeidh sé léirí go siléir ar an ardán sin ó lár na mísa se thagan má tá an tábhar ceol atá tú géisteach leis cruthaíodh ag intalacht thiarga seachas ag ceoltar nua duine ar bé. Well, ní le sam cead a cheapan te pain faoi AI bhfuil muid a feic chala numachaíhe nó béidir go te cabhrach ar bhealaí freisin bígí i deangua len ach ar idir sinníar inniu leabhra muid faoi orú na gréine a bheits le feicil le níos teirnaí inniu chuid tras a bhreanach ar cuairt ag i meán i sinne in áras i gcárna agus chumbe féin ar cuairt siar go cárna freisin ar an sin nu atá cura le ionad na nimarcach imirce atá baistí acu ar a sin nu seo cluisi muid faoi sin níos teirnaí sa gláir dúisna ó léinniu tá ghá chlúdach látó bhearna le tuairt amachan siad na hibhdacha a tarníomh an teachtain secaite na cúig Stíéag fithe agus trícha cóig. Bhí trí ahid ag síle flin agus fu si céad chuigi euro. Si bhíle seaad euro a bheits a bota ór an teachtain seogan agus tá chaúdach le tuairteachcha nún seachtain seo. Chomá lei sin tá gáhí cean le freistal ar cheocharm i chéadún eile, sin iad máre agus éta ní choín as racáan agus iad a dúnachan ar a gláseir ar a gláiseach ba Jennifer lehí lehí. Bhaid siad a casa in áirchún chosáirige ar an sáran dúir sé ag 8 o'clock agus do dhá hicead aine. Míad a fáiltrú a bheith deangolín amar bit an rian chláir má tá aon scéal nó teachtracht ag hún ar maidin nó má tá síimeagaí sa dúisianaí sin. Seo diad na bailí teagmhála.
1: Buib rálinn cluisteil web 9-8 a 8 6-6 cúige cúige dó dó. Nú seo teig sa cúige hín a cúige cúige trí agus tín cinnte RNG a churibh de heachtaireacht. Féidir le trí fásta chuide ag idir sinníar ag RTÍ.caí. Agus ars na sé chunda, Showtakes ag 8:00 a.m. agus chuir RNG roimh de heachtaireacht.
0: Tágadín deachlog ag ile bheith gluach is le curisteach ar na dúisianaí sin ar maidin. Ach, an rud is anamh is iontach, agus is cinnte gur féidir na sin rá faoin Toru na gréine a bheits le feicil ann a nocht. Deirtar go mbeidh feicil iontachain an tseosa níorthoréid, ach is má an rudé sin mar ní eicimúid ceán eile go blianta fada tá mé ceapa go fithe nuocha nó mar sin luaite go bheicimúid ceán eile gon chinál seo ach tá réaltóilí John Keady Lennonis ó chumann réaltóilíochta na gaile bheith agus gaholais aige hún ar maidin. Ceacha bhfuil tú, John?
2: Tá bhfuil mar anois, tá bhfuil mar.
0: Bhfuil tú súil go mór leis an anois tráthnóna?
2: Tá mé bíis go mór anois, tá súil go mór anois. Is ócáid dán speciál de úrú na gréine agus mór cán chó dáhannig tá le feicil mé néad in Lúrsa. Bé, tóta le an léchú séu fin géad

0: Rudder One, it is Chappell's been but some good movie, including the county Ottoman and Brandon, which is some Gilliard to me. Just seen both concerts, it is the Bikorum of Nabiru in the same. And all that look at either the Brahu is not. Especially, especially on pinfall protection, my book, my man, so it's amazing. I read it, it's a given a continuous with all of this. My man is doing the scram of Sonala, I was fixed the beginning of the end, forced on solid UV to shoot in the politician, I was to land the hood of Orton.
1: Can't home, my shall effect in Ali, I was a burnier from the sheet.
0: So the other thing that Tasha beginning to reach dealing with her say, something Gallagher clothing and Ian, I dealing with his shot has been good small clothing. I couldn't lie that she's injured because Tasha's dealing with his hot three special like that.
1: I guess do you reckon the year shin? By what do you think I felt do you reckon the year shin that mind the rail to the speed?
0: The triple. So it's in the pickle of not Percy the hooked her Martin smoke a bond and Thompson Gillian and a couple of shots with two of the meter could be Lauren the meter in the smoke a shot the pickle mark second to show is Peter Bigger this year we crammed a Hanuk Tart Fado and it's a custom pocket to sparse again it's starting down street and custom shot and a dollar a day and two a day Visa, I guess machine picked a wagon smoke up a nacht. Frank Mr. Dorach, I guess Hesha Doria Nacht and Thomas Arrow, they call after Jackovic the wagon smoke shot, suspended nacht.
1: I guess a gin in a nacht to feed by Oron the Galley on Freshenemy.
0: Sir, my yoga will in the end of the yard, Dirich, Unlini Dirich, Nigele, Unge, Nuf, Jan Kaikis, Pesnagel, Rees, Cold on Down, Paul McGain, the Erin Alloch and John Kikers near Long Galleon. It is over a part of the sun, it is
1: special.
0: But also being the kids going to be in the Kabul and Padak and Nile to play the gun go back on the So to Ilan Mahway Shining to Cousins and Mahway his necklace Gladak. So with the Golvenchan not late chance to go in and Nahuil the Lord she specials the Akop, Lehai on the Rianekal. Some of the tools that slew us off more.
1: Mare agus eitha ní chorín bai siad in arclan chosárige jesárnis bai na dórse e gosgulj ag a chochta chlog le nai sin is movín siad begira kuristeach ar a dúsin is feidz lib glucha chorarin ar a nivir nádi chochta hien a chocht sé sé a cúig a cúig a dó a dó nú text ag cúig a hien a cúig a cúig a trí nú rífast ag girishinir ag rte.ie
2: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliste. Ag Electric Ireland, tómagin seoch an tróra hortit. Le farsnéis ar flanana méidir cliste, tálí EV agus panel chreine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliste, Bailia níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
3: Sketchamini na mílte bliain ag fós agus cuimhnaí a bheith agat go deo. Bei na céad imeacht ar siúl ar fud na hÉireann le linn cheachtain náisiúnta na hÉireachta. Téasatóir ar an iontas. Tá eolas faoin méid a bheith ar siúl ar fud na hÉireann ón Google lá déag go dtí an 3/20 lúnasa ar heritageweek.ie. Seachtain náisiúnta na hÉireachta. Clár de chuid na cóla hÉireachta ar na tacú ag ceangal clár hÉireachta na núdras áitiúil agus ag an roinnt hiochta rialta áitiúil agus hÉireachta.
4: RTÉ.
5: Supporting the arts.
4: Ag tacú leis na hálaíona.
6: Is even liam nach nianan tú jarmad riaf ar a lámór. Is even liam gar féid liam é yna gach mi nó a liog li chéile nach tú a tá solúpa.
7: On cadúnas telefíse, bédan och dan ín sealad a tá sef ós le hiog. Sinéan de lí, socrig de gochar díra chanis ar tvlicense.ie o Rialtas na Héireann.
1: Chukumud ig bananish ta kujwa da seal ka cheke kosfarige in aurus igonamara. Agus gujivin shin van shine in aurusi, shini ani e onin. Bimujikais and the MacDonald o honin hulahachtin at a glorsha. Agus kegu will kuni at ani kosfarige nish, ni rabad na farige na koroch samale in a rugu agus a toigui. Shinat bailet na kille. Shogi marshin, ani e onin, agus ilarsh at stas of ranach, is he in the kurshis at a notch gujiruch ta. Bale na kille.
8: Tá sem bult chúd víle van chón mém krás á un teachtó tín sin. Tá mám tí hálda an sin.
9: Mech sé sort an ekele tí chén ar a mám a mech?
8: Tá sé tí wúst an sio.
9: Núr ví tás a fásin ís, kén sort tát a ví an ar a bale an?
8: Ó ví. Múl ví sé fel mérachta ví dís. Ví chakr fátí sakr kachki korchi ánd. Chach mu díéis na scoile fros na bheith pe cúfátaí agus ceangal choitice sa le rud mar sin. Bhí bertir a thuúram agus dreáir bháin. Agus bhí muhéis móirí bás mála tí hiar máthir atógiú é bála do go dí sé cáúrair. Agus sé chéir cheanna sé náte díad na cilin na hánig sé as mediceál. Bás na hillan í hér mú bháchaid in sin. Bála tá nekile ag le an trasnín sin.
9: Agus mbeadh mór an daoine na gúnaí am éile na cille?
8: Ó bhí go leor daoine an, bhí tuastaí thuáin, bhí scoil freis sin an. Sin é leat neachmuid ag scoil, míle bealaí bhín scoil buin.
9: Agus ceachí d'éich sé bear scoil?
8: Ó siúil.
9: Agus an cumannach beagan ní na inseach an faoi d'athair, dúirt sún sin gur sé America, a neacha sé a chfáda le America agus a ráisiríist?
8: Sé, Vi sé go óra vi sé bhád Amerika tuairt éire go chuirí bhí díis déatan.
9: I mbeadh sé tuairt éire go mór an chuirí mas nú ceachí bhair sé an jab sin?
8: Ára mbeadh go leor ag imeacht as an áite tam sin a gal nún an tuairt éire go chuirí bhí díis.
9: Agus is dóin nach chumuid a caiint faoi de gín go chuirí nó éonche mar sin bhfuil?
8: Bhíoch an tuasán, bhíoch.
9: Agus a rosa an leis hain mas dún nura drar chi leis hálan?
8: Idir a chara chi leis hálan, tuich dín iel sa maile frasin an.
9: Stoigur síl sach crua vi an, a bá síl sach dacar?
8: Well, stoig mu ia. Idir pís a maho ein wale mór an dierfin.
9: Agus mas dún miach si du colla a mó snáti miach na?
8: Camp vi viach a go.
9: Ach mas dún an sin cechi ar chuine se nú cechi wa sean tarigad hiach dar ás?
8: Stóir do bhí siar i Amerika aige. Stóir na ráte chui chudíar tam sin chun ar an tair ige dáhán. Bhí dira chára chui leis frasin sé chui chan da ráte chui mar sin ar haint ar oale. Stóir gar ósí gar an átse le díal nór da cín gar chúla sé gamundir e. Sé chui chan sé fargan sé acna sa ísa bhí án. Chan sé sin átí hís cúch da rádan sin.
9: Stóir gar gail gilug bhí a chagis a samáile bheith?
8: Gael gi fiach ag mw wach ar fiach ma'n hedd a lo berlu le. Fiach.
9: Mas du cefa sy'n a nôs a ffwg sy'n sy'n America beidr?
8: Ydi, sam, so hi gwybyn a nôs beidr i Somali go ffrasin. Na ti togi mw wach ar sy'n gael gi fiach o'n edna hyllu na i her.
9: Agus, col sy'n sy'n enni?
8: Ta sy'n, nil sy'n wad ysdeach o'n teach dwyti, ta sy'n ecel eich lan tras na i.
9: Ní bheach a sa'd cechir cas war a chéile iad, ach ní war siad waad o'n a chéile, rinos?
8: Ní ra, ní ra.
9: Agus nôr a bhí siab siad sa maire nes a fásan

agus the gera caiblin te gera gonga dish shach fadles agus vi nerichun an rogs nerichun ano erwinis no agus gnyach tor an orach chele er troid in oston wungon mar grodor ger ventesri chele le suleti agus uichet baloch amach as konamara agus as erin agus gavar shen sokrivun cha gorle udras no geltata fer gesan wihus galrob gulyak fi naitmach er guisha Agus go dé sofí a hartarm líonsin ach teochttu nar bhí crútan an mhórinníir na héan agus go dé sofí ag óán bhaáin agus an nuistá deadtáiseach in óán bhaáin tá an tead siir sem líon 88 agus thocúsaí go duna a go na maithra.

0: On hirdur vexit na on belal sha tiwanga na freshen fekashit ta pistur chaka James Hackchuk ta kloshin in sha so ta tunan eshtach in sha chakas free karna agas kyanqui raire la dini no tickets all mar khamala on tickets hook James Hackchuk freshen rosha erigit hope agas freshen kolon no edach so bovin rodnu mar vish game in the yellow russian agas niachshit ach just on tickets all Tras na lanti, sinna mé tíoch siad acha fersa, réis se rudí wadní sfar, agus fresh an rinne se cínse go mach bérla, ag dinna gan chrúfpundú don chláan. So, you know, hall America nú Canada, bí se dán cairns tengua liadna leis an tram hall.
1: Na cuastan atá gín tiomar sin, ba tú ná an éistiocht ba, leis an oldest thar na báli, agus a se, wúd se djang chéik súla wil?
0: Na cloisin ínseo tá se an ngéige agus a méla. Ach freisin nair a tuch súisteach ag a dorasin seo tá QR code agus tá se ar chéad a hanga freisin. So tá Frankís, Idal, Germanís agus Spanís. So tá siad nána sin hárnt a níos ar a gud fón agus trúr seo rúid an taras a liocú. O an dorasin steachin seo gudzi Nair gnéach na sún taras. Ní rám se pléilis gaste gan nám ach bhí Martin, Eileen agus an caistear fad antá pléilis. Tháinig sé níos leis an smuoine ag mar bhíoch daoine gúnaí teacht a nós go dtí an nóna deile. Agus bhí sé cuairt tuile agus tháinig sé faoi thuairm tástan tuile ólas mar tá daoine gur ólas faoi nát. Faoi a gcuid drám a dágan át fadó agus tháinig sé Níos leis a múna se, agus leis a múna sin bhí siad nán an scéalhúrt scudsí Mirador agus Breitza Mirador an stafa mácha liog, chur siad rinn siad bíla, hannig a scéal chan bíocht.
1: Cien spiúk go díruch a bhí agi a bhartín leis an anna nús an úrish a bísa nút a chora le ondod na nimbarca chan seo?
2: Oil, sin spiúkos mú bhí anna ná go díuchach a torosori dín an háti dimme essan Esna os chog meirik agus asna agus fudda daun lúg dita rá agus Espanja ob cechi ar wair agus mwintir. Gliorak a bí dyrmad ar rúgu meirika edan nú sasna edan áttu gaila agus gwekki dyrin cechi wair mwintir cechad an os fin in náutio egi náam. Ach, well, ar dúz dyn anan an meirika chayn ach bín Nimmok stöflakur í stegan agus nýjétag hann písalega reis nátt Ví jobbur grúabæn leis agus ærgilega bæla agus hans sjúð agus Deibri sem aðs gammæða sér dyrir svo Það pöktir í gljóðlega spantján hann hýr á nátt Sýrstna dyrir hann áttig og agus nývíkta ígmarsin húlsat Ís hortas marsin
1: Kif á gúnt að tafutuð gammæða hlýhýdjig átja að gýn sjá gárna?
2: Well, sjáhúl sér tamið leikjað mýl að skar morna gælfi agus nýl en tafas obur hærtan átt agus síntak naskilt að lehi tarrasorugt húrt hært. Tinn gljór dýnig an hlokkan smakka kælmór agus tvörskirt anna mara ach ný hén tafas að hæns tífsa agus maður reikins þú sá tjálunja þann er gælenda dývans þann að krukkerið hjúlega agus hrýrta gammór le fastigsan átt Gómmurstu blíðt með hrún nýr fukkus tórusvörg svo stóðs úla.
1: Agus dói chobáile kvissi tórusvörgta távögt kultúra agus æriðta gæstu tjá fræsinn?
2: Á, tá, bín gljór er búinn hann fíján.

0: Thomas Gill Stechan is in Northon, August Thomas Gill Shear, Kent Hacher, Cade, Fiki, Cade Shear, Cade Caracher, Abdin, August Maja, Kahasulin Shaw, Ed Malach, Ed Aguirre, Dini Marathon, Sonom Shin, Gonamar, Marlou Martin and Shin, a second of him, Ed Aguirre on Seal, August Original Seal of Vian, Conchurcio, Balo Yert, Tatishkin, Wahat, the Chief, Ed is the Ed the Hillon, August Gonamara. I can say not will, Taja Gonamachin Shaw, Agora de Nolas, Finginol, Ottavian, agus ceacha deacar agus a bhí sé gríma chuneáil faoin bhícail idir cuasaí talamhaoachta agus cuasaí mara agus mar sin de. Seo den chéad rud é castúg nuair agus tuisteach go hóstáin bhóngáin agus feicintún seo macasáhail na bhátaí agus rudaí go ntóir sin agus a chlaí feicintú agus tá na tá sé leacaí más a gníos ar rachastú na bhátaí chuir mé gáis go nóstáiltú an pota agus go feicintú istifúd go bhfeicintú chlárail agus tuile óla seán faoin leas nó faoin riachtana sa bhain leis na bhátaí sa nám sin tá sé leacaí máchar a gníos sin go hanstúma sin an gurlú an marín sin an cólait Mirador a bhí ó leacaí amach agus bhí go leor éibre go leor smaointeoireachta go leor réiteach teicniúla geiste an freisin go leor meicniúlacht agus cuairsaí ábhadúireacht agus mar sin i geiste mar bheith le feicáil níos go réir mar bheith sú go leart nún sa nálan seo
1: tá cear go bréin seo sa gáirne le ba chúlan seo freisin a bhair tín bhfuil
0: Ia tá bheith mé díolibh a chuoin seo tá gdíir tlán tá mar bóra geist bhala dhéirta dí gantú chéine agus bóra geist cearc agus i bhuchuí agus ní na mórra na leag dí níos nám ceantra chuí mar seo bhí dar bra ar a méidir bhí Jacob ar a bhelin bhugsin ar a ngóltas bhí Jacob hain agus ar a tíosc i ofidí sem a chún agus mar sin sílga chín ála a ligil éir a bhí án ach síl é nár chiata lígan na nearmad go bráach agus sílim úr bin ceang an a haimaní tá a gilgad rás na gaeltachta a grín na gaeltachta agus aganye in seo go leach fi bém ar a sair agus go dúr fi úmas agus a hantas gwyn ti rám a chórúin cyn ál síl a bhí Jacob ar a gwi a donig séid in cín byg bán ar na teacratis ní lig ar a gyn ál síl a tháinne tá ma dhéir a sacúli ní bhgaríre ar bhealla glóor go mórtas leis sin go na mara agus an árain agus an ngéalta tí na héirin agus siad sumplachó eisim leor ar bhealla chéir seo go áit chuíle go bhíle áit eile ar chósta hir na héirin Tá an rúitin a bhaint leis an nána seo freis na nneomláin ar cultúr agus aireot agus a teanga béim ar upsin a lígus bhí ó hús agus gúl mú deo chuneáil sin bó snám chéanna gúl mú deo rínt leis na cúrteorí agus é dhíri hiúcas an jazz fibi áite agus ar bhealí scéala de náisiúnta ar bhealí í nimirce má tá si thálaí an gachlaí áite agus tá si thálú fós an áite chui agus tá cineál imirce ar bun ar na saolta seo daoine géluas in África sa tíra mar sin is scéala de náisiúnta agus siad sumplachó in seo. Sumpla é gáid ar a crútanán, ar a anuán, ar a ucrasán, agus gur rimi díní, agus gur haka siad a gónaí leis i drám a dán in na níos amáile.
1: Tá da hei cead fáteat tí wangan. A chulúgan a hagan tí steach mar sin, níl tí cead acu. Nár gans tú, í cú tú seach í hátú ticket, agus seo ticket le hei da chuid táisi al slag Amerika. So tá da enam agus ís ar seach sem blíand a dag tú. Seod sgilta díní fyr a hálas ar seach hóp.
2: Cámar ága gúrinn sé sin leis a tóras mar abrún sin in is páiste tríblí an na djéag.
1: Tá páiste ar Míhal ó Cunéla, so agus abrún sé gúra an ís. Míhal cairchadó a bhean chéile tríchaní agus sem bhí cairgáastar acub éidir ís rúpa cúig agus trídéag agus báis letra múlánéad mar hampla. So sin clán, mar sin rúd ar James Actuk, Ferris Band rapós ar gásúr, cúrach sa ticket go chulghana. Ní bhí sa sós an clán. So, bo bhín rúd eile bhí special ta fwi James Actuk. Sa fair alin seo, pára kio cúlan, es letri mór fersin, bhí sa ís fiche. Agus tóg sa an bád bhí sa ar an SS Servia. Bhí sa an bád sa fóga le Scalia. So, ta sampla go, ní sampla lúg go tickets.

Le clán, nú gan clán, ben le hén, fer le hén, agus béidir trárach aon sfrut mar sin. Ach na riast dún ticket se, arbam le déine, is tosa an imir cór. Tá tú bocht, tá okra sart. Agus sin is tá sgéil fátad na riast dú, ag an siúmar fátad se, déis tú leis na clóisi ní, nis tá tú gól a reis a bhaile go dí dhe bhaile. Agus sin an nórdarnach a bhecastú dhe bhaile hén, agus an slí bethe a bhí agat a fás níos. Nú más merca nachú feicú an slí bethe bhí ag de hanhair nó seanhair nó siada an slí bethe bhí acu. Ar meob cé tá tú gáil reisnas bhhaile go si de bhharsa air mar an nacht sé le cóisiir a chagat achas cóisiir an bhránacha mar dheall tá tú fágáil agus ní tú gáil le de bhhair de thair nó de hanhhair air ag le ríist. So se nuas gomach duna básaithe, so sinna fá go thug siad an tenim American Waker. Maar ní rá tú le hecht a reis a ríis. Agus bhí sé anránach ach fer sin buirt cóise bhí an. So na bhhar tú steach an segad sí an teach bhfuil an American Wakeán, tá pí sprí agus crack fer sin ná mar tá tú ná tá scáil an an a mééis de enim agus de feicú ar tá tú ná clic ar agus inseachas cinisiú cin bailile meú agus just scéal beag fút, tá scéal cinna ag dé an toras, Ceachaí ra í leit ar fóú rinne go má nó a tháinig tú bhile riíomh. Agus fre tá pí a crack sin tena sa America Week mar tá scáil an le fear agus mún se chuid ceachí le cúpa step seanmh sína. Ca chulagan is cúpla stepíanana mar sin. Dí me an tela há agus dé cúplan se bhí se do gáirí ach de me an troptap troptap agus sa de dans agus bhí se do gáirí gáiríomh me le intacht sé na gabbar. Ach, mun seastatí fa mún seo is brean tá an clíomh tá seatí mog an doras agus tá si a bailú mún sin ach tá tú ná airín se bhaagnach. Tá se oagnach má tá tú smaoú séar anna blianta mar fecinn tú si a chu i bhhair siad agus béad a chuise tá se brónach ach ag an náam sin sinna chu bhí rudaí só ní rá rudaí níos fearr bhda an nó is a bhí acu san hí na clíomhhain acu. Bhí siad ná snímaní áir díana lethaí an aingach agus só te spáin chu ceché bhhair siad ach dí bhí daoine sásta ag an náam sin freisin mar bhí siad ná bethe a chuir ar a mard. Bhí siad ná agus dtíon páirrtaach Ní mónthirt bhile lehéon techa héamh lehé an benanana bheith cócaracht, so bhína ola sí acu le maireachdal a chuine fa sé breanú anhránach mar dág sé an áte agus tá sé just brisin sead a chraí. Brisin se mar chraí sa gcónaí amtí i ggéisteach tá sean bhain sin sin agus tá sí cuioine agus just chuirín se gaomhná a mhaoin sa héin agus an drama dágus na chaáinna go réis so bí mar chraí bag nach chola lábriste bhí céarháil cuioine mar ok págan siúmar mar tá sé bránach ach tá scéalíntach ó túús go deire inseo. Mar spáinn se chuid ag deire hiráil rinne daoine go má. Rinne sé síl an drama se níos fearr chuir sé airic do bhile na bhúg sé daoine sálóp. Agus ach bhí daoine ná fánacht an tehar sin, bhí sé ná mar deall lei sin bhí go leor daoine ná fánacht an seo. So ba bhín rud má. Rinne sé rud má go chulaghanna an drama dag. Rinne sé scéal níos fearrthóp an seo.

0: Tá fear anseo a bhharirtín í a dansa.
1: Ní te sin róíach pe.
2: Deanna isirtí?
0: Seo an fear ví a chudína dansa óia agus se go má mar búnte coppa de pomhéanaha. An tenú faoi tá fécla de a go hí agus Calnia ag se.
1: Ru dúr se go me go má. Agus tá skill go bhe sin dír a píre. Ach sé é tá pan daine an sprí seo, séar d go leidir go dainis. Náid frónach chu bhela chaile mar dúrpaid ach bhí chud ú sprí ag an American Wake nún thu Americanach agus chuann na fear seo fibicé hé, agus é licíach a damsa. No, bheoch daine an tá mátíí ó ddí fullbun seo, Ba dhéirtaháirtíí am deir an tástal leis leis go gaid an damsa

Seast an tonad nó imarcéta se oscute seach lá na seachtainine tá sin na toris ag delog ar maidin agus bíon an toras deannach ag leir sin trí tróna. Is fé libticead cheannachtain sin ag an nonad nó ba siad le fáir líine go lua ar an síomh visit imirce.com. Ach sin bhhaine ar chláir an lei inneo, Bútsúri le chachlúdach látó bhearna Liam Lally, Srohan na Tjóran, Iche Rua agus Jóshoige Letter Mulan. An dóhíced le frásil ele gyóchorum a chéad a vatig a chéad lún ele in arconchos árige Jess Saren, Coleman Barrett Béla Dangin. Cóhárdachas líb ar fad agus tátíced le fáil gún gyóchorum sin freisin ar Eventbrite nú baisad le fáil ag an dóras ag arconchos árige Jess Saren freisin. Búchas le chulúchane a bhí gobar ar a glár le si Technor Sean o Flaharta, Vítor Cruz ó Fáharta bhí man cuairsaí foime, Afric ní scoilí a bhí man cuairsaí rúnaíochta agus sí trasa bhreannach i léide an chláir. Go dtí go mbeidh mé caint slí maidin na maireach, bíoch lá deasa agaibh.

An grúpa gairdeis agus é de seminúin éir hobar an cheoí legus an tá meltathe a rístarin éistúirí caiim a sláánragan tú goibh rud a dhéanaad le thrán ó dhearbh le níhreilchain cleach an airgid agus lepót ó Haley Richardson a ddíigh for Charlie Lennon. Go mbeid an chéile ríist go dééisamh sláán.

Éisín mud sa glór focalarachol leis an leabhar rochamór tíl, ba áisiné sin údar agus an scéalaí Mickey McGowan fear rugú an ar a chonaire cloichan éile chun ag an ngáil an 1965. Cúntas atá sa leabhar ar shiúl Mickey McGowan ó ís an óg an ón ngáil chomh maith le na shiúl oibre in Albain agus Montana Verica, áit ar oibre sé an sna mianaí óir. Cuirtear síos ar an leabhar rochamór tíl mar chopéis chabhachtach sóisialta a thugans léagras fírinach ar shiúl na gaeltachta le líon shiúl ré Mickey McGowan a bhása an 1948. Gach maid an dúna ag fionnúméad gan hín éag an tse ar RTÍ réir na gaeltachta, bhín stéis éisteach le seán ó galchóir ag léamh sleachta ón leabhar rochamór tíl. Big í linn.

0: snáfa na hiúrpa agus bhí rinsfa airnach gomíochttar maidan, genuúir fad agus cahar dul chun cín. Bhí Daniel Hill rás coolhfuil chuige méidir agus hí sin cholaig an móta lechanis fes asúla nocht ag sinna is fi fri sé. Tá rás bula brolaí gaichead méidir bhain ón Corby agus Jack Kelly áit namach sa bótaí lechanis, spéis sin sinúil díú fri sé a nocht. Chuirte Ellen White sa dara áit sa Ross Masker Curriched Maidir spai siúsa sa mouta canis a nocht nian jile trúr ele a strop mara vest tonona in sa mouta canis kena. Ag fechon sé bai John Short sa Ross Coolwile Goichead Maidir. Ag hon amit chun sé bai Mona McSherry sa Ross Bulle Brolly Kid Maidir. Ag Ross a sén amit chun seacht bai Ellen White sa Ross Masker Curriched Maidir. Agus ag tún amit reis a seacht bai Daniel Wiffen sa Ross Sirwile Ochid Maidir. Ag nó críomhacha lúchlasaíochta Birmingham rinne séire héalaí aníirt a réir sa Ross 5,000 méadar i cruicú sa gahró áit teilmóran a taithí aice sa bhaid sin, seachas sa príomhfáid 1,500 méadar. Heipar bóirí eacanóla Israel ó le tonda as Jack Raftery dulcha cín. Inneo ag tusan le i gan cúpla nóméid bei Sophie Becker a ré sa géadhóta cála chun 200 méadar. Ag fechan a dóiag bei Lauren Roy sa géadhóta cála chun 200 méadar agus ag 8 fiche hreis a dóiag bei Mark English sa móta lechanis chun 800 méadar. Thacar is tá Paddy Madden chun imirslin na Bohemia go deirid chéisiúr, sé blina déog ó dimar sealó go deirnach. Chuir sé thocha of ónithe chóbh mí na saona chóbhaid is a hocht, zan sé fiche cúil is seas go hocht clifa, iad a bóchaint na sraithe i chóbhaid is a ní. Dog sé an clubba mí anar chóbhaid le héineag, is dimar sé is sasna le Carlisle United, Yeovil Town, Scunthorpe United, Fleetwood Town, Stockport County agus Chesterfield. Dimar sé clifa bháin na fuair na poblachta a chóbhaid is a tríde go naine breata na bige, as tá Paddy Madden trúg sa sé blina dhís. Rownaí ó tosach Fort Lauragan, Tommy Lonergan, mar imre na mísa go bhí uail. Dámta sé rá chúil as chruthe sé péir eile. Níor chaill na dééis sé aon chluifa bhí sé caite, tá siad goite suas go dtíon tríú áit ó bhain tábla tríocht ó bheith gram éile bun ar fá bhád. Tá Tommy chud cín chomá sa rás don róg óirge, ceir chúil déag scóilte aige, trí chúil níos mú na aon omathóir eile. Na cluifí gaolachas cé bhfuil sláán fáca cinú néil le peladóirí chiaraí, beidirach mé sé díhain ar bhada. Tá sé lúte le hamána chorca. Cé gur móla peil atá feircil dar luaite, cha sé blian le bailan nua handrama a bhui craobh chorcas craobh na mún. An bhlíon dar gín, chobhail is a de, bhí sé le hamána hibridáirn a grua chorn bhí cártha. Gáil fos bheith Rory McIlroy orint a bhur dósa down in gimmers le Scottie Scheffler orint a bhur haon, sa géad gá bhóta go craobh FedEx a hosos amárach in Memphis, Tennessee. Bheith sé Lowry gimmers an chumá, eisin leis Americanach Max Homa. Scrut me lenn o Rossi Kappel, action a bork gauran tronona, ocht Ross in Jenner Fad, chied Ross, ich onom wa dis fiche, roish a do. S film is roish ori, lish a shkilt a sterni sport, ag a do chlug.
1: Tasha Vigeish Duxle, RTE, Radio na Goyas Duxle.
2: Tíú scéalta na nuíochta náisiúnta agus éidir náisiúnta ag a hínéig chaliú bheith cáit tú bhalaís. Bahu fear ach mlin na fiad guíis in á na hónacha i méil áhé sigun dé chábáin. Tíchtúr gur hit semach san áin agus é gías go charta lefri sa hocht trúnú na né. Tá áchéad cairacha din ar leid hí sváisinis go warachta talúna a bhí níafr na colómi dé lún. Tá aibdi hitárala i cárta is minnugur na werignif i cuartú na nína tair í arantsin. Tá Nórín Viké a gortíf go dunna dimpisti bohuid in rí málach da gundain chávan dialún heis vás. Mári vi fær James Mackay ír feladur gúna ngál eskil chára sa timpisti. Kár agus vennu vel fínna chélir vuhurinn inni trí edir achan úr agus bælan chávan vann minn gorti hi go homan ín venn. Ho gairach dumpur yimin lefis gur maríf cahar gwyn chrú vi ar wad beg lastis i dion sa mílishti húti yn aicla cwylis Babel Mandeb sa mŵr rúa. Tuarish gyn gorda kolsna na tírishin gur maríf bert gallach tara la sanan sa freshin. Agus ag fórsi míli ta verika lefis gur an sa sa tein baad lastis i vidin ar chalafurt snir an a reid. Dúrshid gyr tu gu fógr gwyn wad kupla gyaw stoppa ach nar stop si. Tá fógur buí teas a bhaim a gúgi láin na lug agus a gundi habardáran agus efig na hemsir rá go bhéadach a teocht a bheach a hard le ní gémas fi Celsius a nniuv. Maid an fógur go dín sé trúnúna. Tá fulladif ta cúi gúin a bheach cúrumach a gewárig agus a gaibniach hí mar yolari me dín a mís a gulis náv nú a hagan teas a hard seo. An am siad in ista sé gealt a scamalach a dús legus eit a chraig ní bós dí bhean áitichí, glána sé lua gomás lagus beid séisí mai grénan, edi skór agus ní gémas fi Celsius a vesi tiocht a sárte.

0: vorar se kibí agus le chu dé bu.
1: Donna ha agus sémen no de vanni faste agus John o Farí. Lebí te glomsen líoch ha. Níl mé bot all go Wolverhampton ach go lebí go te glo a chafa.
0: Ní dóile mé caiimi bitir caiimi srúthú beáthair.
1: Jean srúthú beála a hall tá me sé geirí é eice. Cinnte á sin srúthú beá?
2: Jé, well, bé me tá hafadú ré nós sell agus Peter Kermans na buic funtí ar
1: fáin. Ach na chínta é, teis agam tá sebh dailíra faoi agus tá se gálanta, ach mar a dúr mar, gus na hainim na hana gníos hór se ínta
2: san. Be cart a rafa sin, you know, coachtan a dini a hanna gusta beidir gol comas sa gaelic ach inis fairna an sa tacha erna. But o hashi much in sin, while you much like hela for an tamashit dani gol sin mahasa mai, you know, ta chur ala fosta o common soccer cause she arige. Augusta dini ala tanyarta ala ki fosta ta gimmers the club and an out gimmers the club and an martyr star and sin. Augusta dini ala and sin o art waha agus o velfarsha. Imran sé peil gaelach go réal go mai.
1: Mar sin, is lú chlásí he iad ar a gáil amhain ar a gáil amhain.
2: Cynta é, agus beisiaid sa mar cynnal crowd drama.
1: Go mai, go mai. Lór Darren sin gymynig ar ar lianna he inti a Joe Colla, tam a Darren, mi sem a bref bari arthur Joe Darren. Ac eis caim a sem ar tan tam catcha, ac wosgad sio, beth yw'n bylio mwy jarif jilwyn, fecim mwy gajem ar y giri lef, agus mai sif, agus sgil un ta ton, agus la codi jay lian hys y fara fynas, agus mae'r dwrt mwy sifig chart lech yle, agus y cor na gael eich hyn tosi, mae'r sy'n niel garan y bu ogwyn. Em o'r arif, agus tasylus am na me yn yr yn yle cael o stan Ein roch rwy ar y fath chaffi mwyd jydori Calestyn be mae jyrash y moera ac pelio mwyd arif sy jylwyn. Dwi'n lwy hi ffreir na tosia ta sy'n fy legis dis a hata be mae jyrash y moera gydysyn. Slenlyf.
3: O fi anor y le, to mwych eistyd yn tawchi e cwdyrad un eistiach di ianaf iddo hawchi. Agus tú a gícas deachsus géim, mát oilin bha ostór do rannaíciacht agus dianan an stát rannaíciacht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó na 600 milliún euro sáhailt ag 800 míle rannforti teibhis did a sé bhí. Leanart ag cosnt a hauchaí, tá comanís fear ar hana féin. Fáldam tíle ag myfuturefund.ie.
4: En gaardiacht bij dagen er in een lunense show. Bij partijacht een keten immacht hier voor de Nilan. Tuur voor een gaardiacht in de Chanterfeen kan ik zeggen gaardiacht een ootje gek paspantes. Jooi doet hele olis en ook is craftmond.org. Lunense en een gaardiacht een immacht dat je gehoorlijk jari ook is gaardiacht een heren ook is craft en ei.
5: RTE, ik taku les na halienne.
6: Achara, onjarna toet jarma de mtala eik.
7: Me jenem si jarma die gas real.
6: Ach, tá sé nóméid chuna hocht, nach ceapan tú bhfuil an tam ag bre, gear ort.
7: Dúirt mé léat, ní dhéanam si dearma dí gas riam.
6: Na bhearmata. Seachan pianóis dola M-Quéige, fai neurocháin agus íac, le hap Iflo My Tolls.
8: Tá sé bhagéisteach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
9: On nu yacht in is, het had zich een schild te nation, de gezet je nation te rallye kaart te walisch. Bahu fair, ochmlin de fihid guis, en nou na honche, en meela heesje gunde chawan. Tik der gurhitsja machs en nou, en je gezet gieskoch, harter leferische hochtron on een jee. Marie Farus kind Jemli and Guskir score Guish, he didn't pitch the Tarakora and Achon Willin, a male of a ward, a gondelia trauma. Harlan Timpishish and Harter Fino made Gunkook Trunon in a. Tarahit Karakot in a delight, his washnish, Gwarich the Talon of Vinir from the Colombia de Lone, Ta Ibri Hitarla, a cartus, Minagun Wedigna, the court Dunanina Tadira. Tá nóín bhí cé a gortíh go dúna dimpiste bóir an rií máach do gun déon chábhain dialún hééis hváis. Mar i bh fear James Mackay ar feadú gona ngá leis kilchárass i timpiste.

Tá éanad nó bhain speisialta le chu ar fáil freisin a bheits san an cóirle a chur ar dhaoine sa bobbal agus ar lochcrathe freisin le fannacht sláán ó chósaí caiúlaachta. Tá máistúir flein a taistal go géir gon chuil ina lán achla a gon de bhuio

0: a faibní le blianta beganos i dtíobh páceil agus campáil mhíleach ar máile. Tá súil ag coistí fáirci phobail letir mór tús a chur leis an géad chéméile gon Orbert ar barc pobal in sin sin an fáirc spríta le tógealán a seo go cean riint mianaí. Tá an fáirc astros a gentar críoch níis agus ícú go homlán agus súil brú i rai leis a gúd seo gan Orbert atá le duna. Brunú deontas 300 míle euro fóin scéim a nóchan na bailte agus ráidhailte fiche fiche cúig ar an dráma tá na bhain le clós nó sprí a thógeal. Bei John Thomas Ní a bhása i Chicago bheidir chuile gaiid John Martin Cholín na túirlach rasmú go ghchas mac le Martin Cholín agus bheit nain nach maidan gáthóra i sépal ní Robert Bellarmine i Jackson Park i Chicago bheidirá ón deachlag maidan na máireach go mán lei. Ní raibhtain na sochar de go dínachan na isin ag mán lei, maidan drahad bháin agus seisir drúfur leis chumá le gaolta eile. Sinéad príomh scéalta níorir.
1: Prífskjált en deskurs, ha onad regionach ælse úspril na hoskala port lorga in isin af áld agrícht in studi ælse na hórpa an OECI, ha onad fort lorga in tochtu onad ælse na éden le dals na agrícht idir náisiúnta, as kurfur tús in isle prósis kirúnhe a vári gráv lén, mar chud in prósis din fyr masúnú at hervi si ælse na úspril, de reid caidán idir náisiúnta madad le cúrm ohr, rialachas, taide, idachas agus kóliacht, dianig fyrdan on OECI efer nu seachtrach agus cuairtid nóspedéil ag deide an phróisis. Dead och lasuachtar an chumann fermóri natúr agus cnic na héidan John Joe McGarald gur cheart scéim a chudir fáil chun tacúla fermóri doling lecle galar na tanga gorma. In aglaf dáfaidin in nov dúr tse divar im ní gus gapa sé an éidan tar ag mullad edamóri an vaccín a húrt dá miostach chun iad a chosant o ngalar. Níl éon dulchan cín bartha maidir le mór ausúcháinir an tanamhóir idir an Nedín agus Cílárne mar gealad imní faoi chosant an dúlra. Sin de réir cóla chunté chiúí a deid go bhfuil an tuirbhís páirc na náisiúnta agus fiadhúlra fós a gcoinne éon ibricha mór ausúcháin ar a mór, tuis go déan sé tí limistéad faoi chosant agus claimhnú speisialta ina bhfuil gnáthóga lochalacha deid an chóla gur chud de lí chiúí é an tanamhóir agus gohfuil plán banistíochta a bhaim don trí siúil faoi stúd chuiste lí chiúí agus cóhortaíocht forbair chiúí heas chomá. Tá tradisiún fad bhunna hena rásaíochta na bhóg le fila ar bhíanann séis barna 7 mlíana a sé fógar go méid ra gata bhíanann ar siúil dé dánig an siú lás fihead do lúnasa agus bhíon ra gata dearnach ar siúil i ghávíle is na díag. Agus socar is socar den is. Socar is socar de chean i hé ón gluchán bróis de fion trá, be fir hód a bhinuf a dictóra bhí chun a chúd stangan ón a lechúrt sé se caid go dína seachta chlog, a seo fir chorp a mádach go dí sápéal fion trá an am den afrin ar a héine a go chlog, cur fir chorp chean i hé sé sin afrin i relig fion trá. Socar is socar de Eileen Dúg bainseach ó rá éanig im lá clia Eileen Fól an Sarbóisi ón mál sa dangan ó rúchas be frátóid a bhmádach a dictóid a Frank Jennings ar bhóthar an glantán glas i gíl farróg im lá clia ó na cúig a chlog go dína seachta chlog trahóna a siofar corpa maidin go dí sápéal nebh óan ar bhóthar an glantán glas in am den afrin ar a dithe chlog curfar corp Eileen Dúg chéisin afrin a relig ina gáil. Agus ha Catherine Toomey, Catherine Eileen Sig Sarbóisi ónis ónáin agus ó chulé ó rúchas tééis bháis be frátóir a bhinna tic féin in inis ónáin ónis seachtachlog trahóna agus beg an tic ar oscailt go dtí maidan de híine. Léifar afar na sochar deag man le de híine sápéal neamh muide ina seón as curfar Catherine Toomey ina dhéag san a relig neamh colmáin i má chroma agus bina gaibh príomhscéalt an deisgirt.
2: Tá bena i ífach agus in is an aimsir tuite cáhúr fánach nó salach ar báistí i dúsan lei ach tuna sé eitil agus bei tréfh sí maitha gréine i gudhá centar. Bei sé scamalach scátí i gentir le cósaí an iorthir agus ír iascairt. Tuna sé lá meribh marabhanta agus fógur buí tesa i bhaim go chugaláin agus go chundé Hibbert Aran. Idir áchéim agus fe agus 9 agus 5 Celsius a bheith sa tócht. Agus leisin a lucht éisteachta sin bhfuil go chósaí nuíochta agus aimsire inseo ar RTÍ Radio na Gaeltachta go mbeidh sé an héanachlog.

0: So go back the PC Alina sure to spawn to stick and saw it out also.
1: Well, near a tachdausia thani size femur kind couple blero hen yinis vis goberlo then the PC Ali and the stock of their ID a show we come mom I guess dear fee the entire gomesh in a very gober le mihal stock I guess for the crow I guess on shahumans we share all yeah han I took in a nation so I guess rolling with the entire in the valley I guess Timpin Hart a chun curlish I guess in my first astags we saw good deal I guess in son honey gem on the sign or board I guess Fimara, a tree steel and the Yfruil is the hot tree, Vo Ibra and the Yfruil, Ach Gugurnche, Leshigs Gugurnche, Leshnober Hogan Haney, Veg Oberlin the Hale is the
2: hot. So on the mission throw Blean Rivishan Vader, Tush Gurhastagum, Ermahon Fane, Fe Ferren turn a Rinkori, Agassi the Clacta, Agassi Gobber, Le Michael, Agassi Rochelle. So Visistig, Mar Stone Share, Agassi the Gobber Leo. Agus dala de hir agus Ernst Lieger áður ag obr le céile agus an sírse bhí le feiscint in san slí a bhíon Michael ag obr leo. So bíon mass order na rincóirí agus capan le go dagan bora orthe dá bhar sin. So sin an cúis go bhúras cuir a bheith ar duine dos na halíon tóirí atá ansa. Agus tugam faoin nara gur hárlan rud céanna dom féin ar slí Near vein dower and veh den of rather rayak suser and vala, ach visa den of alan, ober tree luck, agus visa buint visa girig, ob olan oituilu usaid, agus technique, tachter technique, nu I broke leshen olan garav, a thar na queer, a viner na schleta. So the innis alan, ober tree luck, agus near vein dower, agus dera the innis radegan, a ear, agus. Fus co sauce the Gurhanig Merod, Anna Himuil Nakrav Dentagum Hanna or Dera. So time fosig ober marshin, I guess it's new le piece of moor ele yanov, a vegar fale ele, shakas and kyan at all a feshkant and so we law her.
0: Agus gandauta una is le felte vin tussa gober, the ruin and off will the good every roll is the cobeder, how piece of on dient and saw os or go to mach. On dog she vadert on piece of saw yanov ha, on fall on law noch more tokus was again. Mashu saw most readily mashu hurted.
2: Stoka gadogan on size rave upper green as Kershius or Hannah Fane, Togajishin alone, Ama, Veg Ibru Ruddy, a mark as a wind tree last ruddy. Son Erdera been fine, I guess, skill or head has style, Stoka Conan, all in a lagashius, board more atagum, the studio. I guess in the action. Tos nu les na líníochtaí a chuir an nuasair. So ó heh techníic dá taréis an líníochtta dhéanamh chuirtar isce air, agus intra ar rólálais dig a matamúr, agus bíon a lán ama a gceist le sin bíon ar tair rólail, I don't know. Céad úr a gach tró cúpla úr, agus an san landúr aig agus bechantar rísus bíon ar Tas nu le cúpla céad róil áil heile. So obair fisiciúil a seahair dera agus mar a meach sim agam in san tóra is cinta na denning é. Is fiú ar dera.
0: Mar sin an bhanthig na PC Alina seo an sá gudeo nu an letach dao sa nisiad rónil.
1: Stoch é ar lí sinna cid an carachigi. Stoll nuir hasna imar a caint ar lí bhiadar bhiamar a gai mar bhiamar a Well, with the ra, well, say that the paint oil that ach more than in shell in new parents filling paint oil Harris reached. I wish an inch the hobby check home. I have her says Tahia go mere took through Alliance Ride and new parent air. I would need Leonard with Bowen. I would be shown shell egg and tach current shell less night go foil. I guess machin so ach oh have over own and son. Agus neidir fé obair áin, ha sé sin leis abair, ha sé sais ar an bhalas docha ach obair únas docha maris sé mar ha sé an son is féidir é bhógas docha ar lí ach an peint a dinta gomsa ní atfa éirne an artile.
0: Dín cruisistam éir an obair féinte chuir dianta go tuchónail, náidir an bhaca éan rud mar sé dianta hána go tuch beidir go bhfuil míchart?
1: Well, ham tréis mór bhaisiúna dhéanamh stocha hána agus mar sin ach sa chás a bhí sáis thug sé stáir orm sáis smaoine bheith conas dhéanana mar bhí smach timpeall an foignamh an sothe agus a déirigh pleana dhéanamh ar cad ghabróch don áit mar sáis seanna bhonar chuna sethe stocha agus sa tlísan le sáis practicúil stocha mar áit. Ach ag an cean a thar d'éigint fhí sé sáis cad ar fá. Ní raibh an alaíon istócha buintach leis. Cé gur foirigna bhanna spéisiúil is sé ar tlí a cheasta gom chur leis ar tlí éigint a bheith sáis níos ná dúrtha beidir na crotana a bheith mó fé ná dúr agus mar sin. So ar d'éir sáis an rud tréis dal tímpel Ar fad, tím plán déig, a bhair bhís hans ar an smaín of sa sais gomach lín a seanna rá stocha ag alíon tóir bhí an Paul Cleib líon tóhin sais lín a húrt siúl agus sin sais tair cóirecht nó breacha do íl sin an focal nóha go manis ar nár hasnéan tú ar denna picdúrig an a bheith sais a smaín of ar agus leanan sé leis le héad son a bhair hatu tort an lean er hul is doch ach so has a vis swein ver lean to hurt rink temple t agus ha visen son eigen to point is is the only ha kon show is the only neid schachto kuig agus ha says vi kuig says character is doch rink or so show son agus dahan ag sul or son agus vis go side and dahan son and son erna lean to agus an san bíonn siad amach timplatí agus a trasna gil ar chéile nó rinca lena chéile nó rodí marsin si hagan siad lena chéile nó lena siad ar rhos hain ní lean sais plán mór a gom ach ha sé amach timpul agus bram gud sé sais a cur leis an bhuirgnuf.
0: Agus sa rónil tógan siar hain asgur dí dóig a tairlí ná din an tarri cúriacht sa le línt agus le dahan a gala.
1: Yeah, well, bhí sinéin rod an saisan sírse stocha tugach dúin agus thug sé tamil gom sa scríle leis sin mar dhéan fá ní ra was cinnte go raibh an cadú gom sa sé dhéanamh agus an sun bhí sa sa gáid ina dhéag san mar cím leanaí nuair bhíonn siad istigi dig uaireanta chi fáid tas ní siad a tarcóiricht ar an bhalan nó péintáil agus bíonn na tuismathóirí gónaí sa bailithe leis an saisan ach breithasar ná sa Lan of Dawn and Norhos Nice Mach, Nichiad Law, Visra, will Kadigma Shah Yano Nish. Achan son Skidis Fay, I guess, and Saison Seershigus and Mishnachsen, no one Sayantuch, their Lee Shin on Bun Vahucha and Stocha, Nanchid, Ali and the Stongulche, and Hochtach, Eshin Leru, I guess, some Gadagan Chachi, I guess, Asulum, Gadagan Che, Hilifin of Dun Oetis at least.
0: Sáil líman is domach siúr siúla stíg sa hallan sa domach leanaíana nach le dína fásta. Go bhiatach na leanaíana íthe chahaf e leanúint an lína buí mar hampla nó an lína bóndarag ar fuad an tí agus go gimeotach sé socariad ar feig anna hamal agus beidr nach an eins piúca bhí gotach ósrada go bhil tú caintir nóige.
1: Well, sé ar lí, sais cluhe sé hei, sais, cuidas na lín tú sais cluhe sé hei, ham sais modántiacht le cuidico brahantsean lá damen sais i gimurt nú perad sprí ham tém leisin agus len teilin ní ven chó sás da beidr agus tagan sé sin trí da stálim leis. Agus rúda hugas fein ar a chó maha cuidas na dahana diach an siad lennan siad ura dennan siad nach mór a Ross Hainig, Braham Fendras, and Marha. It's the whole good size fun of our head led the Hannah de Fruel, I guess, and she Larry and she, and we're hanging on boy, niece, larger landing session there, Macha John Yean, it's kind of Van Sol Lent, I guess, paint oil, like, Macha John Yean, a go on the size and Solace and Gallus and I guess, and some count Kirk Rosh, and niece, Rory, and niece, size, lean to niece. Díirech a stóch agus mar sin. So rudaí bheag mar sin, am sais bint sás a bheith fiach an tréis lá á dhéanamh, agus kunja sais untas ar mehain. As tochal rud simuil fin alain sa tlisan nertr le lín abar tasnein tu agus níl faic abar ha se laum glan agus in sanan na yeg nor vien dina fiachan ter ha an lín a crohe ach nor ha tu in a law ar shnein sais an áit a ha an alain stoilam is mo mar ní ha tu idr on down sagus down ele ar lia ar hegus spiall am bheith hanson chanin ra.
0: A una rá hais alina iag súla ar fadar fad agus tí hais le cian oina san áirif an sa. On bhul se tóchtach ditse mar alian tóir a bheith gar briú le alian tóir i ele on bhain tú ein sais smuinte bhuatha hosta gom grau sra go bhuir smuintos na rin ciúri a stig ach fiú bhain dónal oina agus tachtaus ar fadar fad.
2: Yeah, it's tahi an a yarif oké, mar fiú oin an nuaf nur an a meistach fi pisa eadach gom graus gwinam fós a gobar air, agus fiú sa cain cladonad fuin rod graus a smuina veri yanaf leis, agus leim se sús ar cahir lahar ag a fechan conas mar a brok se sin ar an vala. So, ta shan a yaskar feidr ling, sais takul an a keile le Leshen smuin if we conestra di a cur illaher no capawaling. Mar is feder ves, ice uignak mar alientor. Agus nivian isagut urnta carag the quid ibra. Agus shinra dan a yas fuin tahi and so coma. Isrod defrule shakas ve den of ober lahaik the spontish. Tatu den of ober of gwil. A vile fein, agus a hig fein, a ge hanna fein. Agus sveder fechan turn tig, agus fes mean of, Kadi broke a das and so now tasha shin dante, ka critic man piece of ella shaw, agus mavin gafis and akilin a kele, vexid nis loidre, nu in a neaner, agus session felt coma. Bechtiunkra geher an fuim sa spas. Bien an fuim an a loider an son ur vien a la an dina sa siomra. So bogan an olan tiof an fuim. Ngas a winnam ur tri la sin la keila koma. Bekig. Fechant kein de friak di anak se. So sha is radani as a veg obr la dina ela. Yeah.
0: Nish ein ha geistach de novlin agus gofil fauner agus gofil siad fisroch rolle mach katar shule gof un vietig dine tacht gan fiechenter sa.
2: Ni nis agam. Like nur vien an furgen av arosgult agus dine an sa ta faalte rompa buile stach. Ta mi de tenu le kuple kjardlan ian av nis denis a saura buailam quira hurta dine ve ha sniaf in enak lam agus Le olin date agus gomimish sais a tuart fragara ober gónal le nár snáhíni agus a hort tímpel na hoi te koma. Sa sin plen.
1: Stocho diach, mar nor ha simir mach stolim rod mór dóiv an sa agus bin cuid an chuis godaste gwaho gynne nach gomecha aliantori a chula gobir an sa godaste gwaho nasgsan a yenu leishan bobl agus gomech se mar sais láhir Don bobl gyfet gymrach mwyntr yn hoet a gyfet y dys tach dy stach agos gymach ffail trwmpa agos stoch o gwych eisyn saith toch dy choef cho ma abyr eisyn rha abyr agos nor fi yn y sioen yn so gandal bi'n se osgyl ty don bobl agos ach bi'n dyn yn so tach dy smacht yn tam gwleir agos fach ffail ty rymys mwyntr yn hoet a tach dy stach sy'n mar hygym ys sy'n falio ho gymach yn nasg sy'n yn so leis yn oet cho ma.
0: Sia dôn lo bric agus ŵna ni hi yn sôn agus beg sio no do chwyd hach dawsa 13 songs o sto tiw leis yn er yn y misa agus dyn y sŵl gymwyr le sin. Sia to sgil y gaff o chwyn yn sô gofyl anachod delfyna sôn hi ar rhoig na fio hynny fel ohyd agus to cawr ffroniach o lorag egan mehyl y to awn chyniad y hwyrt slon mar gofyl cherikin oog a cael te hana henig mar sy'n mohonsif sy'ch ongyr sylif gobyw gyda troig na fio hynny a chordych yn carw leis na delfyna August on a toss sign him. Well, Fimar Visarov, you may take a dance girl in the moon and eggs, Fimi Hall, Macula Hodder, Bachere, O Edim Valen and Ilte, Dobrodorin, T. Lech the Hort, Egan the Enskull, nor of Will, Idel Nila Vedlish.
3: Oh, a big may a kind Mariola and a Baca, and Ferm Mella, a Ta Gwyn, ferm mellen a galte at agin an ish, agus ma inien ife at a shilver and verm shin an ish, mar ta mishe eg dolin ish, agus eg dolin olkus, agus ta me biognak.

0: sarfad.
1: Beagnach ach níl tú airithe as go fóil.
0: Tá cúpla crícóga gom fós, cercalóir, tá timpel de crícóga gom agóni, agus bíam ag plé ló agóni. Oi, nén crícóga, well, sin tóm seoid a bhlíana níis, bíin sús le 2,000 bacha obra aónistóka. Agus níl acht baunrian a bháin aón, agus bíin cúpla míle ladrin aón koma, sinéan méid.
1: Agus cahinna hosnig tú héna bach a dóracht a bhí híl?
0: Iris ma chéad chrícóg sivlíon nédiag chéag a sé, se. Agus bhí cúpla chrícóg a gom le blianta. Acht bhí me ag taistil mór himpel na tíra mar frísóor a ba me. Agus bhí me ag eis trú áit go háit agus níra mór an alma gom chun alán chrícóg a bheitha gom. Godí gur hánig mé godí glaunagara bheith vonknicht na gailte atá sé. San glaun álinn sin idir na gailte agus knukmail daunig.
1: Cén sáis becha a hágut bhí híl?
0: Well, siad becha túa dúchasach na héran atá aginn. Agus sin iad an becha is fear i gór an éráide atá aginn in éirin. Acht tá siad féh rú i gcónaí mar bíon fíorbheagán bacarí ag importáil bacha eile ó deisceart na hórpa agus duine si sin an docar dar a bacha dúchasach. Tá bile ag dul tríd an dáil inis chun na cosca chur ar importáil bacha ag súla eile.
1: Tuigim mar is dócha go mbíonn siad a pórú leis na bacha dú. Dúchasacha agus an son dinan se sin lídú beidir ar an bór.
0: Sin éan rud, agus mai lennan se sin a ní bhéige i becha dúchasach a gine hile. Mar lehan se amach ar fúd na tíra bíon becha gólda agus an súd ar fúd na tíra agus cúpláil na ladrin leis nár bón riana óga agus sin é mar a dentar na hybrids an digan tú.
1: Cint séthe atá ag na bacha dú dúchasacha?
0: Sé an tréas is fear lín ná go bhfuil siad an cinálta is maiilín bheith ag obair ló mar tá siad go deasa chun obair ló. Mar dinn siad cúpla leis na bacha eile a rionn siad an crosta. An dachar bheith ag obair lóin sin. Agus tá an éráid seo in éirin an rúnach dar bacha féin. Gúmpráid le bacha eile as an mánhir agus deisgat na hórc bheith agus mar sin.
1: Agus Mícheál, bhí aimsir íomhan a gcoinn an saoras a anna bhóg anna he ar fad, an in sé sin maithas dos na bacha dú nó an in sé an díomháil dóibh?
0: Well, dí in sé maithas is slí a bháin, mar bhí stór múr mele agin in íag an saoras seo. Ach de hála sé gur éirigh an aimsir an trim, róthrim ar fad chun na bacha, chun nectar áil as na bláhanna. Mar níra bhéon flucras in san talamh an dagan tú. Tá flucras ag tá stáil comá leis an tógt. Mar is fear le gheach rud eile an féir agus rodí agus na barí go léir tá flucras ag tá stáil in san talamh i gcónaí.
1: Cad is féidir le feirimódaí dhéanamh chun tá cú leis na bacha dú dúchasacha?
0: Well, sé an príomhrod is féidir a dhéanamh ná na fáilta a chamád agus iad a leigint fás sús chun bláhanna bheith orthe i gcóir na becha agus ceach rud eile a dhéanann palinníocht na palinóirí go léir cosúil na féilicháin agus tá 9-8 becha difriúla in éirin. Níl acht bach mele a bháin ón, acht tá na bombóga, tá timpel fethe nó mar sin de bombóga, agus na bach eile is bach éanarach iad. Agus tá siad léir an tágtach don timpelach dar fad.
1: Agus an mál fáin rád cíana mar sin dún hénig a go baile pe garín ó gardín a hagin beidir ligint a rád í fás bagáin fíin ó am go chéile chun tacú leis

0: leis na becha.
1: Sin é díireach léiggló fás. Tá a lán bláhanna fiána ag fás ins na parkinna agus ins na gardíine agus mór chiimpel geach áit agus bíon díine a gera agus a glana agus geachród eile agus ag chur herbicides agus mar sin ortha agus ní gáid sin in échar. Tá siad ag díanamh rodí rógland donna bacha. Léig dóh fás, léig geachród fás.
0: Han tú hénig a plé le cuasaí bachadóireachta le blianta blianta fada. An gín tú go bhfuil feas nó fás takathe ar líon na mecharí sa tír le blianta nuas, an bhfuil níos mó daoine ag plé leis.
1: Well, tá lán cumann ar fud na tíre níos mór hiimpel na tíre in san trúcadó cúnta agus tá sim mór acu go léir in sna becha chun iad a chéamh nó isteach. Sin éon rud tá a dhéanamh níos leis an bac dubh chun é a chéamh nó tá ceantar chéamhnaithe a bun ú mór hiimpel na tíre. Bhí an cíad ceantar chéamhnaithe a gcuin idir na gailte agus na cnuc mail dánaigh nuair a bunéimar grúpa an sin chun ár mecha a dhéanamh níos fearr agus mar sin de.
0: Agus bhís a bhfuiltóir chomá ag a comórta sí mela in áitina de friúla timpon na tíre. Cad a bhí an á lorag agat agus mil á bhlaise agat?
1: Ó, bhís ag déanamh sin ar fagna blianta, thos níos ag glúin mela, ag ta spáintas ar dús, ag ta spáin an mil chun dúisina a áil, agus cúmaras go dí London comá, tá an ta spáintas mela níos mó sa daun sa i London, geach blian, agus fúrmar dúisina de geach sór daun. Agus de dhéanas an scrúdú me féin, chun hiústíis a áil chun maltóracht a dhéanamh ar na ta spáintas mela ar fúr na tíre agus i London comá. Agus sin rud smó bíon a lorg ná is tóca an blas is tóca, agus an bula, agus an glanacht a bhíon ann comá. Tá rodí ag súla ag buint le geach 6 mil ó bláhanna ag súla. Bíon an seamarháin dá an báin an dígan tú cosúla isce, fiacan sé cosúla isce, ach an sceach geal bíon sé níos doracha i bhád agus 6 buí nó oráiste an dá ar sin. Agus geach bláile mar an gcéanna agus tá blas difriúil in sceach ceann, agus bola difriúil comá.
0: Chóspé siúla bheith géisteach leat agus fist a chórum go maithagat a bheith híl. Cén sás a bheitha buinte a gutsa as a bheith a pléile le becha? Cén sás a bheitha buinte a gut as an gúrum sa?
1: Well, is mór an sásdach tá gomsa go bhfuil ma clán ar fad ag buint le becha. Tá ma in íon ife, tá si tréis an bacadóracht a húrta uim sa bhaile. Thóg si sealah ar mo chuid cricóga ar fad agus bacadóir an bhath ar fad i sehí. Agus tá trúr dem clán ag déanamh bacadóireacht i gcónaí. Sin éan slí bethe tá acu. Agus tá cúpla eile acu agus níleacht réint beag cricóga cosúlam féin. Ach tá buinte chu go léir leis na bacha.
2: Míhall maciúla chuda an son bechuiré ó hobredáin a caiint le idel ní ra bhé. Téags take hisisteach chlár ana himúla nuh le chur síos tuiscinach ó rónal agus úna fena go alína i d deach dasa táim cinnte go bhfuil an alín sa fíorálinn agus go lásigh an fuisginmh suasas a idir íon ó leocháin a ga míol gur maggad sa a íon as a bheit géisteach din. Sean is scafandar is isteach ó frosta múraach neir an chláide nuh tá fiúna ní hámig fáilte rót isteach a fiúna. Han tú filte óléhanta síre spéisiúil, cárás?
3: Ia, nílim a bhaid taca bhaile ó léhanta síre bhí mar in Amsterdam an son hastalí mar godín velig bhí cuirim ceol an son rockverter agus chumar ón velig godí an idáil fe caríthe.
2: Cén áit san idáil?
3: Díra chlas mód a Pisa, Luca, bhí sé go hífnar fad.
2: Bhfuil cáil ar an áit nú chunna sa fiocar
3: bhí? Well, bhí Cuirim ceol ar siúla Lúca choma an Lúca Summer Festival agus chomar ann chun Alabama Shakes éiscint. So bhíidir sun ar siúl ihe dé mart, so dúir mar fada sa rudda go rá mar ann go bhanna míos cúpla ihe sa bhreis. Níor chula riamh trocht fé Lúca rimir sa ach baile beag íven sráad na beag a cúng bíla na íven fuilach aprál spritzle nól sa bhí anna alma gwein ar fad.
2: Rif sé anna he?
3: Anna he, ach. Bíse go híven.
2: Go híven, go híven. Cén sáis ciúil hainí leat Fiona?
3: Bí mé géisach leis na hén sáis ciúil an áríre. Iraq vartar bhí na hén sáis banna ciúil réim se lehan ciúil tóri an bhí Kneecap an, bhí Lewis Capaldi, bhí The Prodigy, bhí David Byrne, Seamat, ag súlach múr an. Bí mé géisach leis na hén sáis rád, agus gan dáil bí mé géisach leis na rádi tradisiúnta leis.
2: Se, mar sin rock vartar sáis le hédi electric picnic a bada rád?
3: Ach, Vad an níos mó, ach a se agrathe go húntach an átana glán, an a leherrsí glán, a se anarist dochagáilt nú bíagáilt agus machtó stáitse vangadín stáitse eile, a se agrathe go húntach acha.
2: Agus an gaunpál a bhúr dán?
3: Well, glánpál is tócha. An
2: bá, cadag eis le sin?
3: So, lean dálamar agus bhí an pobl tócha, agus bhí na lepacha án olaf ní rámar in ár gulard an dálam an éachar, bhí seisir go náin ar fad. Bhí spás an dúin, you know, bhí cí an dúin, bhí na leherrsí desclán fémar a dúirt, bhí an brickfast a sanáir bhí scachrad, so ní rás a clownpál rili a clownpál.
2: An dúr óg sín a dúsan an isi bhuile, bhí sín teir a dálaf. Níla mach a mag a fiúin.
3: No, yeah.
2: Níla mach a mag a néachar. Bé mi dú caintir dhe hél mún tóidach dhe lóidach achas áráni an iasta agus scuílamta agus tóid chalín óg a fiúin agus fráilam áránach las weis.
3: Okay, canna me an Cailín Bán, Marsin.
2: Go hálinn.

0: gur míle míle magad fi sin chobín fiúna goálinn. Fun tú mena ná se nisstan go an saora.
1: Níl am chun rudí a thum go breábog agus mar scéligin cúpta jobí anmh agus.
0: Sha,
2: Ag an gomasúnam omíocht agus cosantótóirí, chuirmíd ólas ar fóil atá éasca le tuiscint, le go mbeidh muintir na hÉireann in ann. Cealga. Fáisce. Agus bánú. A cheachant. Bí ar an ólas faoi cheart atótóirí, agus faoi airlisí áisiúla chun ceúla do chuid airgead a bhanais tú. Tuaircourt ar ccpc.ie.
3: Bí an tábhacht mhuir ag bant le cinntí beaga agus muid gáir gan uisce. As na daoine a mátar go himpist is anamh a bhí sé geiste chud dul isteach san uisce. Bí sábháilte agus bí san ardeal, fan amach ón uisce agus tú faoi cheannachar an óil. Is fógar é seo ó thábhailteacht uisce na hÉireann le tacaíocht ó rialtas na hÉireann.
4: A chara, an ngearna tú dearmad an dula éíoc,
5: Mí ghéanam si dearmad í gás riail.
4: Ach tá sé nóméid chuna hocht, nach ghiapan tú gúil an tám ag bre, ghiar ort.
5: Dúirt mé léat, mí ghéanam si dearmad í gás riail.
4: Na bhearmata. Seachan pianóis dola M-Quéige, fai neurochóin agus íac, le hap íflo mai tóls.
6: Sketchamíní na mílta blian ag fós, agus cuivní a bheith agat go djó. Bei na céta imacht ar siúl ar fud na hÉireann le linn cheachtain náisiúnta na hÉireachta, tés a tóir ar an iontas. Tá eolas faoin méid a bheith ar siúl ar fud na hÉireann ón gúgú lá déag go dtí an 3:20 ar heritageweek.ie. Seachtain náisiúnta na hÉireachta, clár de chuid na cóla hÉireachta ar na tacú ag ceangal clár hÉireachta na núdras áitiúil agus ag an reinnta thiochta rialta áitiúil agus hÉireachta.
7: RTÉ Supporting the Arts
8: ag tacú leis na hálaíona.
9: Radio na gaeltacht. Onu yachtnis tasilish skilt nation to gesed nation to galive kort dualish. Bahu fer ochmlene fihid guish in au no honoch e me la he shugunde khawan tiktur gurhi chamaxs nau ni gesed gis go khikart lefrish hochtrunun ni. Mari Farrows kin temlian gus kedis gór gui si timpiste taro kora in achan wilin e me la hwori gun de lia truma. Harlan timpiste him pulis fihinu mekun kúg trunu na nei. Tan tudra sawal tichta agus lanti kuradin olas fin timpiste. Ta fisru khanir banag na gárda ifu himpiste nur gartiv bochil beog a gun dein chlaar trunu na dialoon. Taro kori gus rohar visi timpiste a harla e dua o kanila him pulis a sheikh laga trunu na shin. Tugun bochil chui gaspidi

0: Val skulle horka a hastiven de jesna gdi hospital nang asur a grimlinim la klie. Ta rochid kuige de ner leid his washnish gwarich de taluna vinier for nukolome de loon. Ta aibdi hitarola a karta isminogr no werignev a kortunanina tadiera. Tá Núrin Vicé, a gortíb go duna i d dimpeiste bóir in ru máachta go déon chaháin deún héisháis. Marí bh fear James Macé ar feadúrúna ngálas cil chára sa timpiste. Cá agus bhenhfuil finna chéir bhthra na ní trí a d rachan núr agus ban an chaháin, bhain min gortaiche go thomanaíon bhein, be til fao seo ar nuíochtta tuaisgurt. Ho gaidocht umpir yemin lefis gur marif cahrur gwy chriw fi ar wad beg lastis i dyn sy'n milis di hwti yn aicil a cwylis Bebel Mendy sy'n mwyd rŵa. Twyrish gyn gorda cwst yn y tîrish yn gwr marif bert golloch torol ys nyn sy'n ffresin. Hwg ffwr sy'n milis tyferu ca lefis gwr yn sy'n siad sy'n bod lastis i fi dyn ar chalafwrt sy'n ni roi'n rhaid. Dwrt siad gwr tygw ffogr gwn wad cwpl gaf stopa ach na'r stop si. Tuairis gí tuir gurdín ú domáis tí mór go féir gona honnaid grán a smú a tai gyrúis a Galafurt Novorossiysk in an sihi drón a runne an Úcrán. Beigin an dá an a dúna, da gó falláir vis a rúis le gairid go bhétach prais grán ardu go mór gan í na an sihi ar honnaid gwyn chinál seo a bhínas gairsportal a réigiún na mara divi. Tá fógra bu tes a bhaim a go goáine le agus a gundé habdáran agus efik na heimside rá go bhéach teocht a bheitcha háir le nígémas fi Celsí sa nniuh. Maid an fógra go dín sé trúna. Tá fó leidir a chuig goghine bheith cuaach i gohargiú agus a gaibhneachí mar gealir i mé daanaí a go le snáb nó de hegan tes chaáir seo. Tá os cína gáirad aigéid go thuirtisteach ar na cáló se táid ospidéal feiblí na tíidirine agus a bhí chéad a blianóchan. Dí go pobl 6 milliún euro a dálíar na cáló seo nara a go mórtas le 6.3 milliún a gáhíle fi hían. Ed hálíon cáló se ag ospidéal alascoil a chorca a bohúnta sí bhín tardú átúil tíru thuirtisteach beag nach milliún gulé euro níos mú inis ná mar a bhí chéad a blianóchan. Tá réidlanna ar fud na tíre a gagrú ócadí le de seúirt gon fabul brennhir an orú gréna bheith santrún na nniuh nar a chlúdo sin ghealachos cín lícha faoin géad gon irían. Be se chahardan í chahacht faoin géad in níorthar agus níosgurt na tíre agus himpels ní chu cehir faoin géad san netar agus a tuaisgurt. Tá so se thart gur sé trúna achas sé se seach agus sé se hátas fecealaí bheith se. Máltar goghíine gon brennú ar an orú mar bhfuil speclarí gréna rob. Agus buíoní an nuíocht náisiúnta agus idir náisiúnta.
1: Tuil lig taisart sa tuaisgar tá leú ag maid a dhéanlan. For Nórin Vicé ban chéile níar imre a condai is cilchata James Macé a Mario go tragaja a jimpis si bóhar a Harley a gondain chauain jilúin bwes an Orland Beaumount a mali clia tranóna nye. For James Macé bwes ag leher na jimpis si Harley ar valach an enna trí an ra malacht idir achu nyúr agus an chauain nar uil car agus van a nidna chile go gyrid rafan dochlog jilúin. Gartiw a ban chéile Nórin a donnas a chimpiste agus astriúr helicopterí chuig Orland Beaumount a mali clia a ta sa jefnig na gyrdi a rechis sa nhw go wersi bwes tranóna nye da wer a gartiche. Bi achni lihid ar James Magea a wain cref na heran la dun ngal yn lijig na hasa da a gojag da yer ar mwerchin. Mar an amac oon agus an yin emma. Dwrt Charlie O'Donnell o CLG chilchata ar wersgil ta nhw gyrw anhyw wad ar James agus ar Nórin agus gyr topas jimod yn mid
2: The Bertugu Amir August Bay and he had a couple of lines, Charlie Gilhara, which Bronach, Marta Vianig, and the Bertugu.
3: Yes.
2: With our clan, and the clan will be your father, August, Skin to Vian, Chunkaraku, Erin Forrester, and Akar and Club Bukaharia. But in the row, Norian Sacha, a sister club. Ach, Vianiki, a Televania, August Visit or Kajuda, and then August Namani Visit. A could you holler and find faster? Ach, it's Thomas to come to the holler.
1: Bhí Nórin Vicé mar Rúni ar scoil náisiúnta Chathan Lífa i Gilchata le trí blianna sfí ban chumasa a bhí antí a bhí ínta díolais do phobal na scála idir príomhaid na scála Gabriel Ó Miachain.
4: I'm scríobh sin seo just a bhí sí linn le fáil trí blianna sfí
3: Vishina Runisa Skolinshaw,

0: a artala agus diesel. Tá seo choinúla gan gir de siochan na nuna ngáilgurú seic fontí gcurdaí i gceantar an chaislan nua de lún swaithart mar chud da bhachtas cóstar ara. Is feachtas é seo tar bunaí gcurdaí a ggur le Service Custom na Commissionary Income agus gníomhaireachtaí eile i gceirí rioine bhéar an airgeal faoi gníomhaireachtaí neamhghréacha a mhargaí ar chóstan na condaí. Dúirt na gcurdaí go bhfuil iarrachtaí ar bunaí acu cosc a chur ar grogaí míleatha a bheith a dúirt i dtír ar chóstan na condaí. Rinneadh bilaga óla seo gheiliú ar thomannaithe na Check fan chi. Tá na gcurdaí geirí ar gcoinneir bhíocchan rudar bíhil áras orthu faoi go thairid ag treanna céanna nóir chóstan na condaí teagmhála dhéanú láithre leis na gcurdaí. Wanyan Luchlasis Litcher Canning Mark English and Chidech a Master Ressa Ochgid Madder a Birmingham Hassan New. Rishan Ressa a Mumacha agus Karas the Tree Puncha Karas and Lee Second agus Wunsha Kodiarak Farsantama. By Mark English Sinyomia to Glihe Simaute Ochgid Seresa Ochgid Madder Nahorepe Ehir Dean a Birmingham. Agus Chéilín Snowy, Mona McSharry a Sliga a hwyl canol ledger y cila dyn yng Ngal dan y bawti canys sy snaw brali ced madr y cref chomartys ysgiac dyn y chorep y baris y nyeid i hyn chydet o wantio mas y resys na bawti le canys trnôn y nye. Chrys nes i'n resa y momatio quig second agus siasga sy cyhyr millisecond bydd y bawti canys o siwl trnôn y nyw y gyn sieglog am na heran. Agus lesyn, sinawal o'n twyrsgart.
1: Nuíocht a níorhid chaléf ag Seamus o Scanlan. Tá plen nú pólínachta siolta ag Gardaí na Gáilivinhóf a chín tos go mé coltaí breise ar dulgus ar rádinaí na carach agus i mór na trá as seamach. Seacht cín go cheantrachaí ar le atá gceist agus ben na Gardaí le feicheal go láidir na cheantrachaí seo idir a hochta chlog ar maidin agus an ceada chlog ar maidin dar gian. Tuair takeacht go na Gardaí seo chrí chomhaibriú leis an éanad pólínacht bohid an téanad ard feiblí ranóg na mleachtarí agus Gardaí a bheith i ngná éide. Tá éanad nó bhean speisialta le chuir ar fáil freisin a bheith san an cóirle a chuid ar dhaoine sa bobl agus ar lochcrathe le fanacht sláán ó chuirsaí cairúlaachta. Tá fáilte cura ag an teachta dána le fianna fáil John Connolly roimh sheola an phlean nó pólínachta inniumh. Tíir sé gúil sé tábhachtach go mbeadh Gardaí breise le feiceáil in áitiúcha go leor sa gcathaid. Tá sé níos tábhachtaí fós, idir sé go n-éireacha drám atá sa gcathaid sláán sábháilte freisin. Tá máistead phlean i teastáil go géir gon chaol ar Oileán Acla a gan Daoibh Eo i d'ir a cóirlead áitiúil Paul McNamara go bhfáir na chuala an infrastructúr ar a gcaol le déalail leis an líon mór torasóirí atá teacht go fad leis amáile. Deir McNamara ag cruinniú go cheantar bardsach fé le wiread agus chathair na mart, gur bé an chaol an lárona de daobh cuasaí torasóireachta ar an Oileán, ach gúil riontúa feibhnaí le blianta baganuas a daobh páiceáil agus campáil mhíleatha chuir amáile. Bhrun fáilte éan maoinú ar an rinn torasáireachta ag gcóirle chun Daoibh Eo dhá bliain ó chun le máistear phleanna Orbert agus cé gur ceapú san chóirlaí ag nám ní tás na tuairisc fós idir McNamara ar i blean chéanna. Tá go leor go bhaintear an Oileán á cheistiú faoi cé tá dhaíonna leis an aib i dtaobh an laid áisinaí tá an a chuid ina cheart. Tasúil ag coiste farc phobal le tir mód túsa chuid leis an géad chéméile go Norbert ag i barc phobal an sin sin an farc sprí tal a tógealan a seo go ceant riad mianaí. Tá an farc astro sa gantar críochtaí níis agus íca go homnán le tamal agus súl brúd aí leis a gúidseo go Norbert tal a dina. Brunú diontas 300 míli euro faoin scéim a nóchan na bailte agus ráidhailte fiche fiche cúg ar locht na páirce le clós nú sprí a thógeal. Deir a coiste go bhfuil na próiseas tairiscina ar bunt faoi láthair go Norbert agus na sealamh bheits le go lán agus nar a bheith na dinúirí sin ar fad cólíonta faoi an raon mianaí go gur ar tús leis an obair. Bégin go na mír tárthala brataí dearaga a chrucha ag an trá ar a géobh nó sa spideal an teachtainseo le féinnicha chuir roioine ganach le snámh sa mhairige margheall go raibh smugaile rún gon chineal leon mungach san uisce. Tuairiscí bh teachtain seo caite gur fríú smugailí rún gon bhíonach seo i thrí cín go hránaí a gundé na gaiilimhe. Deir an muirólaí Rosí Níomhríon go bhfuil contúir tí baint leis an smugailí rún leon mungach agus fanach glanair. Seo chuid an chaint a rinne si ar áhhaidin.
2: Tá an dá atá acab a gcoil ó cineál buin nu

0: tan sós go fád le le dearach. Nú áticínt idir an dar docha dearach sin agus an tan. Máirtar bhúlil si don bit agus náhán, cos tá na teóga seo ar na bratógé seo. Tá siad ar détar se a bhharttar trí méidir arad agus níl si cha éca sinad eáil, Mar a bheitice túún smogurile tá séint má nach dúir tú faoi deara gúil si teo fiú insanisce na bra agus dé tú snáríd. Agus tá conúir a brein leis míana sé dochar go duine fásta, bégur pianán agus déach se chuiristeir ar fehló lá ar a leid, tá se anna crean nach hó,bí crean deach. Má tá féhban ní aair le an imbíonnach go teigen duine, Tá se anna bheith níos meas an sin, má bhíon duine atá má bhín crampi ag duine, má bhín si a caiach, má bhín tinnis cíine go, níhirt bheith goala go dochtú ó goil isteach go gaiile, má tá gasú i gceist chatí bheith cínte cuaach lobsan. Ach tá na gcuirda tuathala tá éiad an thrá tá si sin tréáil til le déile le duine atá gáfáte go bhfuilha na smugglaún teleáil ar gcóstate, agus is iad san an chéad áta hóú le haid gúna thuirtfeit le airthirt go aon gá bhpáte a bhóg se.
1: Rosin ní bhríon. Tá se fógraí chuile carach na gaiideh gúlann scéim Cafe Leits a tá díirithe ar mhara chur faoi cholaachtaí a bheith sásta fanachta scailte dearnach sa tróna sa gaiir a chur ar fáil rí im léana, agus go dosó an scéim an bhí seo, leanar le go mí nólach. Seolú Cafe Leits chábhlíon óchan mar gheála réile bh tháinig an bobbal go machchaimeachtaí saor ó dheochmheisciúil ó gotí ceol ceartan agus go leora le ar siúil sa gaiir hé se sé chlog tróna. Détoch nuach a séfuin géad gon ghríon sa ní ru a bheith clúdaí ag ngealach trúna neobh. Ní hálan lehéide an bhinnig cé idir saniuolaithe a bhín sa plé le ceirt na réalt óleachta, agus bé ócadí charreachtal i réadlana ar fut na tíre le deise thuirt go chuoine breanú ar an orú gréine ach an fearras ceart a bheith acu lena gosúla chosaint. Seo chuid an chaint a rinne John Keady ó thoman an réaltóleachta na gaiileh ar a gláir idir sin níor faoin orú gréine.
2: It's ook wel dan speciaal de oren van de grenen, als meer meer kant down is, zal het eigenlijk niet in de Russia. Bij voortdurend niet gezien of in geed, kom ik hier en klote ik nog nacht. Is niet zoals, als het ook wel speciaal is, maar dat we niet moet gedaan geweest hebben die tegen liggen naar de wedstrijd van geed klote. Een koppel part oren alle maatjes in geen jargons. Maar dat houden we eens, ik heb koppel bij me en eens. Ach, die wees het in gebouwd, het zich koel van geeft, maar zijn met school die. Maar zijn het schijnt aan niet dat er op een te rekken nog.
3: Maar mijn vijf kan niet zo aan een is een tief zo naast en erger.
2: Altijd niet, maar dan kost een geilige kloot die aan. Dat is aan Noord, aan Atlantig, of ook in Atlantig, die is gevaarlijk, dus het vrouwen. Maar zijn. Is voor de eerste taart ook, die is gewoon een hot aan zijn. Dus die smoegen gewoon geen wetsloot. Die het hoofd was zifferd, maar is zie je gereden. Dat had me gehad dat het weer in de gezie van geet, wat in de gezie. Ach, zijn eerste is zo de eker.
1: John Keedinchen. Socrí socrí dínis, léthir eftrin socrúidiú go Annie McCormack, Annie Leiden, Rufosia, Annie, Nainchion Virana as muíras a gárna góchas, ach bhí na cúnaí a Hertfordshire Hasana, i sépel bhuid a gan smál agus Níomh Joseph i Waltham Cross ag leabhair is a híine ag maid in amádach, cuidir na íisianí i rilic teisiúnt i Waltham, bent eftrin le feicáil ar thíomh i dilíne an tépel. Bei John Thomas Ní a bhása is Chicago Verica le Goridd, John Martin Cholín as a túrlach Rosmuk a Góchas, Mark le Martin Cholín agus a bheith nain nach Maidan, Gáhóra is Sépal Níf Robert Bellarmine a Jackson Park is Chicago ón dechlog ar Maidan a Maidach go Mán Lé. Léhar eftan na sochrid a gó in the Yeshin. Maidan drahad a wán agus seisir drufrlis chumá na gwylt eile. Sinní, nuich da nyhur, gudrununa.
4: Nuach de deisgirt a léh ag ífan húlaháin, há fear fós nó spiril na hoscoil a churcaigh teéis a thuc ceimáil éiad agus éar bhád amach chósta fort láige trthna é, thula nachtar timppla cehíle amach ó chean an ráma áard mór agus bhí cuaúgar ar board an bhád, chuig an airna lei ó bhela chutí agus óchail an gáda cósta agus helicopter tarthála i gaiidir Den maad é leis an helicopter agus tugadh hóspeil na hoscoil a Corcaigh é, tháinig an bád a díad in an gar bháin in íocsan agus níor gortaíoch éin den eile bhí ar board.

0: Ha ra delfna taka deed a hog na fioni and nov ags irta yanav yad havalt a lot na hurte. Thurski tuk will kuda kamar of han hain axted beholi mara onad namara bio sedangan, quivino flanura will cowed a lurga ka umbubble, hana delfna hood a joe na farag a reached. Shaturishk o joe o mahurtig.
1: Tam ein shor etron a fioni agus tam mehel moraibre shul mar honig temple octor deg no nain or deg delfna idir. Martin no I herer agus ana chudaco tereish bas all chudaco tashid corharash scenarige diriglo I the umpu nikin bioga fui lahar tar timpel kahar deg faka ron na fiohni Augustini egiri I the kamad in a vahig e kahiv ishka anus na delfana ak fuin draw sho tar timpel shesher no shakter fult in a vahig agus tá siad ag fannacht onas go mbeidh níos mó cabhair ag teacht chun I níos mó díobh a chur chun farraige arís.
0: Joe Mahertig. Tá fógra eiseag an rainn iráid a fuinneamh agus cóhiil mar le cadúnas lurgeach do mionraí de líon mór bailte fearan a gúnta hiirí. Is de Holmescroft Prospecting Limited cólachtá lonathe i mácholinn a gúnta na Galí an cadúnas. Buinen sé le counter ag súla gúnta hiirí in na measc an dromad bail an scéalaigh chur glas chunacá na fóna inse bhuar agus lemánach in eiscirt hiirí. Bheith cad ag an gcólacht obaid lurgeach de dhéanamh id óir airgid barít bionvitil agus Mutil den grúpa Platinum. Tá sé ráit agus léir san ógra nach cad miúna dódaachta a hágéist ach go dtugann sé cad mion ri ná go dtugann sé cad mion ri a bhaint as an dalamh. Deir an Ryan ná dócha go mbeadh tún chuir súntas a chuig an obaid lurgeachta ag an dímplacht tá tseacha lá ó gháit an ógra ag an bobal chun aineachtaí a dhéanamh. Tá ionad réigiúnach ailse ó spriail na hoscoile Port Láirge inis ina bhald agraíocht instúdí ailse na Heorpa an OECI. Tá ionad Port Láirge ar an tochtú ionad ailse éadan le dul san agraíocht idirnáisiúnta as chur fear tús leis an broséis cirúnthe a bharraigh dhá bhliain mar chud den broséis dian fir measúnú i thurbhísí ailse an ó spriail de réad caighdáin idirnáisiúnta maidir le cuairm othair rialachas taide dachas agus cáilíocht dian ag foidean ón OECI Efra nu seachtrach agus cuairtead nó spriil ag deide an frosis. Cheannig báil riocht Fort Láirge ag lá an ceolachtan an OECI i bhórsa sa fólin átar thug an talamh Miriam O'Connor ón ionad réigiúnach ailse chuir i láthid ar breis agus ciad sa seacht ó ionad ailse ar fud na Heorpa agus níos fud a géin mar chud den OECI. Ní léon dulchan cín bertha mar a le mór ausúchán ar an tanamhóthair idir an Nadine agus Cílárne mar gheallad imní faoi chosint an dúlra. Sin de réad cór le chunta hiirí a deir go bhfuil an tuirbhís páirc na náisiúnta agus fiachúlra fós a gcoinne in é brucha mór a fheosúchán ar a móthair tuis go déan siad tíad limistéad faoi chaomhnú speisialta ina bhfuil gnáthóga lochalacha. Deir an chóir le gur chud de chlí hiirí é an tanamhóthair agus gúil plán bainistíochta i bhfeim don tlí siúil faoi stiúr chuiste slí hiirí agus faoi chóhórtaíocht forbair a hiirí theas chomá. Tead lasúachtar an chumann Fedimóirí na tiúra agus cnic na héidan John Joe McGarald gur ceart céim a chuidir fáil chun tacú le Fedimóirí doling lech le gálar na teanga gorma. In aglamh dá bhaid na nuamh dúirt sé de bhór imní go scapa sé in éidan tá thuig mullad Fedimóirí an vaccín a thuairt am meostach chuníiad a chosint ón gálar. Seo mar a labhair sé.
2: Ceri hiú rá fe cúig an instala ar bhóts an catú I anna bhávauta sa hantú chá 9 euro caigur o daig an bó mar catú is an dá instala húrt sí seachtan ona chéile agus dé mar a gabrín se. Ha costa sí mecht an ára fer miúdi I gónaí. Niet amíd leanúnta ráigas a bheith tógint bwilir bwilir ar costa sí dol nárd agus gain na hean rot sa tír seo nú na hean chtais cólat gain se takú na macha takú chi anna fáile fer miúdi vidí se anna bhaich.
0: John Joe McGarald. A os glófur sápil chúlé dé sáin se chún agus deide thacha leis an skedal saoirig a chudach a bhaim i brósta Valavúrne agus a brósta eile in nó se chlóna de jaskan aspa sagart. Níirv afrin ná sharmnas dain thais a sápil chúlé ó hasach vi úl a chud cór chúlé sharmnas kiol agus padse chagan sagart ar bon sa hala na hen daunach le cúpla seachta na nuas. Léifur afrin kelúr eile destogál na maid na muze i sápil chúlé ar a deha chlog de saharin agus beg afrin an daun ag choma ed a deha chlog. Cé go mbeidh nócha

0: seacht fan géad an ngéan clúdathe an gilachs na hátnar is sia sir géirí le linn orú na géine trahona ní bheith se sa bhála fiochant ide le súla nachtathe gé nám sin an ráha hat thuca ag banistó termin spéad churcha chéirí ní bhrách íhan lám. Beg ó cád teodathe sé an aisce ó ré ag an dearman spéir churcha nó na tech amargan sa chorán ag tas nu a lethúir te sé chuig trahona agus beag deisig an bobbal an thoú dhiiscin leis na spiaclaí sa bhála a chuirtfir ar fáil. Dead even lam go mbeidh ócáidí an agrú ar fud na tíide chun an thoú a dhiiscint go sa bhála.
1: Beg an orú diagnach omláin agus sin é an rud is anas. Sin é an fá bhfuil gach duine caiin faoi. Tá an sim ag daine ann, so tá a cád agrathe gwing i deic amargan. Tá mi do rá do daine teacht ag leathúir tar éis a chuig. Agus beidh an rú ag tosnú tar éis a sé a chlog.
0: Even lam. Cé go bhfuil téh se fehebh an dostal tamána tiite rá naisiúnta le blian an nuas há malart scéla géirí dá le techt dá le hin féin pá délaí. Tá an téh se fehebh imithe ó 10 ní gotí sé seach ní diaag a gíláirna dúirte agus ó chuí seach ní diaag gotí sé seach ní diaag i drá lí. Tá tradiisiún fad bhunathe na rásíochtta na bhóg le filead bhíanaan tééis bena 6 mlíana a sé fógra go méid rigata bhíanaan ar siúil dé danig an siú lás fihead a lúnasa bhíon rigata déirnach ar siúil i ghhíle san nédíag ach chuireach déir leis ina dhéag san de bhhar na pandéime. Tá fila a cheúra mar a bheochan na tradiisiún mór phobal i mianaan áit bfuil rásíocht na bhóg mar chud de héal an cheanta le breis agus chiaad plian. Agus socr is socr dinis. Socr is socr de cheán í hé ón gluchán na bróiste fion trá, be fir a hódamh nómh a dictódamh í chun na chúd staingan óna le thuirtéis cehead go dtí na seachta chlog trhóna a siofar chorp máireach go sopéal fion trá an am nafran ar a haine go chlog amaidin as chuirfar chorp cheán í hé tééis nafran i relic fion trá. Socr is socr de Eileen Dug bainseach ó rá éanaigh im lán clia Eileen Fólin sa arbóisí ón meall sa daingan ó chúchas be fir a tódamh máireach dictódamh Frank Jennings ar bhóthair na chlántáin glas i gcíl bhar óg am lách lia ó na cúig a chlog go dtína 6 chlog trhóna a siofar chorp maid an déhíine go sápéal naomh óin ar bhóthair an chlántáin glas in an don afrin ar a 10 chlog as chuirfar chorp Eileen Dug tuis an afrin a relic ina gáil. Agus á Catherine Toomey, Catherine Ilinchik sa arbóisí ó inis ónáin agus ó chúlé a rúchas tis bhás be frá tódamh na tic féin in inis ónáin ó na 6 chlog trhóna agus beag an tic ar oscailt go dtí maidin na tithíine le fir afrin na sochar ag meán le tithíine sa béal naomh muide in inis ónáin as chuirfar Catherine Toomey in dhéag san a relic naomh colmáin i má chruma maid na fear céile pádaí a Bert Mach, Kevin agus Paul a Garaníon, Bert Jehad agus Gael Teledé agus bin go ibh nuachta deisgirt.
2: Tá sé breisteach anis ar 8 fichiad gon dóchlagglacht éisiota agus éiste muiste sin gláir cartlamórna réontí, glóró chartlamórna réontí idir chaint heol, sportfiíocht, léochttaígus go leor eile a chuir láthair ag i déilní lehéid.

0: Balo Iorev Galeid agus Fáilte Róev di agrán na seachtainasa do chartlan vóhar na réin si. Nuair a bhíam se cuinamh siar ar móige tag an cuiní do ráisna an dagan nó ráisna na valan tagart chuncín go mór. Bhíoch cuidas na gealach a dóirí a fineach sa tig a guine, agus bhí se nós a bheith ar siide mé hénig a cha dagadíist, agus a mé a géisteach le canúnt a bhreá rún an gáil. Héimíiste an afrin leha, agus bhíoch tros a guine an son ar thiopa Walter Vicatíhig. Agus nadaréine a cha méid míl teáin a bhíocha teachta bhaile gan. Ba chuma an gríanmhar nó fluocha, thugad chun clán ar fad tí lá a mó ar fáir go ráis. Tír na nóg a cheapas. Bhaid óir go bhfuil ráisin an dagan ar siúlan deir a seachtain isa, éis dómid le Danny McCorthig, únéir hár na McCorthig sa dagan tráid an saol. Seo tafad a dinach a lúna sa na bliana 90 a héan agus é a caint le Mícheál de Mura.
1: Danny, cyn na tein na chiad roi na gyrraw si ffrestl ar y sydangen?
2: Nei, digus, fe ho hoch si am ahwrm, mar fi ffarad o'r tîmpel yn o'r sy'n agos fi enim clete a gwyn er. Agos si'n enim clete fi er na sgilingi cewn.
1: Sgilingi cewn?
2: Agos hannig si'n o'n Egypt.
1: Sa?
2: Ein rodd a fi a ielge, eich eich di

Seán Umar a chú ó Maile Loisce in san a caint le Brandán Fertéir sa bhliain 1974 agus bhí sé trocht ar a chudiad ag nó agus dir amach go mbeidh éadaí nó a roinnt fad daoine ag a ráisean an daingean inniuh agus dúisianna le buachtaint don raum is fearr gléasta. Go raibh maith agaibh go léir as fuair gá luadar inniuh agus ná dearúd más rud go bhailibh é ní ar le a chlosansa ar chartlan mhóthair na léinn si ní gádaíh a chríofas de sheola go cartlan BNG ag RTE.ie. Go dtí go mbeim le chéile a réist mar sin, lá maith agaibh go léir.

0: Bui I dál ní lovaid a láide agus a léirin clár cartan warhan an einti. Clear, creolun clár seo hana maidin da dúna seo caite.
1: Is fada le Sean tachtan hírig, mar bese bureau cún pórdach le tas neigeim díag in a humra sí a gamaig. Fúr Sean an cawnas fár ar an íra le lín an taurig, le cún of yontas fain of TSEAI. Cuidish dachar de yontas fain inu, cúrdigus hrádahe fain of TSEAI. Le taca iacht rialtas na hÉireann in cháilíocht tíirmí agus cineálacha a bhain.
2: A chára, an ngearna tú dearma don scola é iach?
3: Ní dhéanam si dearma dí gás riail.
2: Ach tá sé nóméid chun a hocht, nach gheapan tú gúil an tám ag bré, gheár ort.
3: Dúirt mé leat, ní dhéanam si dearma dí gás riail.
2: Na bhearna tú. Seachan pianóis dola imcuige, Fai meurochoin agus iac le hap iflo mai tols.
4: Sketchamini na mílta blian ag fós agus cuvni a bheith agat go djo. Bei na céta imacht ar siúl ar fud na hÉireann le linn cheachtan náisiúnta na hÉireachta. Téis a tóir ar an intas. Tá ólas faoin méid a bheith ar siúl ar fud na hÉireann ón gúgú lá déag go dtí an tríú láis fiche de mhí lúnasa ar heritageweek.ie. Seachtan náisiúnta na hÉireachta. Clór de chud na cóla hÉireachta ar na tacuaid ceangal clór hÉireachta na núdras áitiúil agus ag an rainn tí hiachta rialta áitiúil agus hÉireachta.
1: RTÉ.
5: Supporting the arts.
1: Ag tacú leis na hálaíona. Na scéalta sport at RTÉ, Rádio na Gaeltachta.
6: Balleríor Tornóna, lúch lásirta dosach is craifach in Europa. Chorha Mark English, cor irith craifa nua dan 8 meidr nor wúcha awóta lachanis nís lúha nio. Baim bóta canis ag dírhrib lárs nís in himárach. Tha áit pointa maig Sophie Becker mouti lachanis in 40 meidr as bai sitinu siúla márach ma e cairoch an a hean. Jerry Lauren Roy on bóta lachanis wáns a mach freshans a gaichead meidr as bai si hean agus rasidat a deleke e gomiacht sna bóta lachanis a nocht ag fichitrach a hocht. Agus bei Nicola Tuttle go mbeacht sa mouta canis gon ord e carruach an a hocht. So creifach a snáva vi Jarrig Macht le na hérni a maidin, vi Daniel Hiltzer Ross cúlwul a cúig a meidir as tos isint tos orta wanta maach sa mouta le canis a fas a siúla nocht ag sé namad as fichir hrish a sé. So Ross Bully Brulla, coichead meidir, wan on Corby agus Jack Kelly orta na maach sa mouta le canis spes a sin a siúl diw hrish a sé a nocht. Creighton Ellen Wells of Dara Hoyt's Ross Masker Kerrighead Mather, by Shishas Amout of Canish and Nocht, Nienjil Tsur Ella, from our Vestor Nona, Eg Fehon Shea, John Short, and Coolville Goyhead Mather, about the Canish, Eg Honomit Hun Shea, Mona McSherry, and Bullet Brully, Kate Mather, Eg Shenomit Hun Shacht, Ellen Welsh, Ross Masker Kerrighead Mather, Agazi Tsunomit Hun Shacht, Daniel Wiffen, Sir Willa, Ocked Mather, about the Canish, Itchen Lug. Sakhar's top Paddy Madden can never tell in a bohemian good Derry Chaser, shaped in a jug or Jimmer Shallow good Zernach. Hushahoko on a hove mean a sound of over is a hocked, Jimmer Shesh's cohocked to follow as Damshashe fiki cool, which didn't try over his knee. Toshan club me and Robert Henyog's Jimmer Shah Sassan of a lower club in it, Hostel of Carlisle United, Critton Shell of Chesterfield. Jimmer Shah Cliff won for the public that Robert is a trade jug and any brats in a bigger, Sasha, Sirks of Shape, Lena Dish. Fanatla soccer as to Imre Lord Parke Nebelige, Yuri Tilleman, Kenny Higg, Manchester United, Aston Villa, or Fries took a quick million.

0: By Damien O'Donnell, a lawyer, and a leading clerk, with me keen in chin.
1: Ansha, egan gomishunam omiach tagas cousin Tori, kurmid olis airfoil ata eiske le tishkent, lega megmuinter na herin inan. Kalga. Foshka. Agus bánú a chiachant. Bí ar an eolas fhí cheart a tóltóirí, agus fhí eolasí áisiúla chun ceárúla do chuid airgead de bhainis tú. Tuaircóirt ar ccpc.ie.
2: A chára, an ghearna tú dearma don dola é íoch?
3: Ní dhéanam si dearma dí gás riail.
2: Ach tá sé nóméid chun a hocht, nach gheapan tú gúil an tám ag breith. Gyar ort.
3: Dort me leat. Me anam si jarma di gas real.
2: Nav yarmata. Chachan pianos dola mquege. Fai nyauro hoin agus iak. Lehap iflo my tolls.
4: Beidir gur fisrucht, nu fintrucht, nu dibert is bragan san dinach an bohir. Ach na lehain chafu in grui, stelli diultug an un tashtil.
5: Beg litriacht taistil na gaelge fai chabadil sa thra údars taistil gach dyrdi na gala húrtrai sa hean ar arte I raji na gaeldachta.
0: Tá sé trínú me gan trí chlógan is slochtta é seachta agus é seo madinis le trí ní cheanáin agus Jimmy Mavila Store.

Písí ceáil, bunse don solas, bunse don hirian. Agus ar mactara le neagónil, nach mú féin í gáil an lé trehúil, tá ócáid leniu. Cártugat.

Salt as kimse as an chrim cáil in sinnéir agus tuisiúlín gro gro an on o fari rom de geis at leis sin gro sé speciálta agus sin cean na hafid se bio cadéisian don tuisian agus yeah ma tu de geis at on tu sin am agat tarin sin in studio agus couple rian a chur sheis tásam gurgalor PC in seo aganna in sa chartland a do chuid ceáil ach buúdait níor deir a bhí buúdait a bheith smuoitiú na siir gáil agus album bag chur ag gianna ceile. PC ceáil a chairidir bhfuil cineál ceangal acu ná bhfuil le níríon luaite antú agus orú giréine le sonrú níos muile in airgin sa spéir a mar dúirt mar seans na ngéana seo defar a bhí dúine, defar a bhí a thar a bhí dúine na tá orú an seo thagónaí tá scamal idir muid agus an íríon Tramlan Ama Scarabee Sha piece of big one album Sunrise Summit Piece of big their chigil If And only if Was it John Noel Tetu mai And I granner Manam la gia Lue tu canalinch And the rising sun La Rory McGorman Agus Jack Talty Manam la gia Vishanogum Vishanogum Kaidu gala reish Lue tu birch Asmuich mahenar Hu agus yeah but you get shot la ruery agus la jack ni smolle in sa chlair mar harlan sa chairge mo tsugi jira nei crippa a chasu pere ticket la galagus gred ekal in whilens a nocht shawl sta an fockel call agus fast sanige a muera charling keen ta album ur a halloween shin ekishe a whilens sanige muera pere ticket la bronu wogum Shall call agus never daw magalor agus bronna misionar te gajishan nis mullin sa chlair agus eish tamur la Caroline agus eish tamur la greid a fasta Scarabee if and only if shall Lily Honigberg agus John Doyle agus na gujartin shaw fasta James Hazelwood Dale

Tá sé géisiir leis an chóisiir ceáil. Agus cé sin inna tá éá le deaghil an sin sé sé bháil sin ó líéá le deaghil an seo chuirde agus duna í deamada an chóisiir ceáil. Cóisiir a tairí a ghil. Fótóhaus fan an gluine seh a chuirde cinbe deas an seo chuim ceáil jaas a agrú in sin i garigh thuhail agus ba seo táseartú lehanné i seacht de chiine seo Carol a Jake David Lunasa, by Louise Mulcahyon, it's a special to their new in the Puibu Yellen. Louise Michelle Mulcahy, Foster, Erin Hritch, Agus Ogie O'Kelleher, by Ogie O'Kelleher on Foster, Agus Nelny Cronin, by Sheen Shun, Erstetche, Derek Hickey, Liam Flanagan, Kevin O'Fa, what's it show? Nar Yas, by Shunga Jas. Cívin ó faríil fásta, bis sin go deas. Carig thuhail a chuirde sin leit a bheits an chuideachta ag leanaí seacht an ceú le déag de bhí lunasa. Agus má tá sama go bhil tá ibharann seo, bhar ma díbhe, náid a thárta sé, dá sé hín, hácht a náid, trí a ceair. Sin náid a thárta sé, dá sé hín, a hácht a náid, a trí a ceair. Sin bolí fer, má chríostaí an do hách sulas an bhfuil an fform go mbeidh leatsa inniu a dhéarthar. Gabrielle a géisio den trinón a new fásta. Agus Gabrielle, chuck ma adla da haachtracht in sin. A hanyu a chairjit a mwja kwerthu PC call a wul bunta chinyal an chacht aga le sin yirian le sin la salas bidjir. Agus dar noi a mwja fanart le sin oru greinye nis mwja trinóna. Gwylio'r PC amsihe agyf se chynna fein. Sio cyn byg y dam se mae hyn i slwyche. Agus na gyrannar ta sgele na gyrenia ar ma sgele an insio. Agus ni'n meddwl ta ma sgele na ecel insio mwyr ysgart. A ta sio ogwm yn eisht. Ma ffonio fel ad leis an album Chasing the Sun. Gynnyst a hamwyd leis an chyn sio. Sio cyn byg groovy alta. Groovy alta ydw'r cha. Agus ma di gynnyst ar la leis an grwbi cael Nova. Agus, yeah, piece on album, Chasing the

Scoil mar a dúirt seo, muid gé seo le písad ar tuidil nóha leis an grúpaáil Redwood inta jazz ar fad. Agus Malti go leor seo se an seo agus é se bhhaine ré na bhfuil albumme ag The Friedel Sisters Before the Sun te bháil feag lema agus rahamas atáir ar an album sin agus bete gomid písa ba go album sin idir seo agus fuiint hamata seo de mu go tín céir idir seo agus Cair a chlog, ie, yna mwyd i'r atsyn yfrw ysta ydw'r sio agos e, cair

0: ag tí a cáil. Teachtaracht don údarás am hábhaltocht ar bhóite. Fech rsa.ie.
1: Anseo, ag an gomasiún am umíocht agus cosan tóltóirí, cuirmíd ólas ar fóil atá éasca le tuiscint, le go mbeidh muintir na héirin in an. Cealga. Fóisce. Agus bánú. A cheachant. Bí ar an ólas fhí cheart a tóltóirí, agus fai urlishi o shula chun karula the quit arga the vanish tu. Tour court ter ccpc.ie.
2: Is even liam gemeen tui gulni gir veneinji liam. Agus taisam gilliana tu me. Fiu ma wogum gijan tiv ele gansir.
3: On kadunis telefisha. Bill nach danin shalat, ach ta she fosle hiuk. Shineant li, fai de chance ar tvlicense.ie nu an ene figa fwisht o reeltas na heren.
4: On uíocht a gí cehedu tas ílis na skilta náisint agus edir náisint a gallia vei káit di wálíis. Cuidu cairhur fær sír fí chynialinu agus eid kúsi hiu fí loch 1.7 miliún pund kun drugu kó kéin e vana sjelu vi meil fedisti. Kúsi Brian McMullen, hedi blianu degus fuguís, Lee McKee, sé blianu fíhid, Michael Moyes, sjach blianu fíhid, agus Abdullah Hussein, sí blianu degus fuguís, fí na drugu jæs stú og árusan al árna karach gudí gá a hekil, trunúna de lún, trára na pólíni og kunjal súlarob. Tjórur og kærur og skóð kúrtir í stærinu júlagin hét vila. Tá Pólín ígur sæðir í Ísrael og hokkur dólgisirum róhýr la kossin til hórt gahal í Palestínu og það fyrir ansi ég gæn teskikki Ísrael og það etan og gún ís reigunsin. Tá gáhal og Palestínu og kunni fyrir leigur og nogu tíkakub. Tá kórlega í skókurinn ospidil allskölu horka er er rúk sjörkur hosir og það gíska hér vóð að maður hólstu fyrt láð gitt trúnúna ný. Kúrjú fyrstinu sér vísi í taralinsin hartir kjæru hísu kær trúnúna tó gjum færgun vóð og það gúir helikáptur hún ospidila. Mar í fær og skín demlíðan og skerði skór gúi í sýðin pysti tarukóra í náttan vúlinn í meilin að hafa vóði gondi í lýrtrúma. Harlan timpisti hartir fínu megun kúg trúnunni ney. Tá fysru hannir bunnig na gárdi í fú himpisti nur gárdi í búkul bjög gondi í hlár trúnunni délún. Tarukóra gus rohar vísi timpisti a harlu í dúa og gunnili tímplisa séh lagun trúnunni sin tugum búkul í hugi ospidil alaskal na gálifu agus æstrífun í ísinn agdi ospidil na ngásúr í grumlinjum lá klíja. Tá oskin gáirid ergeid gáhúrtist eachar na kárlóis tá gáspidil fáiblí na tírinis sechas mar víkir a blían óchinn. Díkun pobl bög nach 8 miljón 10 euró a dálíir na kárlóis a nara a gomortas le 6.3 miljón a gávíle fí hían. Ed hálíin kárlóis a gáspidil alaskal a chorka a bóhunta sívín tárdó átjúltir a tórtist each bög nach miljón gulé euró nís múnis na mar víkir a blían óchinn. Agus buíon éad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
5: Na príomhscéalta tuilig taisart sa tuaisceart a léu ag Máire Dianlan. Tá cóbhrón chuir in nuúla cóla condaigh na ngáil faoi West Tragaja James agus Noreen Vickea. Dúirt caithiúr le na cóla condaigh Gary Doherty go pobl go na ngáil agus níos fuidir géin go mór faoi bhrón mar ghealar am West. Dúirt sé go mé James McGea a measc mór léachra sport na condaigh gcónaí. Chuir sé cóbhrón i nuúl thar cin na cóla de Hailey Vickea agus Igonail go mbeidh le na ngaolta gairde agus a gorsanya lig. Mario James agus Noreen Vickea go tragaja i jimpiste bóthar a Harley ar bhealach in enna trí in ra malacht idir achúniúr agus a cáhain nar a bhfuil car agus bhean in iadnaithe le go gairéis ra bhan dóchlog de lúin. For James McGea bues ag leir na jimpiste agus for a bhean chéile Noreen bues in Norland Beaumont a Maliclia tráthnóna né dá bhair a gártaithe. Agus sacríthe Tori James agus Noreen Vickea as bhean cilchata. Ienar iad ara sawala amwera un dóchlog gudín líachlog agus ar ísti chíneo un fan lé gudín líachlog. Dyr ar a pádurín ar a dei hir an líachlog. Corhor James agus Noreen Vickea ar relic na tawni in ei afra na chíneo gachlog idio pobl cilchata at niuk chata cilchata jis sehern. Bí sérvish bossur fóil adla tán na fóra ag fóigalt ásna na Blue Haven agus mullin

0: Arkiletcher, agus iartar a rini ta galga chan na fara, usaj wanchas an chervish bus. Mar a nín agus smaklofa, Emma agus zon, a mai la jet ar a ha jerifraha agus gilta ala. Harley Chimpister valach an enna cehar jig adur le tír canning agus lifur trunóna nhú. Bí copla car puerta sa Chimpister harla drahe lehne a dóiig. Bín bala dritche le lingda na sérvish egan dala a vera leher. Níal ola sur bí ala fuin Chimpister gan tresho. Tá brat glas an taiscid an na puercin agus spes na glas a sfer in nírin fuertsi kireetsi nun ang alam liana. Fógríú nhúg ar bronú, brat glas ar fuerc nesint a glanbethe, ar ha agus galerí glíb, ar fuerc barric hill a garandona agus ar hiúlaid cosioon an chlohang lé. Caihín rialtas in nestiad iúnta genus na sérvisí slentig level pobl la hacht ar reitra maduulis na faibin na tigdíní cléirú la Dr. Chiley a dyrt a cóllar condai na cóta nic fenman. Dyrt si nachwala cwigir Dr. Chiley bresha gobarin na ngálog a bíla sa fi e gám gadanig medu mór ar ghenrin na condai. Bachart skal fiaclaracta chur ar bonna Reagan in nu na ngál dar leis an chacta dela Charles Ward. Dúr cha gul faibana galor díní sa chiantar conia fiaclaracta el agus dúr cha fasta gul leidu ar lín na fiaclari a teg frastala rohor la cardí leis. Agus ta farbar jetul gu na ngál a glacu la hanyam na hain fwy leher da gradam ahantas pobl gavíla sa fisa sé. Togan na gradam seo ahantas da líní, da grúpi agus da chosdi a choran la síla fobl. Bronhar gradam i geri keng da ranag agus bei bronu na gradam ar siúl ar an chwicu le da bí na sauna. Sinuol un tuaisgart.
1: Príomhscéalta i níorthaid chá léamhaigh Seamus ó Scanlain. Tá méara chaitheadh na gaide bheith an cóirlóid Helen Agbu i Chicago Mheiriceá na cúpla lá seo agus ócáidí ar bun mar chuid ag an chóceangal atá idir a dá chaitheadh. Láid an cóirlóid Agbu ag conslach na héireann na Chicago áitir thagair sí ina chuid cainte gan cheangal láidir stair agus cultúra atá idir Chicago agus gaile. Bei an tascaireacht sa gaithir mhór go cean trí lá agus a mar aimeach ob borra a chur faoin gaidirh sibhialta, cultúra, édichos agus acnéimeachta an sin. Tá cóirlarí chunta agus carach mar chuid an tascaireacht seo chomá le honadaithe ó Ollscoil na Gaillimhe, Gaile le Gaeilge, Institút Teicniúil na Gaillimhe, Platform na Chicéad, Cumann Trochtála na Gaillimhe agus Ollscoil Teicneolaíochta an Atlantaí. Tá plan nó pólí nachta seolta ag gardaí na gaiilimhe i chiintos go mbeidh coltaí breise ar dulgus ar rádinaí na carach agus i mórthair na trá as seomach. Seacht cíon go cheantra chuí ar le atá geist agus beidh na gardaí le feiceil go láidir sna cheantra chuí seo idir a thocht ar maidin agus an ceirichlog ar maidin an maidin tar gian. Tá máistir flein a teastal go géir gon chuil in na lán acla a dear a cóirlear áitiúlann sin Paul McNamara, go bhhar nach bhfuil an infrastructúr ar a gcuil in ná an déile leis an méid torasóirí a teacht tíocht fad leis an maila céna. Deir an cóirlear McNamara ag cruinniú go cheantar bártsach fé a bhuiid agus chaair na mart le gairid, gur bíon chuil an lárunna do daobh cuairsaí torasóireachta ar an nilán. Ach go bhfuil rinnt wa feibannaí le tamall a daobh páisceil agus campáil mhí leathach. Socrithe Socrithi, léir aftan Socrithi go Annie McCormack, Annie Leighton, Rufosia, Annie, Nain, Sean Vrana as Moiras, a gárna ó Rúchas, ach bhí na cúni a Hertfordshire a Sassana, a sépeal luidig an smál agus naif Joseph, a Waltham Cross, ag leawad hei sehíni ag maidin na maudach. Cuidir an eisini, a rilic tesiant a Waltham. Bei an taftan na fecheal, a hiv idilina an tepeil. Agus bei John Thomas Ní a bhása i Chicago Verica le gairid John Wartín Cholina sa túrlach ra smukó gúchas gá hóra i sépal ní Robert Bellarmine i Jackson Park i Chicago ón diachlag ar maidin amárach go mán lei léir aftan na sochra dígó ina iesin ag mán lei maidin drahar bháin agus sésir dúfúr leis chumá le gulta eile sinéad prífsgild in iarir
2: Prífsgeld an deisgirt, hánig rád delfana díd ar thorg na fionnaí in nuf agus íracht vúrdiant ag muintin na hóta iad a hafald. Thuir scíthir gwyl cwyd a com marv ar a draig as thar ag mod súl ar agla gudhúcig na delfana a safálach a díd a rícht. ha far fós an ospidil na hos gal a kirk ag tis a hirk gaimrad id a chos agus éir vád amach o chos a fort lorig a trahona nei har le nachtra tímpel kedavíl amach o chan rin ar the moor agus fi cúigar ar bord an vád chuig an arna lai o vala chatín agus ochil an gar da costa agus helicopter tarhala a gaudad

tógach den láda leis an helicóptar agus tugach chóspil an hoscoil a chuircaig é tháinig an bád a díad in an garbháin ina dhéicsan agus níorgortaíoch éandan eile a bhí ar bord. Tá fógur eiseag an rainn iráide fuinnimh agus cóhíil maidir le cadúnas lear

0: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaim ar trevela éagsúla, a chuann siad ar fada staffart agus tú ag tamaint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhualú. Rud a ágan bhfuil buil an go nionad tú bátain.
1: Cuireann drogaí eile faragairtí fíor dom rois dúrta.
2: Bhín tú ag tamaint rois gupí agus taint sa tán sa bhealach contúrta.
0: Má bhín tú ag tamaint fai chionach ar drogaí is féidir leis tusa do chuid passionary agus daoine eile ar a mohar a chur a mhaol. Ná tamaint fai chionach ar drogaí go brach. Honú do ras umhaváltiach dar bhóhaire. Tour court at rsa.ie.
3: Valatsa skill nu aulim. Skill de to curle de chidibje. The CV and R2. Nu jeshin nu ur dit. Ha kursi mitri in tu raun chigashin. Is kursi credunahe, for yonahe, agas salupa yacha. A charin ledina skill in the practicula a halavu. Den kaunenov a chauroiglat a mordach. Microcreds, kursi gar hermacha a chidian gafad termach. Ha microcreds are na vuinu ag realtas na heran. Faig teile olish ag microcreds.ie.
4: Achara, on yarna tu jarma dam dola eik?
5: Me yenem si jarma di gas real.
4: Ach ta she nomeid chana hocht, nach gapin tu gwillan tam ag bre gyar art.
5: Dort me leht, me yenem si jarma di gas real.
4: Nav yarma ta. Chachin pien hoish dola emkwege, Fai meowrochoin agus iak, lehap iflo my toes.

0: Cuachtaí lechna nua le tuairt de thurbhísí spiadáireachta na Gearmáine. Gníomh chéile in nán buailech nó céimthar fóir. Tá an brúch thiar ag an mriisfuinte i déanana na náisiún aontaithe áit bhfuil ruthair agus forgabhálacha Israel ar Phalastínig ag dul ar aghaidh gónaí. Arú na gréine eisceach dúil le feiscint is spéirthe na hÉireann Tráthnóna. An bhfuil tithe as eistithe na hÉireann ró heithinis le maireachtáil an tús a saoire, agus an seolatá fút, pléan muid seoltóireacht agus teachtain inmheh i leabhar dhéagóirí i mír na leabhar. Tá sin ar fád agus breisigh teacht a chu dús an nuacht, seo chugann an nuacht náisiúnta agus idirnáisiúnta ar dús a tá fi réir ag caite bhalís.
1: Gura maithe déon gúis agus go meannaí díaríb. Cuidú ceathar fear siar fao chuneála neamh agus iad cúisi hi fao luach 1.6 milliún pund chun drugacó céin a bheitna seile bh méal fedaiste. Cúisi Brian McMullen, chéad a bliana dégas figuis, Lee McKee, sé bliana fihiad, Michael Moyes, seach bliana fihiad, agus Abdullah Hassan, Tí bliana dégas figuis fao na drugu eistú ó árasan lár na cahraach go dtí ghá ehicil trúna na dialún, trára na pólíní cuneál súlarab. Tíur ar a cahra rôs cóir cúrti ríis dir na iulágin chéad fi eile. Tá pólíní go saidu dí Israel a chukur ar dúlga sér mrochir le cosin tíort ga halí palestínacha ta fi un sí a gán tashkihi Israelacha ta na gúnis reigion. Tá ghá halach palestínach cuní fi légir na go tíhacob. Dúirt an réamh áisneisiúr sin siad a chuaifig na heimsead a Jerry Murphy gur an éirí eisgúirt na tíris feicáil í bheith sárú na gréin a trúnú na nniuh agus gur a dir a seacht agus ceruhé se seacht a súnta sí bheith se. Bheith os cín lí chu fin géad gún í rían clúdaí ag in ealach ag a trá sin. Bu í éad na príomhscéalta náisiúnta agus éidir náisiúnta.
2: Na príomhscéal teitleg tasart sa tuaisceart tá cóhrón chu in iúlaí chuirla condaí go na ngáil faoi West trágaide James agus Noreen Bicé. Dúirt caithir le na chuirla condaí Gary Doherty gúil pobl go na ngáil agus níos fuidi géin go mór faoi bhrón mar gheal ar an Mheas. Dúirt sé go mbeidh James McGé a measc mórliaachra sport na condaí gónaí. Agus sacrithe tarí James agus Noreen Bicé is báhain cilchatha. Ina dí dar is sa bhála muire an dáchlog go dín líochlog agus ar ríiste chiñón bhean lé Jean Leachlog, Jerry Pagin at a day here in Leachlog. Cotter James, Agus Noreen Vigaya, a relic Natowney, in Yafra in the Hinegochlog, a Japobil, Neil Chatter, Kil Chatter, Jacern. Harley Chimpish, Shirvalach, and Enna Keher Jig, a der litter canning, Agus Liffer, Trunon, and you. Vanagus Gerhard, a visa Chimpish, a Harley, the Helihene, Doyeg, and you. Togu Rinch, Dinig, a Hoherland litter canning, the wear Garthi, here, Winti, for the Chimpish, Ak Tector, Nach, Woolen, and Yaku, and Wheel Bush. Tan Pisa Bali, Ervalach, and Enna Keher Jig, a der litter canning, is Liffer, Natcher Harley Chimpish, a Dritchik of Foil, Trunone. Jagardi Gowalsh, the Glanston, a Linavistrachin. Rialli cosht a cronir a fi ar siúl a litr canning inniu, gyr bwes da wera wetcha a bachús la bwes caiacara as rath meltang a maho chostag un ngal mi arw fóvar gavila sa fisa ceher. Gwai an contasar Paul Buchanan a fi siacht mliana gus lechid da ish ar yeri la lengdo fe caiac a la maho chostag wera gachlan ar an triu le da fi arw fóvar gavila gus sa fisa ceher. Dúirt an Dr. Macaulay gyr mora trea nach wetis carp Paul Buchanan Canon Rio at Durcha Guru Finisha Galor Kore Funavrej a Yevni go worship wes and Tranonishin Agus Gurbayu a Bahush Lana Wes. Agus ta brat glas an tashke dan na parkin na gespes na glasas fer in yering fwechi kirech nu na ngal im liane. Fogri unyu gar bronu brat glas ar fwerk nesion teg lanbehe ar hagas gallery glib ar fwerk barrick hill a garandona agus ar hiulaj kashoon an chlohan glei. Sinawal un tuishgart.
3: Steve Scalta in Yerhead, Ta Mera Chahit Nagaliva on the Corlord Helen Agbo, a Chicago Vericon a couple of Lasha, Agus Okadi at Bun, Marhudigan Hochian Gulata, a Diran Daw Chahit, Loud on Corlord Agbo, a Consloch Nahiran, Arthur Haggerty in the Quidcante, Con Kangon Lodger, Stade, Agus Cultura, a Tidir Gallia, Agus Chicago. Ta Plan New Poly Nocta.

0: Colta i gardaí na gaidhbhe i chin tús go mbeidh colta brise ar dulgus ar ráidinaí na carach agus amach go bhorn na trá a seamach. Seach cín go cheantrachaí ar le atá gceist agus ben na gardaí le feiceáil go láidir na cheantrachaí seo idir a 8 chlogar maidin agus an 4 chlogar maidin an mhaidin d'ar gcian. Tá máistir fleáin a teastáil go géir gan chuil ar Oileán Acla i d'ar a chuile ráitiúil an sin Paul McNamara go bhfuair na chuile an infrastructúr ar a gcaol in náam déileáil leis an méid torasóirí a mhíon tíocht go fada leis maile. Tír McNamara i cruinniú go cheantar bordasach bhéal a wiriad agus chathar na mart gur bíon chuil an lárún na dtaobh cuairsaí torasóireachta ar an Oileán. Agus béigin go na muir tarthála brataí dearaga a chrocha ag a trá ag a géobh nús sa spidéal a teachtainseo le fáinnic chu ré rioine gan na golas nóh sáige má dheáil go raibh smugail le rún gon chineál leon bungach san uisce. Sinéad príomhscéal an iarthar.
1: Cínlíon an deisceart, tháinig rá delfana a díad ar thrág na fionaí in nómh agus iarracht bhúr dianta ag muinte na háise iad a thábháilt. Thuiscíidir go bhfuil chuide go mar bheit a dráig as dáthair cimád súil a dagla go ducha na delfana a sábháilach a díad a rís trathóna. Tá fear fós nó spiil na hoscail a corcaid tuis de thuirc gearmaráid ar a chus agus é ar bhád amach ó chus sa fuirt láige trathóna é thula nachtar timpbal cehíle amach ó cheann rána ár de bhód agus bhí cúgar abord an bhád. Tá fógur éise an Ryan iráid i fuiineh agus cóhíil maidir le cadúnas lagarachta mian rí a líon mór balte fearan ag gúnta chéirí. Is tá Holmescroft Prospecting Limited cólacht tá lonthe má cholainn i gúnta na galí an cadúnas. Agus sé deide há tradisiún fad bhunathe na rosíochta na bhóg le fila i bhíanan tuis brena seach mbliana a sé fógur go mbeidh gregata bhíanan ar siúl dé dánaigh an tíú lá is fihead de bhí lúnasa agus bina gaibh cínlíon an deiscairt.
2: On am sinis í a herim tá gealta nocht ach bei se scamalach sa níorthur agus sa níor dheisgirt, bei brad an báisí a cha in sin is gátaí, bei ceolas ceobán in áttachí nocht freisin, idir chú céim déag agus sna céim déag Celsius a bheith an sócht is éiste nocht, agus sé a gaí bhag nó gaí bhastra in eas. Agus tá fóg go buí go teocht ár de sé gif na heimsire, go chuige láin agus go thupur dáring, fógur bhharis go mé sin séchlog maidin de híine. Agus leis sin sinna bhfuil go chuir san nuocht agus aimsere in seartí ardí na gaaltoachta go mé sin séchlog, a chan isrá sin gláir túsáte agus ort sa Ingus.
3: Grim agat in neasa nic an rí an sin. Well, is go is even na gonig tlosol uva eisdóri mar sin seo chugav na sonny tagvála.
4: Bí a caintlin, curtíach chuig túsáte ag chuig a hen a chuig a chuig a trí, nú ó húsgrit na héran ag a hocht a cahed, a nai a hocht a hocht. Ach na cín litracha RNAG a chur ag tús na tachtariochta. Curtíach WhatsApp, chuig a náid a hocht a seacht, a náid a trí a dó, chuig a chuig a chuig a chuig. Nú seol riafost chuig túsáte ag rte.ie.
3: Agus nod den ólach beg an túidir réaltáí lenáin linnar bell dú bhí heta nuin na leabhar agus is sé an seolatá fút le Hanmarí Nugent an learabheits á bhesacha. Tá ráchoip den leirgann na brunne ar nééistóí, choippóin le buchan na nemh agus choippóin na mórach, chun chuteachchar an gomórtas ní gá ach teex chur chugann in nemh le hanaman leabhar chomáile an féinnig agus dáir cónathe, chuann teex go dtí a chuig a hen a chuig a chuig a trí, nó má tá tú a thuig, Curé chuig a hocht a ceir in é a hocht a hocht ach ná dearmid na cinlítricha RNAG a chuig tús na teachtrachta, tá gomid anam an bhúteora as an hata ag dearan an chláir. Agus níos má tatu ag éisteach linn ar an bod chréile nó ar an achréile, chun cruisteach ar an tarna coip ní gá ach a rís anam an leabhar, danam féinig, agus dáid cónaithe a chur chugann ar riafos go túsáite ag rta.ie agus tá gomid bhúteor don dara coip as an hata ar an dláir amárach. Lugad dín panel nuachta inis agus lum in nuamh ar an banéal tá níamh i bhríon colúnia le grip fáil tróta níamh. Peter nach honi blind den mit dir schachter hier nach hor agus lum en line ella ta sulegum ta mo isch carol korag politierte die irish daily mail falsch wurde frisch
5: konstatativ
3: ha war fad agus kapen gut nebe gut en line wurden chine nief hallo ni vivrien Kristen
6: was denn
3: fahrt schon schon alle war klosch mit de schuge hund gefahr agus kan leschkel live history as the folk the techno that in chinwa fair to some of the course se palestine agus in israel ha ra heilig palestine ge viel leger in de of in down nach andre tushkan bbc it viel leger olona hori israelige in malakosra se vroeg hier Tánaid chailig Aburidi agus Hassan ag Gary Gander isca agus cuacht agus iadag lor cúnamh ar na mán sosialta tar grúpi carta déna ag éilif ar na húdarás teach ag gárarthe. Inis tán brúch hír ag an buinti brise ar sanna náisiún éantathe agus freigan ag an levelis ardu riav. Dar le hifig carta déna

náisinéantathe tá lonaochttí mí lethe a gadú a gcónaí agus lona choirí a gopur asláb a chéile le fórsaí slándála Israel. Mar ag 16 palestínach gorí seo sa bhrúach hir im líana 8 páiste ina measc agus mar ag 1,152 palestínach sa bhrúach hir ó

0: sin úsad le benhaid a cínta na úsad in éúir le seileáid le ben an tíireach ar an ríon. Agus gan gan gná speclaid gléine úsáid a chunéad te sin fear hábhata fe.
1: Comicta sa ag breanú ar an arní clip seo.
0: Well, tá mi sé go amara agus áfach ní bhrenne sé go méid mór an chiríon le feiceil tá naláí na chlátaí sa spéir mapagur me deich angen na kush angen na hoitsna agen tíð nachhul ingri an da tæna vinja
1: tán grín vitt ég bæla ekki ég vef
0: veidig a veidig om vann taxi svo það býðin rúð kín ach hvað það kinn rúð það kjær ekki gav ekki mátt er ennus gav næra okkur mátt gav meisja kinn al að gæri nýst dórcha og það er ennkvæg agus það kúna þið veidig gynni mán að kváti agus gav með rúð kinn tæf ekki alveg mar durma is ókvæð harfa spesialt í en að rýra agus bí kjærtin a fáðu hóla maach er ennus le linn tam afgúl sér tóssig sé að hlugmur og morgu gáð að búr við marinn sér tímpul fóður að hlugna marsin tá túnan tá báli eða le brannu er stói gó hinsýrach is fæðir rúðadúktur a kamra minn fául tam afgúl pinhóla kamra tá túnan rúða kynntan simpli inna gúsat a kartlóð má is fæðir dýni brannu súsar er nidilín kvirin tú Pauline Berg sa muska kartlóð agus kvirin sér sin íwa skáhan sér íwa gun oru er hula wuska og satunan brann og sabolte er ni washin so shin balhan simply stoy le rudikin machine rudikin machine yena tashan eska yena agz mara harlan cha ta mata tu free hron mar tasha tamoj dolar tower ne shig tatilogi in the green to agzan bin an efort kena le fekal queen grod mar kenal Stymin dilogi mae cynnal pinhol camera freshen, mae camera agos ffogon siad sgó on oru er y tala nhw er ein erigrin fan eca, so byn siad sy'n an des, is ddech yn ddech yn ecal yr eich mwt angen rhan ddeinio.
2: Agus chóla sé bhín sin ordóirscoir Jack Basco le caiint leis an doctor Seachrún ó Tuairisc réalt Isicior. Beag an turú gréine ag tosú go garaid i nigi deir an chláir seo thartar detri sé sé, agus an buic leis an méidis mód in gréin clúdathe thartar detri sé seacht, mar sin tá amuga fós sibh hinna olfú leis an úntas réaltolíoch seo eiscint. Cus áháilte, díaf féin.
3: Siúl riafas chluin. Ag tusáte ag RTE.ie.
2: Tá sin nám dúin tuntúisteach ar bhíor heachta nua na leabhar anois agus beag an tútar réaltá ní leanáin linn chun an seolatá fúta bheas seo leabhar do dhéagóirí ó Anne-Marie Nugent. Agus tá ghaáchóiptain leabhargan le bruna ar an éisteoirí, coip amháin le buachan na neamh, coip amháin le buachan na mórach, chun cuisteach ar choip an lé i neamh ní gá ach téacs ar chugann le Annamon Leabhar chun mar le Danam Féinnig agus Stáit Cónaithe agus sin a chuirgadí a cúig a haon a cúig a cúig trí i déacs. Nó má tá tú ó thuig chun téas go dtí hocht a ceair a éa hocht a hocht ach or NRG a bheit go tús. Tá g gaimid anam an bhtóra as an hatta ag deire an chláir. Inis má tú géisteach siirlín ar an bud chréile nó ar an achréile chun cruisteach ar an tarna coip den leir ní gach anam an leir fénig, danam féin agus dáir cónaithe a chur chugann ar riafost go túsáite ag RTE.ie agus tá gaimid buirteir an dara coip as an hatta amárach. Well, leirmé níos luthe le réal tanní leanan faoin uairscéil an seolatá fút an chéad uairscéil ó Anne-Marie Nugent.
4: Sé an céad, well, an céad hithir aici, agus físe, well, cae mar rád físe da a orm hain luagreachtana eicail. Sé, aha. Agus hag ma cóirlea, a wad agus an sin húisi ag, húisi cláir a chanat agus hag siad san cóirlea eile. Agus is léir sin mar ta copla húcar. Is dís a leor, áit ná ró hukar ar bí riva. So an seolat á fuat, an rodatón tá se bonnithe ar hahi Anne-Marie Hain ar an seoltaracht, is gosul go rúf si ag seoltaracht nuir a bhí si óg, agus buinan an scéal seo le scol saurí seoltarachta. So caithe mar rá, is mailam go bhfuil rodi technúla on, ach níl siad co technúil sin, go dagan siad sa bhalach ar an scéal hain. Se sin níl tú i gcéirí golan leic leis at sais le technolacht na bádarachta seachas an scéal hain.
2: A díoch a go chun blasúhort?
4: Sin é, agus le hinsidit tá fisagríthe ag an údar seo ar an gré seo an síl sin.
2: Gan an scéal a bhile stúcha an dúrfa blasú dúin den blotta?
4: Tan plata, what's plata classica chéan na rira, ta Bert Freeve character on, ta Rina agus Mala on. agus Rina Tagan

0: chúlra. Níam a gála rá bocht ach chúlra náfuil marin ach funi eki tá mahar amui a gobar an tamar fad leis na bilí e íg tá dini ag magu arhi ar skull mar tá grúi grúa arhi Oh, a hashki. Agus níat sais sisin mar náfuil níal si stíle sin cúlgáin mar a dara Sine Agus an sin tá mála an agus is de chulra savarí mála agus tan hacfuní ar fád aici ach fiú leis sin tá fibanna aici ina saol haon. So sin a fyrt fríf character agus casan siad ar a chéile ag an scoil saurí seo agus tá siad ag gobar le chéile in éon wad a wain ar an scoil seoltarachta seo. Agus éirion siad anmór le chéile mar is scéal grá leisbach é seo ach é sin ráte sílam go bhfuil se deanta aonta ar bhealach aonta iriúnach de dhéagóirí níl aon rud mí iriúnach sais a gcurthú imní is dóilam ar aon tuismitheoir agus iad a léo.
1: Níl sé garsúil ná fach?
0: Níl.
1: Agus rud a bhíonn spéisiúil is dócha tátáil tríos cúpla uairscil le téimi LADT a eiscint sa chéirig le déanaí. An airin le hanmarí é seo chur inniúil ar bhealach nach mothaíon séir gan nach bhfuil cinna duine stacín útaiste?
0: An rud a tháinig is deatha meicion, nuair a tháinig meid Gerald Leor, agus bhí me ag Gerald Leor. Bhí písabag a bhain a bhí rudbag Cormac Christmas Cheeser Chagascach. So we piece up a wine with Chagascach. Agus ní mailem rodi Chagascach in Urskel to fiction and Gerskel to fiction mar says Tashit Gary Leru an Uther Erin Scale a her riv and Lehor Shahas Ligant and Lehor and Sirsha Avako Hain and Ninchin Hain of Ako or Kajeta Tarlu. So Tíbhe muid den fásaiste bag agus níl anna cúpla abairt, tíbhe muid a sin, níl an leor seo Teagascach, síon an túidir siir agus tugann sí spást an léthór, dul an lech leis an scéal. So is dóil an gúil sin níos fearr ar bhealach na cuidmhaid duna scéalta eile ar an téama sin a tháinig amach. Níl an túidir a géirí a rá, seo an rud ceart le deanú, seo an rud gur saisgurt. Níl si a géirí an túrim sa ce hén, nó an mhárail sa ce hén a chur trasna ligan si don léthor an nint sin hén hén osas.
1: Agus díach na charachtú a bheith an mar ghaíne seachas mar?
0: Ó, tá na charachtú sílum gul se dárha ín tá mai. Agus tá rut a bhain eil an tag. Tá fíhe daine ar an cúrsa seo altaracta agus tá cahraacu as cailiní iad agus tá sé inta siljur gara beig cailiní versus na búchalí. Agus go bhfuil gopla búchal an agus tá sé inta dana ar fadar fad agus janan sé dhéir ag tromiach di anu. An is janan sé dhéir ag tromiach di anu ar ahan nene ní na cailiní a bhain agus pican siad ar ghraithe Dunna Kalini le sais le bheith Gary an thromiacht sin a imirtearthu. So sin just min gré chu mai. Agus tá sé deanta aonanta mai, tá sé deanta ar bhela a chreidean gach dégór agus a tháinig gach dégór ar scoil nó amhuí sa clós i nné am scola nó amhuí leis na cairde amhuí ar a tráid nó. Cibí áit. So tá sé incréite, tá sé tharbh incréite agus tá luas mai leis an scéal. Ní anan sé sais ní bhíon se a bhostú in sais ag éon fuinte ar lé a bagan sé ag mai.
1: Agus an leabharéis an de sé bheith an bhfuil mór an tanas nó cuimhlintean nó an bildungsromán go príomh é na daine agus seo teachta nimbe.
0: Tá go leor teana seo in sa scéal ach níl fóréigean ar bí sa scéal agus an naréire an teanas atá an chuid is mód an na teanas litirthe agus maithaíonn an léthir an teanas ach ní honan sin níl daine ar bí a bolú daine ar bíle. Agus níl aon daintear go dárluaid sé sin ach díireach an teanas a bhíon an idir rá grúpa dégóirí. Agus iad sa'i gongur i chéile le malish.
1: Is Larry should I

0: Bíonn chéad dúis in gradam le te henreachtas den gata cúrscuidnach de dhéagóri trídeag idir trídeag sa cúidéag ar eiltan. Agus de luítas a cúrm gás le luítú cúrsi seol tóracht agar lá seol an téirmeacht gama. Ach, chára sin, cá dérfa fin stíl?
1: Tá an teanga mas ra simplí, agus is maílam sin, mar is maílam hén teanga himplí. So ní bheith éan deachreacht ag dinger bí leis an checks and tean rudder wine na ta couple chairma on a winyan lishan shoulder act agus near hig may he and in narira ach an erid ach near karsha stach erin scale hen na erin scale act agus karsha lesh mar dolama couple rud win shoulder act na rower allus agum river
0: agus near is sin endo gut
1: net ni an hi
0: marsha molfire street
1: oh wal hine kinche
0: Er als je valt verschijnen in school het afvult, schreef ik aan Marie Nugent, als hij feestje ik hoor je gewoon echt. Realtijd in Lana en Carmiel mag het als hij was toen jong.
2: Kortex WhatsApp groen. Ik ga naar de hoogte schaak, naar de triado, a koeig.
0: Tá rialtas na Gearmáine tríis féamh a thuirt do réocht dlí a bhainach suanta ó áisiúntachtaí spiadáirt in na tíre suanta ar chur go bhfaim tríis an dara chugad domhanda agus na Gearmáin tríis ráionsaí olaings le mian nuas atá chur le himní nach chus sláindáil na Gearmáine láidir chóthain. Tá conspóid ag baint leis na hathraithe seo agus is scó dóibh fóstóil trí Parliament na Gearmáine an Bundestag agus tá na hathraithe sa dréocht dlí ag teach le liosta mianta ó thurbhísí faisnéise sa Gearmáin féin agus thar lear ach dar le roinnt polaitir freisin roimh go dtí an dlí nua seo thar fóir. Lomanis Er Lina chun é seo fléid tá pádig go dothirteig ar seo sa Gearmáin fáil trota pádig?
3: Sean, go deas a bhé le bharí sé, hachna.
0: An eas tú a bhéin ar daan tuí sé fádig. Cad í rhaintas na cuachtaí nua atá á bhola sa dréacht reachtaíocht seo?
3: So, das auch tasche Tavater ist wir gegen Kensrot kocht ihr wie Akku Gujisha, mar le firen ja wie le kochtischen Anlag erfahrt. Nirau ach kat Akku egen an Agriert Doktor an Bundesnachrichtendienst der schon ein BND schon an Sherbisch Olisch dann Realtes. Agus schon ego Jirachan Rot ar kat Akku e jenef. Olis a value agus Annelies a yen of air, agus e shin a rinch and chin le dini el agus is in son gohex sha a vion co aibru gojisha idjer on BND agus na sharabishi idir ha harlar. Agus inish ta shiadig fall cad gnivu agus dol harish shin agus id hen rodi a flannel agus a horavaim le contorch a stopper agus eg solidarly an onsi erantir.
0: Agus dearing na cuachtaí nua seo cuidmhá ar chuirsaí inslacht thairge agus slándal ar líne chun dul ag nach leis na maíle eachtar le hidí na rúise agus na síne inis nó fi seo.
3: Sheen agus arnoi an na contorti atá ar fad agus méad o teachtar le gachlá na rudi nua a bhaim which all is gavetach si da har lú agus arnoi an ish an achru mór atá taki ar an gogiacht ar fad leis na drónani agus leis na sortani dochreidja an se sveidir a yenif agus gul se an a hawach duch arnoi a bhe anan gulis dach in san chorus digitach in san chorus keeper atá ag na tíra eile le bheith ag spiadóracht an sin le réamh eolas a bheith acu faoi ceirt atá tarlú agus a ceirt a déatach a tharlú. A chu nói, níl an sort cócht a gceist anois a chur ar bith atá ag agraíochtaí cosmolaíoch an CIA nó an Mossad a gur féidir leo gach sort gníomhú a dhéanamh na rudí ar fad mar hampla agus muid a tharla anois ó thosaí an cogas seo idir an Israel agus an na Palestíní nuair a donsí siad Gaza agus an chuí ar Mariúpol leor de feisirí Hamas mar go rá athrú chora acu ar gléas telefón agus an tíos an chuí ar Mariú cinereacht na Hiráin a freisin. Ní bheith cócht in acu a léid de gníomhí a phleanáil agus a chur a bhaim.
0: An bhfuil imní an na measc pobl na Gearmáin a fádraig nó measc polaiteoir go fiú gnúsáid fiú na cuachtaí seo go mír agrach chun spiad dorch dyn ar phobl na tíre?
3: Well, ta, arnoi ta, ta, ta imni rini agoni fin rodi shin agus ta imni winch na garamane da rare ach ta on na rodi fad ta tarlu nishlechen inchlach zeil gagas leschen and mej allus ta oil agin fin a will de allus a value eg agriach di privadach in America agus dun kolach di morishar fad gur biog spas privadach ta eg din erbe agus is lua fos on spas privadach abes eg dini a machansha agus is doch da rair sin banen che sin an bur as fachis a biach ar rini fwi cerd a biach na sherebish islandale eg dianav ach arnoi ta chorus smachta reson ta ma aku sing arvan gajisha ar chuyabe mar ta an tri agriach ta bin seg balu ol I fashne isha gajisha an BND agus an sin an BVF sinne an Bundesverfassungsschutz ta sin rudi a wul banj aku le Bonracht na tíra agus an chintán MAD an sin agriacht sherbíis an arm. Agus tá siad san ar fad fwy smacht ag rá agriacht mar a djeran o, ag rá chorlia. Tá an chorlia nefsblach om smacht an a sherbíis islandala an, agus tá sin is sanioli dlí kirch agus ar na hávara tá a gesta tá in son chorlia sin agus Bin chitzen eg genitorskal fui ken kontakt mit tacht agus kedi nor de khaji de yenef smacht khnyal er ul tarlu agus is fager lo a fineke hor er ne sherivi shi agus in chin anoy ta on korle smacht a tagen parliament hen agus will bald in a party exol on agus Kocht anna lager a kub shud is fejer lov dolle stachins na furig na vata eg an eg na sherebish islan dala amar be agus ta is fejer lov ta chacht a kub gacht olis in sanaj agus is fejer lov gach sort kestachor agus so shin gulior chorus smachta ma ta bali smachta ma ta she shina usaj eg na chachti parliament ta eg faimu son nanine so erbala Gujisha ta made arja ta shi de lefirni ta na garamoni a giri chorus nua a horror and chlianish mar na khroshi de gen of moron or horrible Gujisha margaroshi de braga humlan an americani agus tirha an irher ella ach anish the vekin chiet agus much a gairi avrasach fi kata tarlu gheta na shunta agus gagahi much airi nis nefsplach verka na maravim which Gujisha agus gagahi an agri a veg dena
0: so ach padi gato hatik eisho si garamon krimil mat asishin fleilin buchar an lara an shulta fut na Lisha Murphy as Conde Mayo, Cohortus Lisha, Billy Wicks, the Tristan Rose, Stockel Eric, Kieran Cullen, Pivon Foyme, Jack Basket, Mundunirte, Dinah Marach, Slankeval.
2: Is Father Le Sean Tachtan Yirig, Marbeshe Bjorkum Pordach Le Tasne Game Diog in the humorous sea, a gomic. For Sean and Kaunas Far Erinida Le Lean and Taurig, Le Kuna Vyontas Fin of TSEAI, Kudish Dachar the Yontas Fin in Ove, Kurdigus Rodhe Fin of TSEAI, Le Takayacht Realtas Naharan, in Hollyhoch Termiagus Canelach Evine.
4: Sholat, a Tashkelu and Saurasha, Chwit and the Sivan Eirachta is Kalula in Aden. Tá rud éigean an do gachtainine ag láithrán éireachta an OPW. Cé acu do le taiste le do chlán, nu ag siúl thart leat féin atá tú. Ó chuislán mhéirge agus tithe stairiúla go páircanna réchanachacha agus achtraí Ilanda. Tóg tuaras tróirithe ó heanólaithe agus déan teaghfáil le hÉireacht thuhanseach na hÉireann. Tuair cuairt ar heritageireland.ie chun do charta éireachta a cheannach inniu. Ar na háirt chuat ag Rialtas na hÉireann.
2: Valatsa skill nu a aulim. Skill a deatach curle doch edibje. The CV an R2. Nu jeshin a nu a ur dit. Ha cursi mitri in tu raun chigashin. Is cursi credunahe, for yonahe, agas salupa yat sha. A chaurin ledina skill in a practicula a halavu. Den kaunenov a chauroi glat a mordach. Microcreds, cursi gar hermacha a chidian gafad termach. Ha microcreds are navinu eg realtas naheran. Vaig tele olish eg microcreds.ie. Thank you.
5: na scéalta sport at RTE Radio na Gaeltachta.
6: Well, I'm here. Toss me the course. He's snow. He's crazy. He's in Europe. We John Short or just a little snow. He's low. How many bagger hen? We just a rose. Cool. Well, go ahead. Made or honey. Just a shock to words.

0: Rós cúr cúrti rístir na júlóg in chéad viele. Tá cúr leis gachur in ospidéal alasgal a chorca ed ar a rúg siorkar chasir agus ag gies gachar wad am acho chósta fortlaad gait trúnun in é. Hogan fear an siorkar am ústeach slíon ar a maad. Agus rugan siorca ar a chois. Tu gú ar helicóptar ag an ospidéal agus tuairisgí tar gulbál heswachar. Mari Farros kintem lian agus kiret skod I dimpishti tarukora in achan wulin I meilu na ha wóri gunda I liar truma. Harlan timpishti hiin pulis fihin ume gun kúg trunun in ei agus tan tūdur aslant agus sávaltigta imun fysru chan. Bahu Farroch mina fihid guís in naun na hónacha I meilu a heish gunda I chávan. Tík durgur maxs naun I hitsa agus ag gieskach artar ljafarisha hóchtu reid. Tá fisrúchan bunig na gádaí fai himpistin ar gádaí buachal beagagunna I chláid trúnúna dialún. Tár cuid agus rohar vís a timpiste a hárla I dua o gunnile himpil sa sé chlágan trúnúna sin. Tugún buachal chuig ospidéal alasgal na gáilive a chaistífa na iesin aga dí ospidéal na ngásúr a grumlin imlá clia. Tá a govrón cruniúl ga hefigiúle cúli cundé gunnú ngál ga hálach Noreen agus James Mackay. Mari James Mackay ír feladóid le dún ngál I dimbiste buhuid in rin málach da gunnú in chávain dialún. Gortí vú vén Noreen go dúna sa timpiste agus wása sise in ospidéal vóman tím lá clíir trúnú na ní. Mair an mák agus in íl hóp ón agus ime. Bé til a fí seo ar núiach da tuaisgirt. Hánig na sérvísí tárala a gáir ir maidin inni wad wadí a skut a klára hís a vrænk agus a vídir a blóidi máchú ilan chléide a gundi vi jó. Tu gú chúgani ichid gund wad a gund zámu vi ar báurd a stechka hakel. Dána inur ala ar báurd la kudiu leis na sérvísí tárala an báad a húrti dír. Bétil a fysa ar núiachta nýrhid. Dúrtin tærið lígis kyrtjum og kælihinn gur maharu dag vúlis geim nú fólínuchta finn vúl gárdi bresi kur er petrólinn að sráðinni kur væminis og gaharna gælifi og gus mórna trángæli kur útúslis is geim og gaharvla klía nára gus það sé kur fóli gorka og límnach og dálacht og gus nún líri imla klía óchinn. Inni vú kur útúslis is geim og gæli gus beid sí gárdi dig bresi er petrólinn að sráðinni chulu lá og hóttuklagur mæði Dyn gydyn cairachlog yn wedyn dar gian agos beth ilw ffisio ar nhw iachta nirhyd. Ta porti hyn ffein I gyrgw gyrri derigwr eru cheil ilys na toli I wanti ar machar chorchlwys ag ospidel ffaibli yn y tida. Dy gwyl effus y fragr yr chysh dola o'r lori hyn ffein David Cullinan. Gwyr tu gw os cyn gair y derig I dysdeach ar na chorchlwys o'n yro agos rynyw chyr y blian ochyn. Díkum pobl beg nach 8 miljoen deg euro y dá lir na Corklos a nara y gomortas le 6.3 miljoen gavíle fi hían. Ed hali in Corklos a gaspidiel adaskal chorka bu hunda sivi in tardo. Ati wulti ru torti steach beg nach miljoen gulia euro nis múnish na mar vi chyr y blian ochen. Der David Cullahan gur pínu sa tansha ar gwine y ta tín agus gur chor der chorlash na tali. Tá réidlana ar fud na tíre a gagrú ócáidí trúnóna le deis úrt gan fabal brennú ar an orú gréine a bheith san trúnóna nhofan ar a chlúdó sa ghealachó scínlí chó fín géad gún Írían. Tá an tarú ceapí tá sír fín tí náma seo ach tuairis gí tur gradir is seacht agus ceruhéis is seacht is fecealaí bheith se agus gur an arieisgurt na tíre is siléire a bheith sa tarú. Bish aga spaint frasin ar chaniel nuiach da RTE o chiaru hish se chumala nuiach da RTE ar YouTube agus ar TikTok. Agus buini an nuiach náisiunt agus adir náisiunta.
1: In nuiach da etiúlig tásart sa tuaisgar ta liu ag maira di anlun. Ta covrón cor in iúli cúrli condaigu na ngál fwi West Tragaja James agus Noreen Bicaya. Dúirt caithirla na cúrli condai Gary Doherty gul pobl gunna ngál agus nís fwydig gein go mór fwy vrón mar iall ar amwes. Dúirt a gamé James Magea a masg mór leachra sport na condai gónaí. Chor se chó vrón inniúl har cyn na cúrli dó hailí vicéa agus I gónil chamai lena ngílta a gairdia agus a górsing a lig. Mariu James agus Noreen Bicaya go tragaja I jimpisio bohur a Harley ar valach yn enna tri yn yr ymalacht ydy'r achw niwr agus y cawan nyr wel car agus fan yn iedna chyle gygyrid rhywun dochlog jilwyn. Fyr James Bicaya bwes I glair na jimpisio agus agus fur a bhean chéile Noreen Bias in na Harlan Beaumont a Malaclia tráthnóna né de bhur a gcártaithe.

0: Anya Lihita Er James McGee on Crave Naheran Ladunangal and Lijek Nahasada a Gajakta Yerhar Merching. Dirch Charlie O'Donnell o CLG Hilchata or Werskilta New Gro Anya Water James Agasir Nodin Agas Gurtabash Demod and Major Harley.
1: The Bertuku Amir August Bay and he had a couple of lines Charlie Gilhara Bish Brona Marta Vianya and the Bertuku.
2: Yes.
1: I was in the clan, and the clan was here, I was skinned to Vian, Chunkaraku, Erin Forrester, and Akaran Club, Bukaharia. But in the row, Norian Satcha, a Sisa Club, Ak Vianyaki at Hilagunya, I was visit or Kaju Dahan, and I was nominated visit a Kaju Haller and Farnak Foster, Akaran. It's Tobosha Rada Harla.
0: Bhí nóirín bhe gaim mar runúir scáil náisiún tá chatta nífa i gcill chatta le trí bliana sví, ban chumasa a bhí antí a bhí ínta díolais na phobal na scála a dúirt príomhaidir na scála Gabriel Ó Miachain.
3: I'm scríobh breis sin seo. Just a ia bhí si linn le fáil trí bliana svíha. Bhí si na runúir sa scála seo. Le hara bhí fwy a bliana lúis, dobr mwyd go mór le chéile, rach an rodai mwys y sgol. Wel, yn yr era, rin lorin yn hwbar ys tawad e, but bí sy'n a ffald sy'r un yn sgol, ag ys dil ar gile, na cwrtio rili gahag yn sian doris, o ieltri, go cigiri, gan fiber bí. Bí si un te combasa yn achan rod, agos bí sy'n a carad gilas da handen ys y sgol, agos go harin mewn mihen, agos go harin na pasio fosta, you know, so, tamid just gribrishtio yn sian eich sy'n gomach yn.
0: Agus sacri hitori James agus Noreen Bicayas bauan cilchata. Ian yr i dada sawal ymwer o'n dochlog gydyn liachlog agus yr eisdi chynion fan le gydyn liachlog. Dyr yr apadri nyr y dei hyr yn liachlog. Corhwyr James agus Noreen Bicayas y rylic na tawni yn ei afrin y chynigachlog i ddia pobl niwchata cilchata jysahyrn. Bu Sherwish Bosser ffael adla chan y ffordd ag ffwegalj Austin yn Blue Haven agus Mullen Corky Lecher agus i artyr yr gynnu tegol gyd chan y ffordd ysaj y wunch y St. Sherwish Bos. Maran, nín agus smáclofa ym agus oon, hamaila gerharaha, gerifraha agus gilta ile. Tá sé fógara ag coiste éile lean cholm ceile ggóil imeachtaí a bhíla bhéir siúil mar chud da néile cotar ceall mar chóta ómas ar West Tragaja James agus Noreen Bicayas. Dúirt a coiste gan leanaí imeachtaí eile atá díri ar Hailey a ré mar a bhí Bartaí. Dúirt siad go bhfuil siad ag smaoiniú agus a gcornaí de Hailey Bicayas agus í Gonail atá builtse de bhar na Tragaja. Mar hí néile go dín ceathú le déag de bhí lúnasa. Harley Chimpish Shervalach and Anna Kehrjig at the Litcher Canning agus Lifford Trinone New. Van agus Gleichar a visa Chimpish a Harley a Drahelia Henny a Doyega New. Togud Rinch Dinig a Hoherlin Litcher Canning the Wear Gartia a Windifus a Chimpish a Tigder Nahulan and Yakum Wheel Bush. Then Pisa Bali or Valach and Anna Kehrjig at their Litcher Canning agus Lifford, son Litcher Harley Chimpish a Drichik of Foil Trinone. Der Gerdig a Walsh the Glanston a Lidden Tá brat glas an taisce don na páircin agus spéis na glasas fear a nearing fuirtí ceirt nó na ngálam lianna. Fógrú nú gur bronú brat glas ar fuirc náisiún tig lanbethe ar ha agus galerí glíb ar fuirc Barrick Hill a Garandona agus ar siúlaid cosiún an chlóhang lé. Rialí coiste crónire bhí ar siúla litr canning inniu gur buas do bhair a bhaite a ba chúis le buas caiacara as framéaltain a maith chósta go na ngáil mí arú fóbhar go bhíla sa fisa ceir. Chuaigh an contasar Paul Buchanan a bhí 7 mbliana agus lecha d'ís ar dhearraí le ling do bhéh caiacal a maith chósta bhair a gaithlan ar an tríú le de bhí arú fóbhar go bhíla sa fisa ceir. Hanicus ar a chaiac trí mhuir bhíla maith ó Hilan Harry an le na dhéisin. Curú Gian Chuair hir bun ar mor agus ar tíad a bhar in les fi, ach níir hanicus ar a charpa riau. Thug rinnt féinithe finise ag an choiste crónia daniu agus dúrú go bhuachas Paul Buchanan don nuair dhearna agus gan é a copla céad slat ón ché. Deag ré caithir fanat 7 mbliana sa le féidir coiste crónia a rectal faoi West daine nach huirtas a garp ach rinn an crónia an Dr. Dennis McCauley iaratas chuig an Aridge League is Cairt Jim O'Callaghan chun an nisrachan a rectal níos luaithe agus cadúin tíaratas a mín bhithiv. Dúirt an Dr. Macaulay gur mór a tréa nach huirris carp fáil Buchanan a Rio, ach dúirt se gur ó finise go leor corra fuina bhréid a dhéimhní go bhfuir se buas an tráthnóisin agus gur baú a ba chúis lena bhuas. Ó se buíochas leis na Gardaí agus leis na seirbhísí éigeandala is a go dearachtaí carp fáil Buchanan a amsú. Caihín rialtas in eisiad iúnta ienús na seirbhísí sláinte ag leibhéil pobail le Dr. Rita maidir leis na fadhbanna ag daoine cléirú le Dr. Chiley a dúirt a comdaid Dakota Nick Benman. Dúirt

0: Chile, you mentioned a Frostal and it's launched a wine August or in its launch the frill action on sale goal bigger maher egg Frostal and the wine August aharon fashi and it Ella kay goal shit Chile wine so tashi ain't a jacker action I'll it's not in a slant shaw August tanko just mowed in the Hennady shaw land August Dredge for Conya Oharnua August Neil and list of fehav Oskulcha Foster.
1: Tá farbeirt éitiúil go na ngála glacu le hanim na hain fuiúla thir do gradam aantais poblbal a díla sa fís sé. Tugad na gradam seo aantais do ghoine de grúpaí agus tá choistí choran le síla phobal. Brothir gradam i ggéire cheng de rannacha agus bé broú na gradam ar siúlar a chuiciú le de bhí na saona. Brothir gradam don grúpa poblbal is fearr ó hiú ceimsú sóisialta an grúpa Big poblbal is fearr an grúpa mór poblbal is fearr agus an tagra poblbal is mó ar ó tinchar a gcéar chuirsaí timpachta sa phobal. Tá deis anim na hana dhéanú ar thiú Idirlín Urbert Eitiúil go na ngáil go dtí níine an téanú le déag de bhí bhean a nóver. Lord Emer ní bhíl Africa tionsca dal forbair a pobl in DLDC faoi na gradam ar bhair scilta nniu.
2: Hasi na gradam seo ar dús a bhí bí a hín, mar sin seo an cúgi bliain na gradam aachan ta seo. Bhí sin rud atá géis na Kellyru a Yanuar Ober agus ar séhir na grúpi phobal na grúpi Jonaha na agriachtaí carhanachta agus na fentrachí sóisialta. Tás agin mar atá muid a gobar láfa tan a grúpi seo i gobar go dhéan dhéan ar sanna phobal hín ar waihas le na phobal hín agus tugan na gradam seo deis jazz dúin iad a Kellyru agus buíochas a gháil déifear an éthe.
1: Ar Jerry Wanyan Lou Classy's Literature Canning Mark English and Hidet Chamasa Ress off Gid Madder a Birmingham Hassan the New. Rishan Ressa a Mamachig is Karaz the Tree, Puncha Karaz and Lee Second, Agus Wancha Courier Art Farson Tama. Bay Mark English San Yomiat a Mouta Canish Ress off Gid Madder and the Horapus and the Yamwera a Birmingham. Agus Lishan, Shinawal Wiamsa, Tronona New.
3: Nuíocht in iar hithra léamh ag Seamus ó Scanlan. Tá sé defnithe ag cuman na má tárhala an RNLI gur curú fis ar bhá tárhala acla ag leabhair sé ceir maidir in nniuh agus tuairis gfáte gur hangalbád siúl le filiméisc míle séir ó Ilan Chlíra a gunda bhí ó. Tuairis gítur gur an bád siúl i dina isce ag nám. Thug bád tárhala acla crú amach an bhád siúl seo agus ar éis ar hala sláán go dtí Ilan Chlíra. Tá crú bhá tárhala acla ar a láthair gúnaí i d'eirtar sa ráitis ó chumann na má tárhala agus tárhala leanacht leis na hiireachtaí tárhala ar fuintí an ama seo. Tá méire chaithir na gaiilimhe an cóirlóir Helen Agbu i Chicago Vericon na cúpla lá seo agus ócáidí ar bun mar a chuidir an chócheangal atá idir atá chaithir. Láir an cóirlóir Agbu i consulacht na hÉireann áitir thagair sí ina chuid cainte gon cheangal láidir stéire agus cultúra atá idir gaiile agus Chicago. Bé an toscaireacht sa gaiir mhór go cean trí lá agus MRI macab borra a chuir faoin gaiidirimh sibhialta cultúra idir chuis agus aicnamaíochta idir an dá i rám. Tá cóirlairí chunda agus carach mar chuidir an toscaireacht seo chumá le honnadaithe ó Ollscoil na Gaillimhe, Gaillimhe Gaeilge, Institute Technúil na Gaillimhe an GTI, Platform Nuacha Cehid, Ollscoil an Atlantaí agus Cumann Trochtal na Gaillimhe. Tá plan nó pólíachta seolta ag gardaí na gaiilimhe, a chin teos go mbeidh cóiltaí breise ar dulgus ar ráidna na carach agus amach a bhada le borna trá a seomach. Seacht cín go cheantrachaí ar le atá gceist, agus beidh 3-15 go gardaí le feicáil go láidir na cheantrachaí seo idir a 8 maidin agus an 4 maidin an bhaidin d'ar gcian. Tuair tacacht go na gardaí seo rí chomhaibriú leis an aonad pólíocht bohuid an téanad áhairt feiblí ranach na mleachtaí agus gardaí a bheits i ngná é de. Tá aonad nó bhain speisialta le chur ar fáil freisin a bheits in an cóirla a chur ar dhaoine sa bobal agus ar locht greithe i dtí fanacht sláán ó chuirsaí cairúlaachta. Bacon gonna muid tarhala bratachi dearga a chrocha ag an trá ag gaib nú sa spidial an teachtan seo, le fáinna ce chur ar ghaoine ganach le snáf sa warige, mar gheall go raibh smugail le rún gon chineal leon bungach san uisce. Tuairisci bh teachtan seo, caite gur fríú smugail le rún gon bhíonach seo ar thrí cín go hránaí i gcun de na gaiilimhe. Dead on Wiroli, Roisin Ní Vrí.

0: Ian, gul contour to bains, lish and smuggle your own, leon wungach, agus fanach glanad, mas feidid. Siomar adaw si, ed an ofer, ed awadzin.
1: Tá an da a ta acab a gul o cynol bwy nw tan sos gofad le darog. Nw autocint idir an darog, yr dorch a darog sy'n agus an tan. Mae yrtr gwyl si don bedn agos nofon, cos ta na tan o gysio ar na brato gysio, ta siad ar deitr sydd efo harter 3 meddwr ar ad, agos nil sydd cha eisg sy'n id ecol, mae'r fecatwn smogrlia, ta siad ma na diwr tu fwy darog gwyl si cho fyw insyn eisg na brato gys deitr tu snof pryd. Agus tá contúir a bain leis níana sé dochar go duine fásta beige pianon agus déach se chuiriste chuirt ar feh pl lá ar a leid tá se anna crackan na hó bé crackan deag má tá fah ní aber le an imbíanach an duine tá se anna bheith níos meas an sin má bhíon duine atá má bhín crampi ag duine má bhín si do caiamach má bhín tinis cíine acu ní bhórt bheith gola go dochtúir ar gola isteach go gaile má tá gasúir i gceist caithí bheith cínte cuaramach lóbsan ach tá na gcuardaí tórthála tá éan thrá tá si tún traonáil sa le déile le daoine atá gá fáit acu bhfuil na smuglarún telefáil ar gcóstú seo agus is iad san an chéad áit a chóstú le haghaidh chun na hortfeit le ar a hortfeit aon bach fáit a bhóg seo.
0: Roisin ní bhríon. Tá máistir flein a tastal go géir gon chuil in na lán acla i dir a cóla rátiúlan sin Paul McNamara go bhar na chuil an infrastruktúr an le déile leis méid torrasóirí a tá teacht chfad leis maile torrasóireachta. Déir an cóla McNamara ag cruniú go cheantar bardas a chfeil a wyrid agus chahar na mart gur bíon chuil an láru na dhíf cúrsí torrasóireachta ar in Nilan. Ach gwyl rin twa ffaibyn ni on le blianta le mae dyle parcol agus campol fi lehach ar maile. Tasúil ag caiiste fáirci phobal le tir mór tú sa chur le sé géad ché meile go Norbert ag i barc phobal sin sin an fáirc sprí atá le tógeil anna se go ceanraí mionnaí. Tá an fáirc Astro sa gceantar críochtaí níos agus ícaí go Homlán agus súl brúdaí le sé gúd teag an Norbert atá le dionna. Déitoch 96 faoin géad go ní rian sa níorthar a bheith clúdaí ag an ngealach tráthnóna neamh. Ní hárlainn na léhéide an bhinnic idir saineolaiche a bhíonn sa plé le ceirt na réalt óleachta agus beidh ó codí gharachtal i réad lona ar fud na tíre le 10 a thuairt gochéine breanú ar an orú gréine. Seo chuidir an chaint a rinne John Keady ó chumann réalt óleachta na gaiilimhe ar a gláir ar a sníor faoin orú gréine.
2: Is ócáid an speisialt a orú na gréine agus more and more camps down to the fact that in Russia. I thought that I was going to be able to include the Gnalloch Nacht in the theater. It's also a special measure, but that's not a good thing to be a couple of parts are in the market, Jan Joggins. Master Hall of Reese, a couple of BMEs in these. Ach, you wish it in Hoch, but I thought it's cool for getting the machine with school day. But then it's shined on the interrecal noch.
3: Aber my fact can you saw an inish on Tief Shaw Nas and there her?
2: I think it's a more than cotton and Tangala clue to the end. There's a north on Atlanta or walk in Atlanta. Tief Father's a fine machine. Is for the near the tattoo, it's got on hot on chin, this is smooth green with cloudy. Didn't go for the first mark is cheeseburger and that had to be after way in the sea and gate within the sea. Ach, the near is far the echo.
0: John Keady ó chumann réal tólaíochta na gaiilimhe a caintean sin le éilíní chaáin. Scéal a báis agus socraithe socraidí. Thééis báis an osspíis bhuio agus leanmhara tá Bernadette Keane baintach éman mhairtín sonna í chaáin as gála caisiil, Bernie Gannon as rinhhuiile ó ghchas. Maidan mac agus iníon bháin le, dreathaid agus Bertie Dufour garchlan agus gailta eile. Beis í gá tóra i deach tóra í bhainín i mála a gun déhhuio, tróna a máidech tíar daon ó cúgadín seacht. Léthe raifran na sochride is sépal naomh crónán i mála de thine ag mán lé. Cuidir in dhéisiní sa rilic áitiúil le tíbh tépeil. Ní bheith an tóra sa teach, blachnaí an gláin na bháin a bheith san, ach feit daoine sin tú go osbíis huio má thograin se de. Léir aftan sochrida go Annie McCormack, Annie Leiden, Rafosia, Annie Nainchion Vrana as Moira Sagar na Wochas, Achavina Cooney a Hertfordshire Assassina, a Shepal Wirig an Small, agus Neve Joseph a Waltham Cross, a Glauchihinieg Madin Mordoch. Quidr in the Yeshini, a Rilik Cheshunt a Waltham. Bay an Taftan Lafekel, a Heave Idilina on Tepel. By John Thomas Ní, a wasa in Chicago, Vericola, Gudid, John Wartin Cholin, as Turloch Rasmuko Rochas, Mark Le Martin Cholin, Exavan Nen, Nachmaiden, Rahora, a Shapel, Neve Roberts Bellarmine, at Jackson Park, in Chicago, on Dechlog Madin Mordach Gamal Lay. Leher Afton the Sochrede, Dirichesh, on Tora. Shinny, Noich the Nierid Gun Lanyov.
4: Nocht de eskert al leef a geef ni hulvan. Ha far fos en ospedil en huskal a kirkig chase de hurk, geimgald er a hus, axer vod, mach a host de fort lorge trahon en ee. Harle nachter timpel kedevile mach, o chan de rama en ard moord, ax vi queer a board en vod, a geeskert, hoeg an arne lai o valen chatin, ax ochel en guard de coasta, agus helicopter tarhala en hen en a shacht, e gouded, togoch den maude, les een helicopter, ax togoch gehospedil en huskal a kirk. Gé hánig an bá a díd an angur bháin ina dhéan agus nígurtíoch a denile a bhí ar board. Hánig rá delfanna a díd ar thráid na fionaí a nómh agus iirecht mhúdiant ag muint na háise iad a thoháilt, tuiscéidir go bhfuil chuide chu marbh in ddraig agus táthir cemád súil a agla go ducha na delfanna a sáhálach i díd a ríist, se tuairisc ó Jo ó marthirtaigh.
5: Tá mé an siúr atrá na fioní agus tá mehel mór aibre ar siúl mar tháinig timpel 8 déag nó 9 déag delfanna i ddír ar maidin nó íhiréir agus anna chuidecha tar éis bás áil chuidecha tá siad chuirtha ráis san airige d'éirigh leo i d'iompú na cín bioga. Faoi láthair tar timpel 4 déag fáca ar rán na fioní Augustini Egiri either Kamad in a Vahig, a Kahiv Ishka Anus Er Nadelfana Ak Fuindra Sho, Tartimpel Sheshur no Shakhtar Fult in a Vahig, August Tashid Egg Fanakt, Onuskamagnismo Kaur Egg Takt, Kun Inismo Div Akhor Konfarig Arish.
4: Joe Omer Hertig. Ní lendan chun cín bertha mar le mór ásacháine a tanamhóid idir an nadín agus cílárne mar gealad imní faoi chosint an dúlra. Sin de réad a chóla chunta é chiúí a d'éad go bhfuil an tairbhís páirceanna náisiúnta agus fíochúlra fós a gcoinne aon oibrícha mór a fheosacháin idir móthair tuis go déan sé tí limistéad faoi chaomhnú speisialta ina bhfuil gnáthóga lochlacha. D'éad an chóla gur chud de chlí chiúí é an tanamhóthair agus gúil plán bainistíochta i bhfeidhm don tlí siúil faoi stúd chuiste chlí hiirí agus faoi chóharirtaíocht forbair hiirí heas chomá. Tá ionad réigiúnach ailse óspidéal na hoscaile Port Láirge inis ina bhall d'agraíocht Institiúdaí ailse na Heorpa an OECI. Tá ionad Port Láirge ar an tochtú ionad ailse nédan le dul san agraíocht idirnáisiúnta agus chuirfear tús inis le próiseas ciúnaithe a bhar ag chábhlíon mar chud den próiseas déanfar measúnú a thurbhísí ailse an óspidéal de réad caidáin idirnáisiúnta mar le cuairm othair rialchas, taide, idachas agus cáilíocht. Déanag fuidan an OECI efir nu seachtrach agus cuairtead an óspidéal ag déad an phróiseas. Daineach ballríocht Fort Láirge ag lá an ceolaíochta an OECI i bhórsa sa fólin áit ar thug an talamh Miriam O'Connor ón ionad réigiúnach ailse chuir a láthair á breis agus 76 ionad ailse fud na Heorpa agus níos fud againn mar chud in OECI. Cé go mbeidh nócha seacht fangéad den ngéon clúdaithe ag ngilach sna hátna siar i gcéirí le linn orú na gcéine trathóna ní bheith sé sábhála fiachantéide le súla nochtaithe ag éon am sin é an rá hatach ag bainisteo termin spéid ghorcha chiúí ní bhráth Íhan Lam. Beag ócáid teodaithe séar an aisce á ré ag an dearman spéir ghorcha in ana Tech Emergence chudáin agus beag deisteach an bobal an thoirú dhiscint leis na spiaclaí sábhála a chuirtar ar fáil. Dead Íhan Lam go mbeidh ócáidí an agra a fud na tíide chun an thoirú a dhiscint go sábhála. Agus seo mar a leabhair sí.
6: Beg an orú diognach omláin agus sin é an rud is anas. Sin é an fá bhfuil gach duine caint faoi. Tá ansim ag daine an, so tá am a cord agrathe gwing I Deck Amargan. Tá mi dá rád do daine teacht ag láthúir tréis a cuig. Agus beag an rúig

0: Toss new egg, thrashy share clog.
1: Even lamb. Ah, us loafer saw bail who ladies are in Shahoon, ax dead at Haka, lesson skeddle sourig, a kuddach of vime, a broch de Valavurna, ax a broch de ella in no Shahlona, de yaskan aspasagarth, near of Afrin no sharmless, the end house is up bail who lay, o sach vi ul, a chud cor who lay, sharmless kyol, agas padjach a gant sagarth, a bron sahala, na hen daunach, le couple shachten in oas, lay for Afrin kalura, ele dastogal, na maid na mudde is up bail who lay, at a deha clog de sahern, Agsbeg Afrin an daune coma ed a deha chlog. Ha fógra eiseg an rhain eiráde fwinnaf agus cóhíl mad a le canúlas lurgirach da mian rí da lian mór balt fearn na gúnta hirí. Is da Holmescroft Prospecting Limited cólacht hálónahe a mai cólin a gúnta na gálí an cadúnas. Buinan sé le cántar ag súla gúnta hirí an a masc an dromad bal na skellig cor a glas cnocá na fóna in sivúr agus lamánach in eiskirt hirí. Bheach cadag an gólacht obad lurgirach da a yenav ed óor argid barít Bun fiatal agus mithal dyn grŵp a platinum. Ha sé rát agus sléid san ógur ná be cad mian a dódacht a gest agus ná thugan sé cad mian rí a bhaint ón dalamh ach nedad deid an rai ná dócha go meach tiúnchar súntasach ag an obad lurgirchta ag an dímplacht agus hát tucha lá ó rát an ógur ag an bobl chun aineachtaí a dhéanamh. Ted lasuachtar an chumann fedmóirí na tiúra agus cnic na héidean John Joe McCarlt gur ceart scéim chur i fáil chun tacúla fedmóirí dul an leic le gláir na tanga gorama in aglaimh dá bhaidin in nuamh dúirt sé de bharr imní go scapa sé an héidean tá thar ag mullad fedmóirí an vaccín na thuairt a mheostach chun iad a chosaint ón gáilir. Seo mar leabhar sé.
2: Ceirí eorá fé cúig an instála Er vóts an katu yana gavauta sa han to kan nei euro kaigur dei kan just an bo mar katu is an dain stella hort she schachten on the hele agus stem mar gebinche ha kosta she macht an ar fer mi odi gona i niet mi lanun te raigus vet togent buller vile er kosta she dol nard agus gain na hen rotsa tir sho no na hen size kolat gain sha taku ta mach taku ki an falle fer mi odi vi di shan vaach
1: John Joe McCarlt. Beg Balúchán ar san óspíis chéirí ar siúl as mud a hépil ar fud chur go chuoine an deire seach na sa, beg an Balúchán ar siúl ag sapéil an daingin ceann trá dún chuoin agus bail na téirig agus an taide a bhalófar ag dul Joe Hervisi óspíis chéirí. Tá tradiisiún fad funnathe na rosíocht a nahóg le fi i bhíanaan sééis bear na 6 mlíana a sé fógra go méid regatta bhíanaan ar siúil dé danig an siú lá is fihead do lúnasa bhíon regatta dúirnach ar siúil iráhíle san nédíag a chuidir deidir leis ina dhéag san de bhór na pandéime an fi á cheúir mar a bhiocha na tradiisiún mórphobal i mianaan áit bhfuil rosíocht na bhóg mar chud a héal an cheantaid le breis agus chiad blian. Agus a cairt an speisialta á réistigh san stúdio ar chráid an dorín sa dhangan amádach an tíú ládiaag da lúnasa idir a dóchlog agus a cairachlog trahóna agus beg deis ag rán fórtead ir síní a dhéanamh is cairt an fractacúil do chuoin fósta í agus beg Zoe í Elon Green Manuela de Grandi agus Sarah Partington ó Stúra. Agus socra socra dinis. Socra socra de chion I hé ón glachán a bróis de fion trá, be for a hódamh in nóh a dictóra bhí chuna chúd sa dangan go dtí na seachta chlog a siofar chorp amádach go dtí sapéal fion trá an am don Afrin ar a héineag go chlog ar madin, chuirfar chorp chion I hé tééis an Afrin a relic fion trá. Socar a socar de Eileen Dug baintseach ó rá aonig im lá clia, Eileen Folan sa ar bóisí ón mál sa dangan ó chúchas, be frátóidh mórach a dictóidh Frank Jennings ar bhóthair an Clantán Glas a Gíl Varóg im lá clia, go dtíana ón cúiga chlog go dtíana seachta chlog trahóna a siofar corp maid an tíhíine go dtí sapéil naomh óin ar bhóthair an Clantán Glas in am don Afrin ar a dé chlog, chuirfar corp Eileen Dug tééis an Afrin a relic ina gáil. Agus a Catherine Toomey, Catherine Ní Línsic, Sarbóisí ó Inisionáin agus ó chúlé ó chúchas tééis fáis, be frátóidh ina tic féin in Inisionáin ó na seachta chlog trahóna agus beg an tic oscailte go dtí maid an tíhíine, le fear Afrin na sochairte ag meán le tíhíine sa béal naomh muide in Inisionáin as chuirfar Catherine Toomey ina dhéag san in relic naomh colmáin i má chruma. Agus bina gaibh nuachta deisgirt.
3: On am sirnis I a hirim ta gaalt nacht ach bai sa skamlach snir hir agus snir jeskirt, bai bradan bashti a cha in sin frishin. Bai kiogus kio bram na tri nacht idir chuú céim dé

agus na hiimseag Celsius i bheith an socht is éis nacht agus sé go bhg nó bhestra a neas. Tá sé gáalta te agus críammór amáach ach be móil scapia chaige go háíos níorthair agus tuisgurt déach móil bheith tromscaitií agus buil tarnaí bheith an. Idir scór agus na ggéimes fi Celsius a bheith an socht is áir amáach sé go bhg nó go bhestra i níor neas go níor. Agus tá fógur buí go teocht ard is siag gefik na heimsire go chuig go lein agus go chu predáin. Fógur a bhhairs go mé an séchlog ar maididn a híine. A tá mén toch ní sáir na seach céimes fi Celsius sa lá agus os cén chu céim déag Celsius sníthe. Agus leis sin sinna bhfuil go chusí nuocht agus aimsrin seo ar airtíir an gailtoachta go láinmh.

Tíí bugus bhar géad fáilteisteach ag chláir na bhógraíil neasanna canraí a segadín seachtainis be fógraoin ar thuis fógraoin tuiscirt agus fógraoin deiscirt tein. Chan tús chuir leis glár mars an nóil tuair mar ibrachaín chláireach íb inis láireach, is féidir léir chuirn intro gasla an líon cúg, ólún go híine ag na bhar náid an líon, cúg an sé, sé a seach a seach. Nús na darí bugad ag an nuhar náid seach cáis, na cúg i trí, híana dó, ceir i ceir. Nú mal na ngáil ag an nuhar náid sé sé, Ní hian a cúg, cúg a hian, hian a cahir. Agus is féidir rífosti teolach agon chma, sé an teol rífost an chlár ná RNG ag RTI.ie. Well, cúr am a túsars na fógrí marsin agus os muid le fógrí i nírhys, tar a látó zin seo dasoch, tar a látó chosht na pás cechum an pelin na bír síra smog. Siad na hefdach hui tarni a vinsin a reid ná ifir a hian, cúg, trídig agus fi hian. Ní ra an bhútar ar bot óid ach bhí trí a bhir ag bert, fuair siad san 60 euro an duine, beinead bí benní chunéla as Ros Cédar a smog agus Patrick Ní as dar a ní. Bei sé bhí le euro glán sa bot a óir an tachtan seogain na rianar an tarant. Tar látio CLG a chóna cáisiúil siad na hifrachí tarni a bhin sin a réid na ifir a sé, ní, fiche dó agus fiche ní. Sean ifir bhónus a tháinig níos an sin na ifir a dóhéag, ní ra an bhútar ar a bot óir seo ach bhí trí ifir a gí fa flaherty a spaintrach ord agus fuair se seo gáchéad euro. Siad an siopa gála i gil chiarán a chrochló dúis a déaltar go leachéad euro. Bei chéri bhíle céad euro sa bot óir an tachtan seo hagan na rianar an tarant. Bei cruinniú cím léana, Cosiste phobal chamas ar bun de hína an ceolág a bhí má fuhar ag a hocht agus bheit sin ar bun a scoil chiáire, ba mí a fáilúb ar fad in sin ag a gruniú sin. Ba an chéad lonel le Jennifer Leahy tar harpist agus íon na speisialta eile ag casa an ácon chaisearige í de saharin. Os glófar na dúir sin ag leabh seacht, ba ticéad a dhéal ar an dúirs ar chuig euro déag, nó is féidir na ticéad seo áil ar an síomh CST.ie nó ar a bhaint breis freisin. Léhir aftan ag tabur wire in maile an tabur corna múna de hína ag a seacht, bei míle fáltrúb a lúg an sin, de hína. Bei cafe chóra agus brí i tarlú de hína idir leu stóiag agus leu hían sa siomra mór a gorchí van tórunta inis ír. Cahar chlárú gósa is féidir chlárú chun áld wai Sofia ag tishmori.ie agus is féidir gléach le hí til óla seal fersin ag an nivir 98 cúg, dó hían nui, hachta nui, dó sé. Bei ócáid gon chláán ag tarlúd a saharin idir a hínéag agus a hían in nulad pobl chil chéran, áit mai tis mohorí agus leanaí ag chud aine ar a chéile. Bei sports brí agus cliffi an gona leanaí agus is féidir chula ólas áll wai nuúdín ag cng.ie. Nú féidir áll freisin wai deirdre ag tismori.ie. Ní na chostas ar an ócáid seo agus sian réilge tangan na hócáide. Bei siam san lego go siam san an óg ar bonna golaiste chuimna chan an fírsi, dyr dín se hagin seach san slan marach an fichu lá. Is ag a híniag a hosol se sin, ta cláru riacht na chó se, agus féidir eis níana le dírdra. Sian rí fos teag dírdra na dírdra,

agtishmoney.ie. By campus hour 3 ar bon go scolari clárúthe gon chéiblín a go leis a chrí buire ar a spidal. By sé tarlú an lún in ceol lá fichid go dín cédín an sé lá fichid gon bhí seo, gus ben campa fáilte ar bon sa scoil. Til eolais le fáil faoi seo, yfig@ccm.ie. Nú ar an uimhir náid na hian, cúig trí, hian na hian trí. Tá an teachtain éireachta náisiúnta ar cheangana himeachtaí cultúra is mó sa tír agus tá chóla carach na gaiilimhe ag ghlacha páirte sa teachtain náisiúnta idir an cúigiú le déag agus an tríú le fichid go mhí seo. Tá chuil eolas le fáil faoin teachtain ar an suíomh galwaycity.ie/chundeireheritageweek. Rinnt gan na fólantais postinis tá colas fríhuire ar an spidal sa tóir ar aile scoile, agus is féidir tuile eolais an amach faoin bost, a chraí fosta cheola chuig p.co@cc.ie. Nús féidir gléach ar ubin sin snifig sin ibhir ifig cadacu, náidana í hian, cúg a cúg a trí, hian a hian a trí. Tá seirbhís glán tuchán í chúlan sa tóir ar aibrí a páirteimsire láireach sa tíobh seo tíre, trí láb a chu geistlis an bás seo le laiontaí agus uaireanta sa lúpa. Tá tuair eolais le fáil 986, 296, 901, 1008. Tá TG Cathair agus Sigma Recruitment sa tóir ar stiúrthóir corporáidach agus nóthaí poiblí is féidir tuair eolais an amach ycdunn@sigmar.ie. Nú ysigmar.ie ar an suíomh idirlín freisin. Tá fáiltais páirt aimsire ag chlár na glufaí gaeilge chun scileann na peile agus ómáint i thagaist na scoileanna gaeiltoachta i gcon na mara an a chún agus a gcathair na gaiilimhe. Ní mór go iarrthóirí a bheith díobh sa nghaeilge na scileanna agus cáilíochtaí clí acu a bheith acu le scileanna an chumann lúchlas gaeil a bhúna gan na gasúr. Tás an ceadan na sclán tomána agus cáhhain sé cheafar, má tá síimet sa bosta seo, is féidir de CV cheola sa bosta ag chlárna go fi gaeilge casla chun déna gaiilimhe. Nú ar rifost nise.cogibne.gdc.galway@ga.ie roibhan téan lás fichid go mhí seo. Agus leit tuile eolais le fáil freisin mai náidir na hian, cúig náidir sé, 6-8. Agus tá post páirteimsire mar aibrí óige sé ar a déag 98 ag tosaí an bhí seo thugann ba an té seo a gobar le déagóirí, is féidir chula olasáil nó do CV cheola chuig rebecca.nihonacha@muintres.com. Agus tá agaigh go dtíon tena lás fichiad go mhí seo lena sin iana. Bríd ar le díol inis tá corach amuid atá tros fi ar ead le díol til eolais 986, ceirithin 8, 62, 92. Tá cáráin sé thrá ar díol atá trosáin ar fad fós inte agus deirtar freisin gúiltí chuine go bhá, tá áí go blion chaile sa de le díal ag an té seo freisin agus cá díosalín ádíí seo agus cá uhabrech nó áis meisicí freisin. Tá tuile eolais le fáil faoin gáir agus faoin gáráin seo ag an bhí 986, 903, 62, 48. Tá málaí ar féidir mún a chur an túb le díol, agus ar tuirlén ggólaidir gimach sir, tá leantóir chuúrá le trí chrá le díol freisin. Tuile eolais le fáil faoin dáhairt seo 986, hiana 62, 66, 68. Tá gineadúir Petra le díol agus ar tuirlén nach bhfuil se ach blian go ís agus ar tuirlén freisin ggóil se ag gimacht ar freisvá. Tuile eolais 986, 686, 681, 93. Tá báisí níochan dá láfa le brunna in eiscéigh duna. Tuile eolais 986, 986, 96, 96. Tá thuair cuairtú duine a bheith an leanó a chuir síos ar áirlaid agus freisin tá sé seo cuairtú gá chrosscan le leagan chéan taobh go neaba nó lachas. Tá chéad a gáló gbain sé seo freisin go na fonegaí nó blinds agus má tá ceanna beag an hairí se aitsa nó as tuile eolais tahait bí gluach ar na bhir 986, 938, 69, 24. Tá thuair cuairtú plí cápair agus circóirí cápair nó cápair slindar agus PC Louis freisin. Tuile eolais 986, 228, 92, 60. Agus tá aonad nó cúnaí le chuile áis le ligin ar gar go hráidhála an cear rua, chuile eolais 986, 261, 49, 100. Agus beidh an bogadh casas

but yin still de saharin on de, by mina faltrub fad in chin e de saharin. Agus le sin sin a bhfuil gá grinníorthaid a chaobh se mo duine le beach le Donal agus ó Ron Kildare.

an chola colóní an annach an colóníthe i chola i ráisiú bhín cear a chlog de híine an tríolaid dé go bhína saona im léana, sa bosta ag gradam solas mai a brinin, anad níf páric dóis, gui dóis. Nú ach chola a rífos gradam solas ag gmail.com. Cócuireach láin túl ar fráis réisúnta cuairsa fiún tach sé seachtaní a bheis ag tosí de mórt an tachtú lag a bhí Mountfúver ón híine agus i leos hían. Chole hachtin in ul gara chulam cilia ar an ul carach. Fólam in seo an ceachíle béle slán túl blast a yna chostas ísil, agus in tangwala Laura McCoran, DLDC, ege hivid 986-833-9-8. Nú siol rí fosgoig, LMC, Goran, eg DLDC.org, agus tre seo arúnach go chulagona i dyrtur. Tá óstal na chaaltún ag leag póir ihe duine an bhar, banisteir bélan agus fáiltóir faoi láthid. Tá sé riochtnach go meach an sé i cheapfar 8 na diagnósa chian, sa lúpa, cardiúil agus sásta aibrú ar is ar seachtainna freisin. Má tá sim at in seo seolda CV chuig lochaaltún ag gmail.com. Gael gisgan lán bór a bese ar siúl de saharing an dárn láfichid gan lísa, rangna le dúan o lungan, Sios fénig rauti agus nísa ma cawil. Fólum coragailge agus oran ar seanos le nísa agus bai seo ysgol yn gwylan war ag tosi ag ite. Tal yw chwygur o fichyd le lôn ag hi'n chlwg. Bai sesiwn cwl, oraniacht agus geliacht i dynis yn Glen Tavern agus dreiriacht noch orienti yn dago seo. Bi gleach ar 986, do cari hi'n, 981, 899. Amhúil teach árasán siomra nó lóistín go chinál ar bith ar fálaid thar na dátaí idir an 7 go bhíon nodaic agus an chéadlag bhí aingir. Tá an scoil íomhre ag chuir sa lóistín gan ceantar le chéile le chur ar thíomh ón scoil íomhre. Is féidir teangáilíon leis an rífost SGGD ag chránóid.ki nó ag 9-7-9-2-3-2-2-9-8. Bei aftan special to club Cuiga acu sa granog de saharan seo on Cuiga lai dig ag dóchlog le lá éile muire mór san over a chelera. Dina an tahir sean an taftan an sin a chelera agus bei ceol álan acu on hrán óg bei sola siar fáil in ian aftan fersin. Cégur aftan club Cuiga a tún seo ta fáil tuar av chalóna agus hachtan sin agus nó coid a chelera. Bais rá cardlaní álíne ar siúl na dóigeoch i dóis ar fark nó chule dze cédín go díon tríol á fichyd go bhí Mountfúver. Bain na cardlan seo ar únach go óganí idir chavlín dig go sochna na dig go ís. Sein talín tóis á túl Carol Seamus i bheis mon na cardlaní seo. Cúr gléach ar 9-8-9-3-2 le tíle óla seo al. Bain comartas casgeoch golf Ar bun, golf cwrs Bondoran ar an líne an cawrlaiseig sna arwmarach, ma ta simad porta lacan tra bi gleach ar 9-7-9-7-3-8-3-7-6. Ta bialan peppers tod ar ordan porta amtsre ta siad ag lorog, dina abi ar feidir braharo la chaibriw an nát sa ta braag rahach. Tá caafar bheith ar fáil tróna agus ar an deire seachtainna freisin agus bheith ábal a cócaracht, freastlar, hoistmairí agus go ná aibre sa mialan íonna. Má tá sí mead an seo fágus seach do CV i sis mialan peppers nús féidir gléach ar 9-7-9-3, hian a hian, hian a náid. Agus sesiún ceolchar de siúnta ina seir deire seo rinnt go na sesiún ceolchar de siúnta a bhíonn ar siúl an lí dóis na rosan agus glochanéala go 6-0. Ar an lón tí húdí beg ar món beg go bhíonn se ag a dé. Ar an mórt nó de cos lochan nó mluiche ó leabh se hocht agus sí bhilí in na dhéir sin an gharta chuisce ón lí. Bhí an sesiún ceolchar de siúnta ar bun de cédaí na tí Danny Minnie in angura ón lí agus an nóid hampel chróine an chochalnia ó leabh se hocht. Ar an deir dín bhí an cán ar bun it Bonners Bar ar mullach dubh ón hocht agus a dín ceol an gharta chuisce ón hocht. Bhí an sesiún ceolchar de siúnta ar bun de hína tí siúdí bug ar mún bug ón de agus ar an saharin a bónar spair ar an mullach dóf. Ar an dúnach a dríglan frálí a bhín se ag dáuse trí, lóistín na seamróge ar nál carach ón cehir agus a dáfain a líó a míle leice ón lí. Agus ra sin sin a bhfuil go ógraí an tuisgirtanach dátir mod clúis éisteachtanis go rinsc na clárach imi tá clúis talan seo

Tá nó for chuinú cím blianana ceoch man dún chuin tornta in anna do bhlaiscíd ar an fiú lá an bhí seo ag a hocht ba míle fáilrúb ar fad in sin. Sinna bhfuil go ágrin deiscrit agus fógraí TG cehad inis ar an ceir seacht ar feh ceúid a nacht ar TG cehad abair óran a bheits le feicá leid. In sinna g leabh sé seach mé se leabh sé hocht na builders a bheits ar TG cehad agus ó leabh sé hocht ar feh lehuiide Bio on electric picnic, a bheits le feicá leid at mé bochfuinti on electric picnic fifa cúgla feicá. I didir an agus leabh sé naí an chláir tíirs a bheits le hospont ar TG cehad agus an sin ó leabh sé naí go mé se leabh sé de misneach a bheits le feicá ar TG cehad mar sin neart le feicá le nocht ar TG cehad in sin. Agus leis sin sinna bhfuil ógraí an gágraí na hínocht ach fanna gí léonn seo ar tíirí na gaalteachta, mar inis an seach mé se an lí sin an sin chuiste le bheits ring leis an gláir ceolbí ón na bána. Agus an sin an lí go mé sin den ocht siad ciríonn sa bor chugus ní imi ní cheúil a bheits léon leis an gláir rira ar RNG. Agus an sin ón denach go bhile sem an ithe sé cí ó cíhan a bheits ar goteachta leis an gláir an tíh tuthil. A chuim sin neasa an teir chuir na bhógaí go mé sin tam cean na trúna marach go nuidí a ríbh.

John McCann a chuil an muid sin an leadóg agus chun dé armmanach agus Jerry McMahon in na hantain sin éiring a tair agus de high level in sin ar dós an cornn vipa agus in sin de controversial a tacht in na gia. Len séirin sin le Ghoríl an chéad teán comte ag Paddy O'Brien, The Nervous Man agus an dóra ceán comte ag Richard Dwyer.

Sinna Darren Breslin, nú King Bresi, mar a thugann siad ar thuas in na cheantar dúcha sin in sin a gundé Armánach ar a mosca ceol agus Jerry McMahon in na chanta ad an gitar agus san cornfípa sin ar dús leagan Finn Barr Dwyer go cornfípa ghuire nú the Derry Hornpipe agus in sin an dó ríl Duke Lyon nú the Duke of Leinster agus Taistele Rúnagall nú the Donegal Traveller. Arnu vi on the gradum of Ronna Darren agus vi se anweich arnu gavertin donachu etsacht an ichi cheole agru marchoid gafeile an nye agus is omi ichi vrata agri eg Martin donachu bala yir agus anvesage eid na kiolturi oga freshin agus tugan se la chéle communicaid agus bin an cheolach kub agus tugan se choli yish gob a gud cheol a chuirer stáce agus vi rintach kub mar cholamuid eg an gudim cheol se freshin Jerry McMahon eringa tair sa mui ceolta castaga I dianta Darren Breslin agus bhí se leis ar an dlúiasca a thug Darren amach rint blianta chuint sa mui an chóvíl agus a hocht na rach rúse críf ile na héden ar a muska ceol. Cosimuid sláma le rílani in seanis wai Darren agus wai Jerry.

0: an sin cúmar ar suas go dtí an daon agus an sin chuna go mar thart ar réidir cúig dúarcháin a bhí béidir trí kilométar wain ag déanamh ansaí ar óstáin. So an oíche sin then thig mé an scéan le cé chó dáiríar a sa bhí sé.
1: Túsáte ó luan go hiine ar a cúig omthonóna ar RTÍ Radio na Gaeltachta nó ar chaintear Radio RTÍ.
2: RTÉ, Radio on the Gaeltachta. Tá sé bhí géiseach le an 8 FM, inis an cláir rírá ar an na G.

0: ar RTÉ, Rádio na Gaeltachta.
1: Tá sé bigéisioch le RTÉ Rádio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an gláir an taobh tuathail.

Sé de bheitthe agus fáilte go dtí tronúna de cedaine an sa an taobhtóil. Rágan ó chorcaig gan san i cean an chóir ón grúpa Fixity de siúdúr album cúpla seach nó hin Siúrn san Tedler ar le péad Moot Tapes agus River River on Tedl ar ár dús fuinte an nocht. Mi sé cénú cíháin betalatan sa ar ortaí radio na gailchta go dtí gmolin clog a mánaí an nocht agus raiglin é siomid inis le ceanúr ó chanamara le cúpla seach nó samacasa Kid album nu kid single album or le tro 14 a chnis ha grime fachtigen earn tarna single bechsle shmane o khanamara on album kluchas kli vigor foile machen sa er world of echo a hasagum den gidor er ATT nacht sho on rein garvog

0: géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bégéisteach le scunda céadaoine chun chraoladh ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éis muid inis sé an gláir idir sin iar. Chraoladh an chláir se hána, ní féidir teangualaíonn ar sa gláir faoi láthair, chuir sé cosa sort agus ní léfar de heachtaracht.
2: Se seach nó maid geocation lí, sta tú géisteacht le idir sin iar. Iarraí agus mór giad fáilte ag a gláir ar maidin ba mi sé, Aileen ní chóhan libinis go mbeidh sé ceadú héis i dje. Well, bhí mé caint ar an intalacht thiarga ag tús an chláir inné, agus bhí náardú a fuair locht thiupa leabhar i chiúnaí i ngáil agus bhí ábhar sarú go bhéití úsáid a bhaint as na leabhra a bhí ar a liosta seo le chóiris AI nó intalachta saorga a Orbert. Well, feicim minic ar maidin go te fógraí ag Spotify, go mbeidh sé léirí go siléir ar an ardán sin ó lár na mísa se thagann má tá an tábhar ceol atá tú géisteach leis cruthaí ag intalacht thiarga seachas ag ceol tar nuaigh duine ar bé. Well, níl sam ceart a cheap an Japan faoi AI bhfuil muid a feicil an numachaí nó béidir go te cabhrach ar bhealaí freisin bígí i dteanghualainn ach ar idir sin iar inniu. Leabhar muid faoin orú na gréine a bheits le feicil an níos teirní, chuaigh tras a bhreanach ar cuairt ag i mbean sine in áras i gcárna. Agus chomh a haon ar cuairt siar go cárna freisin ar an sine nu atá cura le ionad na nimarcach. Imirce atá baistí acu ar a sine nu seas cluiste muid faoi sin níos teirní sa gláir. Dúisna ó léine tá ghá chlúdach le tó bhearna le tuairt amachan. Siad na hibhdacha a tarníomh an teachtain se caite na cúig Stíjeg fihe agus tríocha cúig. Bhí trí ibhid ag síle flin agus fuair sí céad chuigi euro. Sí bhíle seachéad euro a bheitsa bota óir an seachtain seogan agus tá chachlúdach le tuairt amacha nó an seachtain seo. Chomá leis sin tá ghathí cadan le freisil ar cheocharam i chéad lún eile, sin iad máire agus éta ní chorín as ra cáran agus iad a dionnachan ar a gláir seo ar a gláir seo ba Jennifer Leahy Leahy. Bei siad a casa in áirchlún chosárige ar an sáran dúir sé ag 8 chlog agus dáá hicead aine. Míad a fáitrúb a bheith deangolín amar bit an rin chláir má tá ein scéal nú teachtacht ag hún ar maidin nú má tá símagi sa dúsinlí sin. Siadiad na bailí teagwala.
3: Fui brálin clústel web. Náid a hacht a hín a hacht, sé sé, cúgi cúgi dó dó. Nú sóteig sa cúgi hín a cúgi cúgi trí agus tín cinta RNG a churib da hachtaracht. Féidir le trí fásta chuid ag idir sin iar ag RTÍ.caí. Agus ars na sé chunda, Showtakes ag 8:00 agus chuid RNG roimh de hachtaireacht.
2: Sagadín dechlog ag ile bheith gluach is le curisteach ar na dúisina sin ar maidin. Ach, an rud is anamh is iontach, agus is cinnte gur féidir na sin rá faoin Toru na gréine a bheits le feicil an anocht. Deirtar go mbeidh feicil iontachain an tseosa níorthoréid, ach is má an rud é sin mar ní eicimúid ceán eile go blianta fada do mbeid ceapa gúil fithe nuocha nó mar sin lóite go bheicimúid ceán eile gon chinál seo ach tá réaltóilí John Key D. Lennonis ó chumann réaltóilíochta na gaile bheith agus gaholais aige hún ar maidin. Ceachi bhfuil tú, John?
4: Tá bhfuil mar anois, tá bhfuil mar.
2: Bhfuil tú súil go mór leis anois tráúna?
4: Tá mé bíis go mór leis, tá súil go mór leis. Is ócáid an speisial de úrum na gréine agus mór cant chó dáhan agus tá le feicil mhéad in leo seo. Bé fót le an leo séú fin géad chun bhí dhéan chlúdaí ag ngealach nocht is níosar agus is ócáid speisial mar detfu ní ag mód chodarach a ríiste agus bhí tíchan líocha nar a bheith céad fin géad chlúdaí. Bé cúpla pát úrú eile máchaid seo bhéan teogun Mas tá rí agus cuppla BMI sin níos ach ní bhé sé sin chu chudarcha trichúil fin géan mar sin is chuúdaí mar sin is sean tanínta chu dur a aonanta réiciil nach.
2: Má haid mu tír is dói i dead agus mo chuoiní muid nar bhíoh sé seo blionn tochain agus is dói go rá feitií san damnar daoine nó na hiic

0: mae se le fecha le ngáile agus abair níor fu na siire.
1: Se dí an tíre tá se bagrin éis denmat a sé tá an galach clúdaí an bhéan ag denmat a seat ben chud mó clúdaí agus sin leidir se sin díos go tá denmat a se hatarí speciál pe le cat.
0: Agus tíirech an na dhé sin, ba rud cinn se fecha tíirech an na dhé sin nach mai na réalta sa spéis.
1: Tá tan na dréigeú
0: an dréige chébe.
1: Se tinnne fekel an nacht perfektktor mar ni smoke ban an tamske le an koppelschaftja wat to meter go warne meter bin ni smoke se le fekel mar takja is pe be di wei kramit a hannig tart fadal se ko an pak spaige gen downreden an ko darla de an tila de. Gewisha, agus mar sin fecht a wagen smoke op a nacht. Ries, mar sang mar se dorecha, agus heis a dorecha nacht, an tam sara, da cael, a fech ac a fecht a wagen smoke op sa, sa spere nacht.
0: Agus a gin, ed a nacht ula fiid, bai orum na gali an freshen amai?
1: Se, mar ia gwyl, yng Nghyrnach, dialach, dyrach, umlini dyrach, a daichele, a wunye, a nuf, gan kaikis, bes dagi chele ries, kuto on daun, tolis na gdeinde, Eding Alloch on gan Kaikis near his long galleon. It is over pasta for the sun, ach it is bishop as a special Zagus is bishop is good set echo person.
0: No galore at Harlem Visha, Jan. Ach, bai sibhéin, bai ócaid é cumann réocht óldiocht a da gáile bheith, agus bai sibhtóir sis go chuína haach le chéile, mórhan na trába, mát sé di gyr a brandu ar seo.
1: Se, ma tásig bíin Dwi'n gwneud gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd yn cladach o'n ngheile ti'n ffeir gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd ta ilan yn achwy sy'n gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd Let's chant to go in and will the rule she special for Jacob Lehi on the end call. From the tool that slow off more machine my from the tool my fight the thing because the chant to go in the end call. It is not on the call to more now. Take a call in the corner in the chant. Brand of Fritz Gwynishan or Brand of Fritz Ulrich Yelevich Paul and Homan. I guess just here and ask you for
0: Oh, agus mar dúirt tú John, ní eicim muid i leithéid ar íist a bheith blianta fada?
1: Ba sé dé, mar bú gúil déint ar an bíó nuú gais a rádio fes bíó fichan leicha ní eicim gan imacht gúir tíri cín teile in éidin chumbe. Ach, da súl am minis sin gúir gúmein a cláti mós nála agus gúir gúir gúir gúir gúir gúir gúir gúir gúir
0: Tá súl am héna, John. Ach, gúir amíl amad as láir sin ar maidin agus eisin ar fada vínú hún. John Keady ó chumann réaltóíochta na gaiileh inis is mar dear se híse mó vín se bhíar a breanú ar orú na gréine go meisi choach agus go mena spelí ceta géú na hóla sí ceta géile na sníína nóhalisteach ag nócaid a bheits acu sa gladach an gaiile i cumman réaltóíochta na gaiileh agus na ferris ar fad acu ach sin i mórtha natá ach tá dúis na dhéad ar maidin mar dúis mé túsan cháir tá ráchlúdach le tú bhearna an le tuairteach tá ráthaí cedan freisin le freisal ar i gghchar a bheits ag géad húnile máre agus étal ní choín ba siad an alann choáige jesánis bai na dóse i gosculilt ag a chochtta chlog le éis sin is bhín si bagíra chuisteach ar a dúsin is féidir le glucha chorarin ar an nefir 9 hían hocht sé sé cuaigigh dódó nó text ag cuaigigi híían a cuaig a cuaigige trí nó rifast ag gidir sinníir ag RTE.ie. Chukumuj ik bananish ta kujwa da seal ka cheke kosfarige in aurus igonamara. Agus gujivin shin van shine in aurusi, shini ani e onin. Bimuj kais in the McDonald, ohonin hulahachtin at a glorsha. Agus kegu will kuni at ani kosfarige nish, ni rabad na farige na koroch samale in a rugu agus a toigui. Shinat bile na kille. Shogi marshin, ani e onin, agus ilarsh at stas of ranach, is he jin the kushis at a notch gujiruch ta. Bale na kile.
2: Tá sé an bud chuúd bhíle an chun méim chráis ó an teachtótíín sin. Tá mám tí háalta an sin.
3: Meach sé suirta an eice le tí chéin ar a mám amach?
2: Tá sé tí bhúst an seo.
3: Nuair bhí sa fásta níos, cyn sa tát a bhí an ar a bailile an?
2: Ó bhí. Bhfuil bhí sé fellimeireachta bhí dís. Vi har krovat i sakrokötke.

0: On shéidir a bheith sé na an beléil seo tíhaanga nach freisin feice sé tá peúte go James Hackchuk, Tá chlóisisin íon seo só tá tú ná éisteach inseachchas faoi cána agus cean chuí réidir le daoine na tuicéáil. Mar chaáile an tuice thug James Hackchuk freisin chuirsa aigethób agus freisin choú éideach. Tá ba bhín rodú mar bhís céim na eile rusin agus níoach sé ach just an tuicéáil. Tras na lanti, sinna méidirach sé a chaferse, réis se rudí wadní svar, agus freis an rinne se cínse go mach bérla, ag duine gan chrúpundú don chláán. So, you know, hála Merkanú, Canada, bí se dán Cairns tengua léna leis an Tram Hall.
1: Nú cuastana tá gín tiomar sin, bai tú nán éisteacht a bai, leis an ólasta hann na báli, agus a se, wú te djang chéag súlauid?
0: Na chlóisi nínseo tá se an ngéige agus a méla. Ach freisin neidir tuchas súisteach ag dorasinseo tá cód QR cód agus tá se ar chéad a henga freisin. So tá Frankish, Idar, Germanish agus Spanish. So tá se nána sin hárnt a níos ar a gud fón agus trúr se rúid an taras a lioco. O an doras a steachinseo gudzi Nair gneach na sún taras. Ní rám se pléilis gaste gan nám ach bhí Martin, Eileen agus an castéar fad an tá pléilis.

0: Hannig sé níos leis an smuoine, mar bhíocht daoine gúnaí teocht a nós go dtí an nána eile. Agus bhí siad cuairtú tuile, agus tháinig siad faoithuairm tástan tuile eolas, mar tá daoine gur eolas faoin áit. Faoi gcuid drám a dágan áit fadó, agus tháinig siad níos leis an mún le seo, agus leis an mún le sin bhí siad ná an scéalthúirt go dtí Mirador agus Brayton Mirador an staf amach a leog. Chuir siad bhain siad béa, tháinig siad scéal chun bheocht.
1: Cén spluch go díireach a bhí agaí a bhairtín leis an nó seo nó leis a bísa nó a chur le ionad na nimbeacha chu seo?
2: Cén spluch is mó bhí anna ná go dtiocacha torasóirí daoine na háte dimme es an áis chug méric agus easna agus fud a domhlaug déta rá agus ispáinte ob cechaí ar bhhair agaid muintir. Go leoraach a bhí dearmaid ar rugú méric éad nó sásna áte chu dhéile agus go bhaicid sin cechaí bhhair muintir cechad an nas bhíon in náteo ag an ám. Ach, well, ar dús dín anna na méric chéin, ach bhíon nimach stoflaach ar istéachan agus ní éitheag an pís eile chreis náit. Bhí obr cruabáin leis agus airgi le bhaile agus seas siúd agus débri sem ach go mai sa déire sa tá pectirí go leo le spáintean an chair an áit siirs na déire an 8 go agus na 90 mar sin húlsat is hís hortas mar sin.
1: Cí fá go sé táfatach go mocha le héidir áit a gén seo gárna?
2: Bhfuil se chúil se tamúte tamúid léchead míl as gaharmór na gáilbe agus níl an tofás obair hárta náit agus síntach nascailte le hí tarasúrach de húrt hárt. Tain gliór dín igan chlachan smach go gailmór agus tuiscirt an amára ach ní hén tofás a hén taíf seo agus mar reikins tú sá teáhain ta na argil anda díban ta na krukir ad hiúil agan agus chrúrta aga mór le fastiach sa náit go mórmars na blíant amach rúin nir fukus tarasúrach sústas úlá.
1: Achas dóí chobá le cuasí torasúireachta tá tábhacht cultúra agus éireachta a gceiste seo freisin?
2: Á, tá, bín go leor ar bunan bhí an ruda sin dearmaid de búbúsacáte, Daobhan Beat. Agus tháinig sé as tuiscachan amára, sios tí tórcham gólam serga dín bhí sé chamáid ar á cair na gaibh, mar bhíon tufas daoine is náteo go le míid agus láionta bhí an agus tháinig fuman ar a tuairis gé réit faoi sin agus haine seag móla chaláine. So le cúna dé tucan níos móla hinn tíar a gaisin.

0: Samadigal Stechnish and Northon, August Samadigal Shear, Kent Hacher, Cade, Fiki, Kate Sheikh, Kate Kadacher, Abdin, August Maja, Kahasulin Shah, Ed Edib Malach, Ediguir, Dini Marathal, Sanomshin, Gonamar, Maralu Martin and Shin, a second of him, Ediguir on seal, August Original Seal of Yon, Conhurtio, Baloyer, Tatishkin, Wahat, the Chirach, Ed is the Hillon, August Gonamara. I can say not will, Tajakan Machin Shah, Agora in Yolos, Fing. Ginol is fin ginol OTV on agus ceacha deacair agus a bhí sé grím a chuneáil faoin bhícail idir cúrsaí talamhaoachta agus cúrsaí mara agus mar sin de. Seo den chéad rud éicas tú nuair agus tuisteach go hóstáin bhón gáin agus feicintún seo Macasáfail na Bhátaí agus rudaí an tóir sin agus a clé feicintú agus tá na tá sé leacaí más a bhí sin leachas tú na Bhátaí chuir a bheith gáis go Potter, agus gwecket hw ystifwyd gwecket hw chlorel agos tylio ola sian fwy'n les no fwy'n reichton os y wain lys na ffati sy'n nôm sian tyliach i mach ar y gwi sian gyhan stwma sian yn gwrlw an marin sian yn colwyd mirador y fi o leag yma agos fi fi gylio rai bryd gylio r swyn tywyd o'ch da gylio r reit o'ch technol i gysd o'n ffresion gylio r mecnol o'ch da agos gwrsi o'n dweud o'ch da agos mar sian i gysd o'n mar feith le feith o'n nes gyrraed mar feith sŵ gyl
1: Nar chiata ligan an yarmad gabrach agus shilm ur bin kiang an a haimani ta a gyud ras na gael tachta green na gael tachta agus agan ye in sha go liak fi bain bera sair agus go jyr fi umas agus a hantas gynch rama cho roon kinol seal of Jacob ar a gwi adonig shaid in keen big barn ar the jacratish ni lig ar a gynol seal Tanya, Tamajer Sakuli, New Gorida, El Valiglor, Gamortus Leshen, Gonamara, Agus Norin, Agus Unwelt, Tina Hedin, Agus Shud, Sumtho, Esham Lor, Valochesha, Goat Hila, Gavila Ot Ella, at Hosta Hirn Hedin. Tan Richard Bantish and Nunnish of Flesh, Ninyumlan, a Kultur, Agusido, Dagus Changa, Bame, Eruption, Legus V, O Hus, Agus Gulmajahunyal Shin Bo, Snom Hien, Gulmajarint, Leshna Kurtiri, Agusadini Hukus and Jars, Fibi Ote. Agus er valley skilled and not shunt at valley in Yimirke, Matashit Halia, and Nakhli Artigos, such a tall force, not Huigas, so canal. Imitkit at one and the Silta Shadini Gilwas in Africa's Tira Marshin is skilled and not shunt there, should Sumtho in Shaw, Sumtho a God, or a Crutanon, or a Anuan, or a Ukrason, Agus Kurumedini, Agus Hakashi the Goni, Rashidram, a Dan, and the nearest Mile.
2: Tá hé ceit fáteid tí wangan.
3: Tá chulach an hagan is steach mar sin bhí tí ceid acu.
2: Nair gans tú ico tú seach iá tú ticket agus seo ticket le hé de chuid taise a sága Amerika. So tá anam agus ís ar seach sem blian a dag tú. Seo scéalta díní fíor a hálas is a chóp.
3: Camar aga gudin sé sin leis a tolas mar abrin sin inis páiste trí blian a déag.
2: Tá páistear Michal ó Cunéla. So agus abrin sé gura an ís. Michal Cerchadó a bhean chéile trechaní agus sem bhí cear gásar acu idir ís grúpa cúig agus trí déag agus bais letra múlanéad mar hampla. So sin clán, mar sin rúd ar in James Sackchuk, Ferris Bán rapós ar gásar, chúrach sa ticket go chulghana.
3: Oh, sure.
2: Ní bhí sa sós an clán. So, but then Rodella vi special to fi James Sackchuk. Sa fair Allen Shaw Park o Colan as letter more version. Vi sha is fiche. Agus ta on bad vi sha an SS Serbia. Vi sha an bad fog alles gaia. So ta sample go ni sample yo go tickets. Le clan u gan clan Bernlehin Ferlehin agus busy trara khin sur marshan. Ach na dias ton ticket cha. Arm ladini is tussa on image court. Ta tu bacht. Tá okrasart agus sinis tá scéal fáteid na riasú ag an siúmar fáteid an seo déis tú leis na clóisiní nis tá tú gáil a reis a bhaile go dí da bhaile agus sin an nórdarnach a bhecastú da bhaile hain agus an slí bethe a bhí agat a fás níos nú más mercanach ú bhecastú an slí bethe bhí ag the hand word no, you know, shan shan word no, shut that sleep heavy Jacob. Arb melop, ke tatu galereshnish, while I could see the words air, mar. An ocht sé le cóisir a chagatz, agus cóisir an rónacha, mar eol tatu fágal. Agus ní tugal le the word, the hair, no the hand word, hand word, eir ecolarist. So sé nús gomachta na básíha, so sé na fágal hug sé don tánam American Waker. Mar ní rátu le hachta rás ar ís. Agus bí sé an rónach, ach fersin bú sort cóisir bí an. So na gors tú stéachan sógat zí an tseach wul an American Waker an, ta písa sprí agus crack fersin na, mar ta tú nán, Toscal on an amaze the anim agus the fixture erst as to na clicker agus in shagas kinishu kim balmasu agus just skill bug foot tashkil kin exed on torus kyahi rairi let you know for so rinya to come no a honic to while idea of agus fresh top piece of crack stin chonash is america week mar tascal on le fair agus moon shagas kyahi la couple step shanov sina
3: ka ha khulugun is couple step in the machine
2: dima inshallah han agus the couple sha fish of the gori ach there me on trap trap trap trap agus the down sagas Físe tú gari gari if mála intacht sé sna gabar.
3: Ach, mún chéasta tí fhamún chó is brann tán cliúv tá sé tí mógan doras agus tá sé tá bailiú mún a chéin. Ach, tá tú nán airín sé oignach.
2: Tá sé oignach, má tá tú smainú sér an a blianta, mar thacin tú sé tá chéi warshit agus bez a rúchig tá sé brónach. Ach, ag an am sin, sin a chui bhí rodi, so ní rá rodi níos fár, vada an nú ís, bhí Jacobson, bhí na clíab an Jacob, bhí siad nán sníma ní ári díana lehi an angach, agus so tia spáins chod, cia chui bhair siad. Ach, you know, bhí dini sást ag an am sin fersin, mar bhí siad nán bethe a chuir ar a mard, bhí siad nán chugat ín pártach, you know, mún hurt wála lehi an techa heaf, lehi an benán bhe kókaracht, so, Vinn orlishi akko blei marachtel a khonje fakhsha

an anrónach mar dog sé an áte agus tá sé brisin se a chraí. Brisin se mar chraí sa gcónaí amtí i ggéisteach tá sem an sin sin agus tá sí cuioine agus just chuirín se gaomh a móín sir hain agus an drama dogs nach tháinig réis so bí mar chraí bag nach chola lábriste bí céarháil cuioine ok, fágan siú mar. Mar tá sé brónach ach tá scéalíntach ó túsca deire in seo. Mar spáinn se chuid ag deire hirráil rinne daoine go maith. Rinne sé síl an dráma se níos fearr chuir sé airg do bhile na bhúsa daoine sálóp. Agus ach bhí daoine ná fánacht an seo, bhí sé ná mar dheabhar leis an bhí go leor daoine ná fánacht an seo. So ba bhin rud maith. Rinne sé rud maith go chuilgana an dráma dag. Rinne sé scéal níos fearr an seo.